0: er NRK Nyheter klokka 3. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile I Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene, I tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I London omkom tre personer som følge av en brann I en bygning I bydelen White City vest I den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. Og varmen stiger I Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader lørdag. Den britiske turisten Matt Blatten sliter I varmen I Frankrike.
1: It's getting so hot.
2: I Frankrike gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen I dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og I Frankrike stengte myndighetene salget alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
3: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når det begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40 for eksempel.
0: Og det sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Og reporter her var Håkon Benjaminsen. På E6 ved Taraldrud I Akershus ble en bilfører målt til å kjøre I 152 km I timen I en 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han I høy fart forbi utrykningspolitiet uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann I 20-årene fra Lørenskog, fikk førekortet beslaglagt. Og fransk politi fant et Picasso-maleri I en narkoaksjon mot en bolig I en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om ikke kjent, men statsadvokatets kontor bekrefter at bildet ekte. I tillegg til det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Og saken etterforskes som tyveri og heleri. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs vicepresident J.D. Vance reiste i går til Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte i dag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han for noen timer siden satte kursen for Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I London omkom tre personer som følge av brann i en bygning i bydelen White City, vest i den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. Varmen stiger i Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader. Den britiske turisten Matt Blatten sliter i varmen i Frankrike.
1: I Frankrike er gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå er det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen i dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og i Frankrike stengte myndighetene salget alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
2: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når det begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det er ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40, for eksempel.
0: Sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl, og reporter var Håkon Benjaminsen. På E6 ved Taraldrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 km i timen i 80-sona. Til tross for mye trafikk kjørte han i høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann i 20-årene fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. Hendelsen skjedde ved 23.30-tiden, ifølge operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Og politiet i Rørvik måtte rykke ut til slåssing mellom 15 og 20 personer utenfor en bar i Rørvik i Trøndelag. Det er ikke meldt om skadde personer. Politiet fikk raskt kontroll på stedet, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende i politiloggen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK.
1: Her er NRK Nyheter klokka fem. Fem personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepene var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere lørdag angrep Russland byen Zaporizjzja øst i landet med fjernstyrte bomber.
2: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren i Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også i Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det er flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne i denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
1: Sa reporter Sissel Wold. I London omkom tre personer som følge av brann i en bygning i bydelen White City vest i den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. På E6 ved Taraldrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre i 152 km i timen i 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han i høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann i 20-årene fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. I gruppespillet i fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 i natt. Tidenes minste VM-nasjon, Curaçao, fikk dermed sitt første historiske poeng.
3: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp, og er allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det er Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette så var den 999. VM-kampen i historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
1: Sa kommentator Anders Malm Bjerkseth, og Ecuador møter sluttspillkvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp i gruppespillet torsdag 25. juni. Samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. Fransk politi fant et Picasso-maleri i en narkoaksjon mot en bolig i en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om er ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet er ekte. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: Dette er Petre.
1: Her er NRK Nyheter klokka 7. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for vicepresidenten ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlerne skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og for at Israel fortsetter angrepene på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet nå er stengt. 5 personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Pårørende til den savnede er varslet. Det er stor vannføring i elva, opplyser operasjonsleder Morten Ribnor i Vest politidistrikt. Nødetatene, et redningshelikopter og en elveredningsgruppe er blant ressursene som er satt inn i redningsaksjonen. Og en ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer er å se i nærheten, og politiet har satt i gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokka 6 i morges, og til NTB opplyste operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse var på vei. I gruppespillet i fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 i natt. Tidenes minste VM-nasjon, Curaçao, fikk dermed sitt første historiske poeng.
2: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp, og er allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det er Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette så var det 999. VM-kampen i historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
1: I Ecuador møter sluttspill kvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp i gruppespillet torsdag 25. juni, og samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. I kamp, VM-kamp nummer 1000 i gruppe F leder Japan 2-0 over Tunisia etter første omgang. Andre omgangen kan du se på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Klokken 8. Her NRK Nyheter. I natt 5 personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge Libanons helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i det sørlige Tyr-regionen. USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede venter. Etter planen skal samtalen om en varig fredsavtale starte i dag. Vance håper på fremgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til mediene da han satte kursen for Schweiz. Ifølge meglerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått. Han blir nå ivaretatt av helsevesenet. Mens den andre mannen altså fortsatt savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
1: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantet, men ikke gjort funn av den som savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har en person vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
0: Japan slo Tunisia 4-0 i den 1000. VM-kampen i historien. Slik lød det da Japan skåret sitt tredje mål.
2: Se her er det enorme muligheter, og alene med keeper så setter Junya Ito det tredje for Japan. Han er ikke vond å be når han kommer inn bak der. Og det går rolig da fra Japan fram til de plutselig finner en åpning. Da er det presist, og det er besluttsomt.
0: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer er å se i nærheten, og politiet har satt i gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Til NTB opplyser operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse er på vei. På E6 Taraldsrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 km timen i en 80-sone. Føreren, en mann fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: P3. Klokken 9, her er NRK Nyheter. I natt ble 3 mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Polta-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. En 70 år gammel kvinne ble drept og 9 personer såret i et angrep på 3 forskjellige distrikter i Dnipropetrovsk, ifølge sjefen for den lokale militæradministrasjonen. I Poltava ble 2 personer drept og 13 såret, inkludert 6 barn, sier sjefen for Poltavas militæradministrasjon. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at de i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. USAs visepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for visepresidenten, ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlere skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon.
1: USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og beskylder Israel for å fortsette israelske angrep på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet er stengt. Iranske medier meldte i går kveld at også den iranske forhandlingsdelegasjonen hadde ankommet Schweiz, ifølge Reuters.
0: Harald Berre orienterte. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått, og blir nå ivaretatt av helsevesenet, mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
2: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantet, men ikke gjort funn av den som savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har personen vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
0: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Det ble iverksatt søk langs elvebreddene, men søket er nå avsluttet. Ingen er meldt savnet, opplyser operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen i politiloggen rett før klokken 8. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Både drone og luftambulanse ble brukt i søket. NRK Nyheter, Otto Haug. Dette er

0: Hei, Ellen.
1: Hei. Jeg føler meg fyllesyk,
0: ja.
1: Men uten å være det.
0: Oi, jeg fyllesyk.
1: Men føler jeg det ikke?
0: Ja, nei, litt faktisk.
1: Ja, nei, det rett og slett at jeg vet ikke hvordan dette havner i tid. Det blir jo så, vi har spilt inn masse episoder nå som skal komme mens jeg i USA.
0: Ja.
1: Så det et lite forbehold.
0: I hvert fall to,
1: ja, ja. Ikke sant, ja. Også, men så tar vi en liten telefoninsjekk før da, så ingen trenger å bli forvirret. Ja, da jeg trøtt på en annen måte jeg pleier å være. Jeg tror det var fordi jeg arbeidet lenge. For det hender jo man oppe til to.
0: Ja, ja, du nattarbeidet liksom,
1: jeg nattarbeidet,
0: ja.
1: Men poenget mitt er egentlig bare at da jeg så åpningskampen i VM, så fikk jeg litt panikk midt i kampen. For at, faen, kanskje jeg ikke er så interessert i fotball. Så kjedelig. Nå har jeg denne VM-podden.
0: Ja, det var jo litt kjedelig kamp også da.
1: Ja, det var litt kjedelig,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn der med åpningskamp at, hei, her en kamp du aldri ville sett frivillig. Men det er åpningen, hva skal du gjøre?
0: Man håper jo på at noe spektakulært skal skje. Og det gjorde det liksom ikke. Det var disse røde kortene, men det holdt ikke, synes jeg.
1: Nei, også uten å slå inn dører. Vi har gått frem og tilbake mange ganger før. Så er det sånn at det mest største begivenheten i kampen var at dommeren prøvde å snakke engelsk.
0: Ja, jeg så det på pub, skjønner du. Så jeg fikk ikke med meg.
1: Nei, da, han skulle forklare vareavgjørelsen sin. Så er det sånn greie som de har tatt fra USA, at du stopper og sier after for the decision. Nei, jeg har litt sånn review. Direct arm to the head. Decision, red card.
0: Ja.
1: Og så så du på han karen at han har ikke pratet masse engelsk i sitt liv.
0: Nei, det høres litt sånn indisk ut når du...
1: Det var litt det. Ja. Og så klipp til han sørafrikanske spilleren som står og ser på. Han, fantastisk ansiktsuttrykk.
0: Ja.
1: Det kommer til å bli sånn reaction gif i lang tid fremover.
0: Ok.
1: Når han står... Han stusser vel over beslutningen da, men jeg følte han også representerte seeren gjennom hva som foregår nå. Dommeren står og snakker på banen og har et kamera på huet.
0: Mm.
1: Nei, så litt sånn var det, men...
0: Folk er jo så ivrige nå. På fotballen, så folk kommer for tidlig på puben,
1: ja.
0: Det blir for mye alkohol. Og særlig jeg da, som utsatt for sånn. Jeg klarer ikke å multitaske, har jeg funnet ut.
1: Nei, drikke øl også på fotball.
0: Egentlig. Så jeg vil si at jeg fikk med meg 10% av kampen.
1: Ja, men sånn er det jo dessverre med pubfotball. Og ja. Derfor har jo jeg, dette har jeg balet veldig med i kvaliken for eksempel. For du ønsker fellesskap og jublingen, ja. Og Norge-Italia 3-0, hvor vi var til stede sammen på Shamrock med to forskjellige grupper. Så var det jo helt fantastisk når jeg sto og kjøpte øl, snudde meg, vi skårte, og jeg hadde dette øyeblikket med en fyr jeg ikke vet hvem var,
0: ja.
1: Så Norge-Italia var liksom perfekt, jeg så alle scoringene, jeg var ikke for beruset til å på en måte merke det. Jeg følte spenning underveis da, som jeg føler er det viktigste. At ikke du bare sitter og prater og sånn, åh, det er scoring. Men Estland-kampen, som tror det er 5-1 eller noe, så tror jeg bare så en av scoringene. Det var jævlig irriterende, for jeg så mest på skjermen. Men akkurat når du scoret, jeg husker det ene øyeblikket var så komisk, fordi jeg så på, så på, så på, og skulle jeg bare si noe til sidemannen og vende hodet liksom.
0: Ja.
1: Og så ble det scoring. Og da var jeg sånn, ok, jeg, for faen, jeg er fjerde gang.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tidligere egentlig holdt at jeg synes det perfekte er liksom 3-4 venner hjemme seg på TV.
0: Det er det.
1: Det er veldig, veldig bra, altså. Hvis kampen er viktig for deg, og så er det noen ganger at kampen bare er en anledning.
0: Det er akkurat det, hvis kampen ikke er så viktig, så er det faktisk best å se den hjemme i sengen.
1: Fordi da kan du legge deg og sove.
0: Ja, men fordi da ser du verdien i helt OK fotball på en måte,
1: ja.
0: Da, mens det, når du skal ut på pub, så er det jo for de store anledningene,
1: ja.
0: Det er nettopp for å juble og hoppe og danse og klemme menn,
1: ja.
0: Når du sier det, det behovet har jeg ikke med Meksiko og Sør-Afrika på en måte.
1: Nei, nei, helt riktig. Nei, det er sant altså. Hvis du drar ut på pub for å se Meksiko og Sør-Afrika, så er du først og fremst ute og drikker øl.
0: Det er litt det.
1: Og så er det en kamp på veggen,
0: ja.
1: Vi har jo vært innom det før, men jeg tror mange andre sliter med akkurat dette,
0: ja.
1: Jeg vil ikke bruke uttrykket baler to ganger så tett.
0: Nei, vi bruker det veldig mye.
1: Men det vitner om dårlig ordforråd hvis det er et sånt sjeldent uttrykk kommer så tett.
0: Det er godt. Ja, hva er alternativ til baler? For det sier du hele tiden selv.
1: Baler med, sliter med
0: Jeg sliter med, jeg er ikke dekkende, synes jeg.
1: Nei,
0: baler er litt
1: sånn. Baler med, det er liksom, jeg ser for meg at baler for meg, det er når du prøver å komme deg ut av et ballrom. Da baler du. Ja, du liksom prøver å fjerne disse ballene. Du kommer deg fram for all del, men det er litt vanskelig på veien.
0: Jeg ser for meg at det er jonglering, og at det er for mange baller i luften.
1: Ja.
0: Litt sånn.
1: Ja, så det er ballrelatert. Det er ballrelatert bilder som dukker opp i hodet, ja. Men nei, hvordan man skal se kampen, la oss ta tre kategorier da. Jeg vil bare føle litt VM, er den ene. Det er... Coração, eller hva det heter, det Coração,
0: ja, nettopp.
1: Mot Egypt.
0: Ja.
1: Ok, jeg føler litt VM.
0: Det den mener, står jeg over, jeg tror.
1: Ja, men det finnes perioder i livet hvor jeg gjerne skulle vært ute i sola på sånn her, bare sitte der og røyke tobakk og se Egypt Coração.
0: Ja.
1: Ja, takk. Ja. Ja, det finnes perioder i livet hvor man gjør det, altså.
0: Mm.
1: Og så har du mellomkategorien. Det er, for topplag mener jeg, det er Nederland mot Polen.
0: Mhm.
1: Det er en mellomkategori. Dette blir spennende fotball,
0: ja.
1: men ikke nok til at jeg låser meg inne på rommet med headset for å se. Mm. Og så har du Norge-kamper. Mm. Og da må man jo bare innrømme at Norge et veldig godt lag, men det jo fellesskapet og anledningen som ja. Gjør situasjonen unik. Hvis ja. Du bare vil se kjempegod fotball, så får du se slutspill I Champions League. Da. Mm. Så da mener jeg at du må dele det med andre mennesker. Mm. Det merkelig å sitte helt... Nei, jeg skal være alene I dag, jeg skal se landskamp. Ja. Selv om faktisk mine sterkeste fotballminner halvparten av dem, så har jeg vært alene. Ja. Og det har vært veldig sterkt og veldig flott, ja. Egentlig. Men vi har også blitt enige om å ikke snakke for mye om fotball. Ja. Videre. We will

0: Forrige episode så spilte jeg en hel episode med veldig høy puls.
1: Jeg gjør alltid det, ja.
0: Nei, er det sant?
1: Ja.
0: Hvorfor? Ja. Den seksuelle opphisselsen du opplever når du snakker med meg?
1: Nei, den bare kommer. Pulsen kommer.
0: Åja, oh, nei. Så... Jeg var ikke nervøs for innspilling. Jeg var nervøs generelt.
1: Ja. Du blir nervøs på en annen måte enn det jeg blir. Nei. Livsnervøs.
0: Jeg blir livsnervøs. Helt riktig fint, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, så det var veldig slitsomt å merke at det bare aldri slapp taket.
1: Ja.
0: Det er når jeg føler meg overveldet.
1: Kan det da fungere å jogge da av seg?
0: Jeg vet ikke.
1: Det er noen som driver med det. Jeg tror de som driver med yoga sånn, gjør mye sånn. De har funnet en slags sånn bevege kroppen. Jeg føler at alle som driver med yoga, alle som egentlig trener jevnt og trutt, ja. Baler litt med sånn generell nervøsitet.
0: Og skape en slags kontekst der den høye pulsen gir mening, ja, ja. Så kan du på en måte lure den bort. Ja, det er litt som at hvis du har fått i deg sånn tresprit, sånn feil alkohol, sånn metanol eller noe, så er måten å liksom gjøre kroppen frisk på er å drikke ekte sprit.
1: Oh, ja.
0: Ikke sant? At da, får, da knytter det seg til det og så skyldes det litt ut. Og kanskje det er litt sånn med høy puls og engstelse og sånn,
1: ja.
0: At da må du få en vanlig høy puls, ja. En logisk høy puls, og da kan liksom kroppen gi slipp.
1: Ja. Jeg tror også det er bare at man kvitter seg med et slags sånt et overskudd av energi. I hvert fall det er tilfellet for min partner. Jeg pleier å foreslå å gå tur når hun får sine, ikke anfall, men engstelser.
0: Ja.
1: Gå en tur, og etter turen er over, så er engstelsene forsvunnet.
0: Ja. Jeg bare vender problemene utover mot andre rundt meg.
1: Ja.
0: Og det funker ganske bra.
1: Ja.
0: I går, for eksempel, så jeg skulle på et slags arrangement klokken 10 eller et eller annet. Da. Og så hadde jeg endt opp med å få ganske dårlig tid, og måtte ta en Bolt. Den blir kjørt av, jeg tipper det var en ukrainer, han var i hvert fall veldig, enten russer eller ukrainer. Og han mente han fulgte GPS-en, og jeg sier du kjører feil, du kjører feil, du kjører feil. Så sier han nei, jeg følger GPS-en, men jeg ser jo på GPS-en, han gjør ikke det. Han tar til venstre når den sier høyre, og så gjør han seg om og legger på 10 minutter på... Men jeg så at
1: for å lure penger ut
0: nei,
1: av det?
0: Nei, fordi prisen er jo satt.
1: Ja.
0: Han bare så på andre ting hver gang det var veiskiller. Jeg satt og så på, nå håper jeg at du skal kjøre rett frem, tenkte jeg, så kjørte den til venstre, og så ser den ned på GPS-en, og den sier jo, da, den har jo da justert seg.
1: Mm.
0: Så til slutt måtte jeg bare...
1: Det er alltid riktig i hans øyne, fordi
0: ja.
1: Han ser,
0: ja. Ja, fordi han ser aldri på den. Da var han, jøss, dette stedet blir lengre og lengre unna.
1: Mm-hmm.
0: Nei, og da måtte jeg gjøre noe jeg ikke tror jeg har gjort før, som er bare å si, unnskyld, du må stoppe bilen, jeg må bare forlate denne bilen. Men jeg sa det ikke sånn. Jeg sa, oh my god. Og så løp jeg ut av bilen. Og så tok jeg da...
1: I et kryss, liksom, eller?
0: Nei, nede ved Torgata et sted.
1: Ja, du sier stopp først, da.
0: Når den hadde gått fra liksom 4 minutter til 16, da, for å komme frem til målet, så sa jeg, oh herregud, bare.
1: Ja.
0: Så sier han, I just follow GPS. Og så sier jeg, no, you drove the wrong way.
1: Ja.
0: Sier jeg, no, you don't, eller noe sånt, sier jeg. Men aldri sånn skrike eller noe da.
1: Nei, det kom etterpå, fordi jeg snakket jo med deg denne dagen.
0: Ja.
1: Og da innrømmet du at etterpå når du var på egen hånd,
0: ja.
1: Du skulle finne veien,
0: ja.
1: Og da ble jeg liksom fanget i, eller sånn bygge...
0: Ja, nei, da har jeg da liksom 1 minutt til jeg skal være der.
1: Ja.
0: Jeg skal til regjeringskvartalet, jeg er nede ved sentrum scene, jeg tar en Voi. Den bestemmer seg for at akkurat nå Erlend må gjennom det lille kurset for å få ta Voi.
1: Ja.
0: Da ropte jeg, å herregud!
1: Ja.
0: Høyt nok til at man kan høre det fra bowlingen. Hvis man står på trappene på bowlingen, tror jeg.
1: Ja, ok. Hvis du er nede og spiller bowling, da hører du ikke.
0: Nei. Men så gjør jeg det kurset eller hva det var. Eller klikker bort noen sånne pop-ups og tar Voi. Men så er det så vanskelig å komme frem på grunn av ombyggingen. Så da kommer jeg til slutt frem liksom, jeg ser jo veien jeg skal på, ja, men ja. Der er det sånne her bygge-anleggsgjære, vet du,
1: ja.
0: De tynne gjærene som står i sånne betongklosser. Og når jeg ser at jeg kan ikke være en fyr som presser en Voi gjennom dette gjæret, da skriker jeg bare, faen!
1: Spilte det inn?
0: Faen, roper jeg da. Og da kommer det en anleggsarbeider og åpner opp porten for meg.
1: Jeg ser desperasjonen.
0: Han ser det rett og slett da. Og da blir jeg rørt.
1: Det lønner seg å være voldsom.
0: Ja, eller bare ha følelsene på utsiden. Jeg holdt aggresjonen for meg selv.
1: Ja.
0: Det var bare meg mot naturen på en måte. Meg mot omgivelsene.
1: Mot byen da.
0: Hvis du har sett filmen Falling Down,
1: ja.
0: Jeg var bare minus våpen da,
1: ja.
0: Så var det akkurat sånn jeg hadde det.
1: Og,
0: ja.
1: Hvor mange prosent av agget ditt og raseriet som du følte på var knyttet til det at alt dette også har kostet såpass mye penger som det har? Kanskje lå der underbevisst?
0: Ganske mye. Jeg tenkte, faen, ta den jævla Ukraina-krigen som gjør at jeg får en stakkars som ikke kjenner byen. Når jeg sier jeg skal til regjeringskvartalet, og han sier, hvor er det? Det er som jeg skal til Eiffeltårnet. Åja, hvor er det liksom, er det i nærheten av... Men det er ikke hans feil, det skjønner han godt, ja. Da, jeg har liksom forbannet Putin først. Jeg merket det, jeg synes jo litt synd på taxfree, det var ikke hans feil. Jeg kunne sett mer på GPS-en, ja, men samme det, og så de anleggsarbeidere, og så Breivik rett og slett. Ja. For faen, at du har jo skapt den driten her liksom, ja. Sprengt og gjort, faen altså.
1: Ja, forferdelige ting.
0: Og så meg selv, for at jeg har så kritisk til delsparkesyklen og pushet på, som har endt opp med de der dumme små kursene. Ja. Men det egentlig ikke meg selv engang, jeg ville bare ikke hatt dem der i det hele tatt.
1: Nei.
0: Ja, så det var rett og slett bare litt sånn, men noen ganger så sier folk sånn, er det kjipt å være kjent og sånn? Nei, jeg synes det helt konge. Mm. Bortsett fra akkurat når jeg skriker i offentligheten.
1: Ja, ja.
0: Når jeg ikke klarer å styre meg og jeg skriker i offentligheten, da etterpå tenker jeg sånn,
1: nei, vet du, gjør det nå?
0: Nei, det
1: jeg synes det passer litt
0: image. Det er bedre enn å være fantastisk i offentligheten og så skrike hjemme.
1: Ja.
0: Inn.

0: Erlend og Steinar.
1: Aller først, i dag så var jeg i kantina og tenkte jeg sånn, det veldig lett å gå ned i vekt, tror jeg. Det bare at jeg i stedet for å spise to av den tingen jeg kjøpte, som var sånn der, du vet, sånn, nesten sånn begravelsesblings, hvor de har laget en brødskive for meg, og så er de veldig flott kuttet egg og litt laks, det litt sånn dandert.
2: Yes, snitt.
1: Snitt, ja. På en måte bare at det vanlig brødskive. Snitt er vel gjerne sånn halv
2: ja.
1: På skrå, uansett. Vanligvis tar jeg to sånne, og så tenkte jeg, nei, jeg kan bare ta en, da blir jeg jo halvparten så tjukk bare. Og så tenkte jeg, hvis jeg bare drikker vann i tillegg, hvis jeg bare gjør det i en måned, så går jeg ned. Og det har jeg testet, og det gjorde jeg.
2: Jeg må si at da jeg traff deg en dag, så hadde du to smultringer i hånden.
1: Ja, men hadde jeg spist dem?
2: Nei, du ga den ene til meg.
1: Ja, jeg ga den andre. Spist den andre.
2: Du ble halvparten så tjukk der. Slik
1: halverer jeg vekten. Ja. Nei, men så jeg kan drikke vann, så slo det meg at jeg er ganske happy, jeg. Så jeg bare koser meg. Men så skjer det en gang iblant at jeg går en dag uten å spise, uten å egentlig tenke over det. Det bare skjer ikke, jeg prioriterer det ikke i løpet av dagen, og jeg snuser jo, og kanskje er det litt av grunnen til at det er veldig lett å utsette. Men noen ganger når jeg har gått en hel dag uten å spise noen ting, og klokken blir sånn 7-8, så opplever jeg en form for rus. Jeg blir litt fjern, jeg blir litt svimmel, og jeg synes det er litt gøy, rett og slett, skal jeg være helt ærlig. Jeg tipper det ligner en del sånn narkotikarus jeg ikke har prøvd, men det er nok dette folk snakker om, tenker jeg da. Det er nok enda morsommere med MDMA og sånt, da. Men, men jeg får litt av det. Og i løpet av denne rusen, mens jeg gikk tur med hunden min, så følte jeg plutselig at jeg er fugemasse.
2: Fugemasse?
1: Fugemassen. Jeg tenkte på treet ditt, og treet er ditt ideal. Det står der støtt, uten å bli påvirket av noen ting. Og jeg synes det var veldig flott, må jeg innrømme. Jeg ble nesten litt rørt, at det føles også som en slags sånn innsikt som kan være flere tusen år gammel, om at det er trærne vi mennesker skal prøve å leve opp til. Men så tenkte jeg på fugemassen.
2: Enda bedre bilde.
1: Nei, nei, det er det ikke. Det er bare et annet ideal. Ja. Eller en annen...
2: Fugemassen, bare la oss ta det. Det er mellom fliser og sånn.
1: Ja, det er når det oppstår små sprekker i ting, og ting som pleide å være et solid fundament, er i ferd med å gå opp i limingen, som det rett og slett heter da.
2: Ja, der vasken møter kjøkkenbenken, for at vann ikke skal renne ned i sprekken der, mellom vask og kjøkkenbenk, så brukes det fugemasse.
1: Ja. Ja, masse, masse fugemasse. Men også, ikke sant, hvis det oppstår en liten sprekk i en murvegg, type, da er det kanskje noe mur- og leireaktig du tar inn. Da. Poenget er...
2: Er det sparkel?
1: Sparkel heter det. Men ja, for det heter sparkel, det er tingen du skyter inn da. Men du gjør litt samme med fugemasse, bare i treverk og sånn.
2: Nei.
1: Å oh, nei.
2: Jeg tror ikke det.
1: Samme av det. Folk skjønner hva jeg mener. Du sprayer inn en eller annen type foam, som liksom skal sørge for at denne sprekken ikke blir et problem, og at veggen fortsatt holder vann ute, fuktighet og sånne ting, og ting fortsatt holder sammen. Det tenkte jeg, det også er et fint litt ideal. Du slår at
2: det er det jeg skal gjøre. Og fugemasse?
1: Jeg skal bare sørge for at når ting begynner å slå sprekker, og folk er liksom...
2: Ja, så skal du inn der i sprekken.
1: Ja, jeg skal inn i sprekken.
2: Og tette sprekken.
1: Inn i sprekken og tette.
2: Ja, gi meg et bilde på dette.
1: Når hele en samlet kulturelite splittes i to rundt vikingestetikken på landslaget.
2: Ja, det er sprekk.
1: Det er sprekk. Da føler jeg, nei, nei, nei, dette har vi ikke råd til. Nå skal vi være en samlet nasjon under VM. Da må man ødelegge den debatten med en eneste gang ved å ta den og, ikke sant?
2: Og være fugemasse.
1: Være litt fugemasse.
2: Ja.
1: Jeg tenker det, er ikke det litt fint
2: mål da? Jo, jeg synes det var veldig fint.
1: Jeg ser for meg også sosialt, være fugemasse.
2: For det er jo noe annet enn lime, liksom. Det blir et annet bilde.
1: Og når et lag ikke samarbeider, så må man inn.
2: Som fugemasse.
1: Som fugemasse.
2: Hæ?
1: Ikke sant?
2: Ja, jeg tror lime er vanligere å bruke, men det blir noe annet.
1: Det er litt skrytet å være lime i gruppa.
2: Ja, lime.
1: Ja, nei, det trenger ikke å være det, men det er liksom å bare liksom... Være litt sånn assistent medic. Jeg husker når alle spilte Battlefield når jeg var liten, så var det sånn at alle ville være heavy gunner eller litt noe datt. Jeg hadde en eller annen dragning mot medic og tilrettelegge for de flinke, heller enn å være stjerna selv.
2: Ja, nettopp.
1: At jeg synes det var veldig appellerende.
2: Ja.
1: Å få alfans gunst på en måte.
2: Ja, ja.
1: Jeg trenger ikke folket jeg, så lenge alfan liker meg.
2: Ja.
1: Jeg skulle gjerne vært egentlig sånn rådgiver for verdens største stjerne. Politisk rådgiver. Sånn som rådgiver for Jens Stoltenberg, for eksempel.
2: Ja.
1: Mens han var i NATO da, helst. Men bare være han som går rundt og liksom...
2: Hadde du ikke påfunnet dine vært litt sånn for voldsomme ofte? Du måtte ha hatt en annen rådgiver igjen.
1: Passer på meg.
2: Ja.

0: vi har jo snakket en del om debatten opp igjennom. Ja, hvordan vi. Potensielt, altså, vi kan endre den. Er det noe rom der for å leke i debatten?
1: Ja, det har vi.
0: De forslagene som har, man har jo eksperimentert litt i debatten, og det har vi ikke nødvendigvis likt så godt.
1: Nei.
0: Vi har i det hele tatt snakket mye om debatten.
1: Men under vår prat om debatten ligger det alltid en beundring for at det finnes et program som samler folket,
0: ja.
1: Og som faktisk skaper, altså tenk det at politisk diskusjon om kjedelige ting ganske ofte likevel kan bli, være liksom monokultur.
0: Ja.
1: At du kan snakke med folk om hva som var på TV i går.
0: Ja, og for å få til en god debatt så må du ha en karismatisk og flink programleder.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var jo virkelig som ganske mange er enige om at Fredrik Solvang var.
1: Han hadde den egenskapen altså, på tvers av det politiske landskap, alle likte Fredrik Solvang, hans evne til å...
0: Ja, men så husker jeg også at det var ofte sånn, det ble en liten sånn minidebatt etter debatten, ofte når han hadde tatt plass. Når han hadde grått fordi temaet omhandlet noe han...
1: Berørt av selv, ja.
0: Ja, berørt av selv. Eller om han var for skarp mot... altså, det er jo et fag, en kunst, det der.
1: Ja, ja.
0: Og i det hele tatt, det er en ganske vanskelig balansegang. Hvor
1: han var
0: mye
1: så god at man begynte å kreve perfeksjon, da, at for hver gang han tråkket litt i salaten, i en av sine to ukentlige sendinger, så ble man nesten begeistret for at han bare var et menneske.
0: Ja, men var det egentlig det? Fordi det jeg lurer på er om... For å få den posisjonen han hadde til slutt,
1: ja,
0: så må man gjennom noen stormer. Og det er at...
1: Eller stormi?
0: Så handler det om at... Jeg begynte å tenke på at den oppgaven til Suvatnet de første årene er litt umulig.
1: Ja, ja.
0: For at folk skal elske deg, så må du vise personlighet. Og viser du personlighet i debatt,
1: ja,
0: så blir det et problem. Det liker ikke det folk narsisist når det skjer,
1: ja,
0: men når de ser tilbake på det og mimrer...
1: Det er derfor du husker han så godt, ja.
0: Det er derfor man husker han. Men når det skjedde, jeg husker jeg tenkte på det selv noen ganger under debatten, at det er sånn Fredrik Solvang, du kan også være for mye noen ganger.
1: Men du, tror du...
0: Men så i ettertid, når han først nå gir seg,
1: ja,
0: så er det sånn, fy faen, så deg, han var jo et unikum.
1: Ja.
0: Skjønner du? Det er noe
1: der. Det er en god innsikt, men tror du det samme kanskje gjelder kongehuset?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: At jeg merket det nå som Mette Marit er alvorlig syk. At jeg er sånn, å fy faen. Å herregud, de der jævla Epstein-greiene. Unnskyld. Drit i det. Så det er klart du ville ha litt party-party.
0: Ja.
1: Jeg skjønner jo det.
0: Ja.
1: Og så holde hånden henne så klemmer.
0: Det er litt som å krangle med sin mor.
1: Ja, ja, ja, ja. Du er for faen meg moren min.
0: Ja.
1: Jeg er glad i deg. Unnskyld, liksom.
0: Ja,
1: ja. Sånn føler jeg det med kongehuset.
0: Mhm. Nei, men jeg vet ikke om man skal tenke på det. Ha det i bakhuet.
1: Jo, men hvis kongehuset hadde vært perfekt hele veien, ikke et eneste problem, helt glatt, og så dævlig de. Så hadde jeg tenkt, ja, døde de folka i de rare draktene.
0: Nei, du vil ikke det.
1: Vil jeg ikke det?
0: Nei, kong Harald er jo litt sånn.
1: Ja, men han sier jo mye rart hele tiden.
0: Ikke så mye rart, ikke det er ikke skandaler.
1: Nei, men det er at han viser en del personlighet og ikke er helt glatt, som er grunnen til at vi er så glad i. At vi ser litt av oss selv i karen.
0: Ja.
1: Og spesielt nå.
0: Viser han så mye personlighet?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: I hvert fall at når det kommer små glimt innimellom, han snakker fotball, han gliser, du ser han kjeder seg på mye av de der konfirmasjonstreffene. Han vil inn og se fotball etterpå.
0: Ja.
1: Jeg leste, han fikk jo ikke sett Brasilkampen, vet du. Han sørget for å få sett neste kamp, da sa han bare avlyse alt jeg skal se neste kamp.
0: Ja.
1: Jeg gidder ikke
0: det.
1: Ja, jeg gidder ikke det. Nei, så og spesielt nå når det har vært så mye bråk, så føler jeg at man har blitt enda mer glad i spesielt Harald og Håkon. Jeg tror man bare føler med den som står litt sånn ufrivillig i stormen,
0: ja,
1: og at det bråker så jævlig rundt deg, og du kan ikke gjøre annet enn å stå der og gjøre så godt du kan. Jeg tror rett og slett det, altså, at Håkon kommer til å bli kanskje den mest populære kongen noensinne.
0: Ja, det tror jeg også. Han står der som et tre.
1: Han står der som et tre, det er akkurat det han gjør.
0: Taus.
1: Taus, ja. Ja, for han er ikke fugemasse. Jo, han er fugemasse også.
0: Ja,
1: det er jo akkurat det han er. Det
0: er
1: sprekker som faen overalt. Og han prøver å fuge.
0: Ja.
1: Drar hjem fra Japan for å passe på her og der.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, jeg må innrømme, jeg har hjerte for kongefamilien og med all trøbbel det her. Så kommer man seg gjennom det her. Så står det sterkere enn noensinne.
0: Ja.
1: Akkurat som et arr. Man sier at det liksom er sterkere ut. Det tror jeg ikke er sant. Jeg tror det bare man sier det fordi det er så kult.
0: Ja.
1: Kult bilde at man ofte kan si noe om virkeligheten. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, men jeg sier som et arr likevel.
0: Ja. Men du ønsker Suvatnet lykke til i jobben?
1: Det gjør jeg i aller høyeste grad. Men skal vi ha noe råd, eller?
0: Ja.
1: En ting som jeg må si.
0: Altså, det rådet må jo eventuelt bare være stå trygt i deg selv. Du må forvente kritikk av deg og typen du er.
1: Mm.
0: Men det kommer du til å få igjen for siden.
1: Ja. Mitt råd lag det programmet du ønsker å se. Og bare hold deg til det som eneste kompass hele tiden.
0: Ja.
1: Det det.
0: Det gøy om du bare sakte, men sikkert blir drama da. Dramaserie.
1: Ja, men da det da. Og så mister han jobben. Men det så lett å forholde seg til.
0: Ja.
1: Lag et program du gleder deg til å se selv på en måte, som du hadde gledet deg til å se.
0: Ja.
1: Hadde du blitt overrasket hvis han sminket seg som Fredrik Solvang og prøvde å fysisk se ut som han?
0: Jeg synes det ansikt. På grensen til for mye personlighet.
1: Hvis han opererte ansikt og la på øynbryn og sånn.
0: Ja, det går grensen.
1: Det lanseringen av han som programleder.

0: Erlend,
1: ja.
0: Russland driver og ruster opp utenfor Kirkenes.
1: Nei, uff da.
0: Jo, så sakes da på VG.
1: Nei.
0: Hva skjer det? En militærbase med plass til 18.000 soldater utenfor Kirkenes der. Og vi har tilsvarende på Kirkenes sida, så har vi 1.500 soldater. Og for alle de som mener at vi snakker for lite om VM, Erlend, så har jeg en tilnærming til VM.
1: Ja.
0: Som egentlig går på dette med at det handler om liv og død.
1: Ja, at det er en tabbe å utestenge Russland.
0: Nei, det handler om at vi skal vise oss mot giganten.
1: Ja.
0: At vi ikke lar oss tråkke på.
1: Ja.
0: Det er en slags analogi i dette, som ikke funker helt når du trekker i NATO og sånn, for da, det innebærer at man får hjelp fra andre fotballlag. Og
1: det har vært veldig gøy om vi sleit. Vi sliter skikkelig mot
0: Spania.
1: Nei, ja, men Spania er vel sikkert med i NATO, jeg tror. Men ja. Hvem er det vi sliter mot da?
0: Er Senegal med?
1: Nei, det tror jeg ikke. Vi sliter skikkelig mot Senegal, og så kommer det masse amerikanske spillere og franske spillere.
0: Ja, Mbappe kommer.
1: Ja, det er satire. Ja, det kan jeg like. Det er en bra sketsj,
0: Nei. Nei, men det er...
1: Det er bra fotballag NATO. Hvor bra hadde NATO gjort det i VM?
0: Dritbra.
1: Det hadde faen meg vært verst. Og vi hadde ikke trengt amerikanerne
0: i det hele tatt. Og da hadde vi ikke tenkt å si det hele tatt. De hadde ødelagt.
1: Ja, tenk om vi bare kunne blitt enige om at vi løste internasjonale konflikter gjennom fotball.
0: Men litt ekkelt at de driver og ruster opp der.
1: Jeg trodde du ville inn på at hvis Russland hadde fått være med i VM, så hadde ikke de kunnet holde på med sånt nå. De hadde vært opptatt.
0: Ja, sånn, ja.
1: Det er ganske dumt liksom. Åh, nei, et land som driver og kriger for mye og bruker for mye av tiden sin på å skape kvalm og faen for alle andre. La oss gi dem litt tid for seg selv mens alle andre er opptatt. Det er det dummeste du kan gjøre. Det kommer til å ruste opp Kirkenes.
0: Ja, jeg blir for helt ærlig sånn der. Nå har jeg hørt om dette her, og særlig pratet mye med fatteren om at det går dårligere i Russland om dagen med økonomien deres.
1: Ja,
0: det bare sier litt om hvor lite sånn jeg forstår av økonomi generelt. At det bare er en voldsom kapasitet til å ruste opp hele. Det er jo nettopp det, det er ikke bare opp i Kirkenes, men langs hele grensa deres.
1: Ja.
0: Så er det sånn, de pengene, dere skal ikke ha de pengene, dere skal jo slite, skjønner du? Men samtidig, det å slite er noe jeg ikke forstår i den store sammenhengen.
1: Ja, det har vi ikke i vestlig kultur. Nei, når jeg tenker også om japanerne, når ting går til helvete der med naturkatastrofer, eller veier som sprekker og jordskjelv og sånn, så går det liksom et par uker, så er det bare fiksa det. Fordi du kan kalle det penger og ressurser og sånn, men etter en del så er det liksom, du må ha noen materialer, og så må du ha mennesker som flytter dem, og setter dem sammen og smelter dem. Du trenger ikke å betale de folka. Hvis du er en autoritær stat, trenger ikke å betale dem.
0: Det er det.
1: Bare be mennesker gjøre ting, og sørge for å holde med livet med akkurat nok mat og drikke.

0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Du har jo sett noen sånne klipp fra de gode gamle debattene, hvor gubbene sitter og patter på sine piper og prater i det langtekkelige. Så er det på en eller annen måte, om det skulle fått en oppsving, så er det kanskje nå når det skjer så mye, verden er uforutsigbar, så er det på en måte, føler det er rom for å på en måte dyrke det grå og kjede, nesten sånn teknokratisk parti.
2: Absolutt.
1: Bare at du, på de tingene hvor du, og det er derfor jeg spør innledningsvis, om det er lov til å rappe noens politikk, der du må ta en kjapp avgjørelse, så tar du Arbeiderpartiets politikk.
2: Ja, ja.
1: Men utover det, så er vi dørgende kjedelige debatter. Vi trenger lang betenkningstid på ting.
2: Vi skal regne på det.
1: Ja, det er et eller annet forlokkende med det.
2: Er det du pitcher, er det sånn videopodcast med Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, hvor de sitter og røyker pipe og sigar og prater i 5 timer i strekk?
1: Litt kanskje.
2: Hvis jeg hadde pratet helt fritt, så hadde det vært litt...
1: Ja, men uten dette målet om å underholde det, hva er den kjedelige praten?
2: Du, det er gøy du nevner det, fordi i går så satt jeg og så på TV2, jeg beklager hvis NRK hadde noe tilsvarende, men TV2s... Jeg har kjøpt Apple TV, skjønne.
1: Ja.
2: Da hadde jeg satt opp TV2 og tittet litt inn i appen og ser at alt fungerer, og da fant jeg liksom at de nå var live fra Greensboro, der hvor landslaget er da. Og da bare filmet de på en måte et en sånn gymsal, hvor det kom litt landslagsspiller en gang iblant, og det var så deilig å se på en tv-sending med så lav ambisjon. Og det jeg merket, min nervøsitet lå bare i at programlederne skulle bli stresset over at det ikke skjedde noe. Jeg koste meg, så jeg fikk lyst til å rope sånn, bare chillen, jeg vil bare være i dette rommet i USA med dere. Og de gjorde det, det var så proft og fint av dem. Jesper Mathisen og han... Å herregud, Skjelbæk, Marius Skjelbæk. Jeg hadde drukket øl med han, jeg burde vite, flaut.
1: Tok ikke for lang tid.
2: De bare koste seg i den gymsalen. Noen ganger kom Sander Berge innom. Og det var rett og slett, og det er jo dette her som er litt sånn livestreaming, som jeg tror alle i TV-bransjen er sånn, hæ liksom, liker folk å bare sitte og se på at det skjer ingenting. Men poenget mitt er egentlig bare at det var nok i massevis å bare være i det rommet med dem.
1: Det hadde vært spennende å se, fordi NRK har jo en del veldig saktegående TV. Fordi det en ting er at du liker det med, i ditt hektiske liv. En annen ting er å se tallene, om det er en...
2: Kanskje det er kontrasten til alle de desperate forsøkene på å fange oppmerksomheten. Noen som ikke prøver det hele tatt. De har jo det at det er landslaget og det er VM-feber og sånn da, så du kan ikke bare sette opp kamera hvor som helst. Men NRK gjorde dette, de fant jo litt opp sjangeren i Norge, men så ble det ødelagt.
1: Som for eksempel debatten vi har snakket om, Erlend, at den kan være litt sånn kunstig noen ganger.
2: Ja.
1: Kunne det vært en idé å bare streame bakrommet i forkant?
2: Ja, egentlig.
1: Egentlig, når de kommer programmet inn der og ser om de så bare henter seg en kaffe og ikke snakker med hverandre. Jeg tror folk kanskje kunne likt det å se.
2: Ja, men det er også et fjongt konsept da, hvor du bare har det der bakrommet før Dagsnytt 18, og da har du liksom samtalen litt annerledes, og så går det inn til sending, og da er programmet over.
1: Ikke sant? Og da kan du også...
2: Det er litt fjongt.
1: Ja, det var kult.
2: Ja, det er kult.
1: Og så kan du ha i bakrommet, så kan du ha plantet noen som tar opp temaer.
2: Ja.
1: Skjønner du? En sånn dame som kommer inn for å fylle på kaffetid. Så, skjønner du?
2: Det er en skjulte debatt.
1: Det er ikke helt gærent.
2: Nei, det er ikke helt gærent. Det er bare at du har en sending da, før de finner ut.
1: Du må lage hele sesongen.
2: Ja. Og så vil vi lage flere år med sesonger. Ja. Så er det sånn, ok, da har vi debatten om Qatar-VM. Klar. Her er den.
1: Ja. Fordi politikk er ikke ferskvare, sånn sett.
2: Nei, det trenger ikke være det. Noen ting varer og varer.
1: Jeg synes det var en idé som vi skal pitche til noen som kan ta det videre.
2: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.

0: Jeg har lurt litt på for jeg begynte å se for meg at vi oppdaget liv der ute.
1: Ok, å ja.
0: Og så tenkte jeg at det skal veldig lite til.
1: Har du noen gang sagt verdensrommet? Eller sier du verdensrommet?
0: Verdensrommet?
1: Ja.
0: Jeg føler det i samme gate som å si maver og... Nei, jeg har aldri sagt det, men jeg skal begynne å si det.
1: Ja, verdensrommet.
0: Verdensrommet.
1: Det var fetteren min som åpnet mine øyne for det å si bibelen. Det synes jeg var så gøy.
0: Ja, det skrive det med R også.
1: For eksempel. Jeg synes det er så høytidlig ting. Ja. Tenk å si bibelen i stedet for bibelen.
0: Ja.
1: Det har jeg alltid gjort siden.
0: Jeg ser for meg en som forsker på verdensrommet.
1: Ja.
0: Konsekvent omtaler som verdensrommet.
1: Verdensrommet.
0: Nei, jeg så for meg at det skal ganske lite tillæring for at man ilegger en høyere intelligens.
1: Ja, ja, ja. Åh, da er det for friskt å finne noen som... Ja, disse er dummere enn oss.
0: Jeg bare tenker sånn hvordan hva vi utstråler sett ovenfra, sett utenom jordisk fra.
1: Ja, vi må jo virke fryktelig intelligente. Herregud.
0: Ikke sant? Hvor, ja. Og hvor lite vi forventer av andre, skjønner du? Mm. Altså, i det vi bare oppdager at de har språk i første omgang,
1: ja.
0: Så tror jeg vi umiddelbart hadde tenkt at, kjære venner, disse er... de er glupe.
1: Du er inne på noe kjempeinteressant, og det er helt sikkert et navn, men jeg husker veldig godt, når man er et fotballlag for eksempel, og du spiller mot en motstander, og du vet ikke hvem, hvordan man nesten automatisk tenker at disse her er fryktelig gode.
0: Mm.
1: Det er de helt sikkert.
0: Ja.
1: De er sikkert bedre enn oss.
0: Ja.
1: Men det tenker jo de også om ditt lag. Og den der at man automatisk plasserer seg selv lavt, det er helt naturlig, men du har helt rett. Hvorfor? Om vi oppdager noe liv i verdensrommet, det er faen meg vi som har oppdaget det.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: De skal frykte oss.
0: Ja, ja. Og tenker jeg, ja,
1: nettopp, meste liv på jorda
0: og forventningen som er sånn, ja, vi leter etter mikroorganismer i stein, skjønner du? Ja. Og så plutselig kommer det der noen som beveger seg i noen bilignende greier, skjønner du?
1: Men de kan da likevel være mye dummere enn oss.
0: 100%?
1: Ja, mest sannsynlig.
0: Stokk.
1: Det hadde vært det gøyeste å finne liksom, noen som bare er liksom på litt sånn 70-tallet nivå.
0: Ja, ja.
1: At det er faen meg nærme liksom, og man kan bli forelsket i dem og sånn, men det er bare...
0: Ja, de er fortsatt...
1: Men vi tar dem, om de prøver seg.
0: Ja.
1: Vi har atombomber, det har ikke de.
0: Ja, de er litt tjukkere i huet på en måte.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, jeg bare sier det, det er verdt å merke seg den dag det skjer. Så må vi huske på selvtilliten, som ras, som art.
1: Ja.
0: At vi er faen eller så mye greier vi har fått til, egentlig.
1: Ja, veldig bra å si art og ikke rase.
0: Ja, ja, takk.
1: Akkurat dette stykket. Men jeg synes det er noe fint å ta med seg... Nei, men jeg synes det er noe nesten fint å ta med seg der, fordi jeg håper ikke dette avslører en voldsom usikkerhet, jeg tror det er ganske universelt, men det å plassere seg selv, det er, ikke sant, folk kaller det imposter syndrome og sånn da, men jeg husker det veldig fra fotballen og fra langrenn, hvordan jeg alltid tenkte at de andre må være fryktelig gode, men så kommer man jo høyt på resultatlistene selv en gang iblant likevel, ikke sant? Men det mener jeg at vi også må ha som art, fordi jeg har merket meg det du sier, at vi som art er livredd for at det skal være liv ute i verdensrommet i tilfelle de blæster oss.
0: Jeg ser for deg at de står, de suser rundt oppi der, og så ser de ned på oss i sitt skop, megaskop, og så hva de ser, altså, det er jo helt, jeg hadde begynt å skjelve i buksene.
1: Ja, akkurat.
0: Så, men er det litt sånn, er det du sier, Erlend, er egentlig at den som oppdager den andre først, den blir underlegen? Eller er det jeg sier?
1: Jeg tenker nesten omvendt, fordi det krever jo så mye å oppdage.
0: Ja.
1: Så med mindre du har en skapning som lever i litt milliarder av år, men de er veldig enkle, de bare lever i milliarder av år, og de har et kjempeprimitivt framkomstmiddel i verdensrommet. De har, ser for deg, en liten sprettert. Kanskje de har kjempekort atmosfære.
0: Jeg ser for meg en sånn skuta av noe slags, sånn gammel vikingskute.
1: Jeg ser for meg noen sånne bevere, som bare kommer, i en vikingskute, men at den har ikke krevd, den krever ikke raketter og GPS-er og sånn, fordi de har så kort atmosfære at, at det kan ha vært noen, bare en liten sprettert funksjon, så er du ute i verdensrommet, og så bare fortsetter du den banen du er i, og så har de kanskje kastet ut tusenvis av sånne lemmen på tidspunkt. De er akkurat smart nok til å sende seg selv ut av verdensrommet bare for å se hva som er der, akkurat som man sjekker ut hva som er på andre siden, et vann eller en stein, og så er det noen av dem som kommer til oss. Og da vil jo de, selv om de har kommet hit, på en måte være underlegne, men mest sannsynlig så tenker jeg at de som er i stand til å oppdage annet liv i verdensrommet er på en måte vinneren da. Men det er jo ingen andre som kommer til å oppdage oss.
0: Nei.
1: Det var en som sendte inn et spørsmål hvor han unnskyldte seg for hvor harsjete det var, men en sånn, hvis vi bare snakker, la oss bare være helt ærlige, hva var før Big Bang? Og da er jo svaret fra forskerne ingenting, på en måte.
0: Ja.
1: Men så er jo...
0: Kjedelig svar.
1: Ja, for vi mennesker, vi klarer ikke å tenke på den måten.
0: Nei.
1: Men vi skal ikke finne på noe vi nå, men det er jo sånne ting som gjør at, for faen, kanskje.
0: Jeg har en teori.
1: Før Big Bang?
0: Ja. Man snakker hele tiden om at det er så stort alt sammen.
1: Ja, det kan være bittelite. Og det er jo dette man tenker når man ser sånne zoom-in-videoer, hvor den zoomer inn og zoomer inn og zoomer inn, først fra verdensrommet inn på jorda, men så til slutt inn på et sandkorn, og da ligner det på verdensrommet igjen.
0: Mm.
1: Og da tenker jeg, faen, ikke sant, vi er jo sandkornet. Nei, jeg blir gjerne sånn, jeg orker ikke.
0: Nei, ikke heller.

0: Folkets Røst.
1: Folkets Røst.
0: Kritikk
2: av
1: oss.
2: Ok.
1: Åh, ingen steder å gå hvor det ikke blir pratet om fotball. Bla, bla, bla, fotball, fotball, fotball. Jeg var litt enig for en gang skyld i kritikken. Og jeg synes det argumentet som overbeviste meg, det var at jeg har jo en egen podcast om fotball.
2: Ja, jeg synes også det var godt.
1: Kan jeg ikke bare ta det der? Jeg er helt enig. Jeg synes det var godt poeng, og så vi har litt fotball så langt, men ikke så mye.
2: Enig. Er du også enig i kritikken at vi har pratet kanskje nei, litt uforsiktig? Uforsiktig og løst om det tredje skiftet?
1: Nei. Nei, og la meg rette på deg. Tredje skiftet, takk.
2: Skiftet? Mm. Nå er det du som retter på meg, ja.
1: Ja. Mm. Jeg kan justere meg fra å mene at det 80% bullshit til 20% bullshit. Og det basert på to tilbakemeldinger som jeg synes var beskrivende. Den ene var prøv selv å være den som skriver 15 bursdagskort i året til alle barna i klassen. Mm. Da står jeg på mitt, som er at hadde det vært opp til mennene, så hadde vi bare aldri gjort det.
2: Ja.
1: Så det og det er dere som dømmer hverandre. For å glemme det. Så den telser ikke. Det jeg synes var et godt poeng, det var hun som skrev at det var litt påfallende at vi snakket 5 minutter om hvilken temperatur vi ønsker på vann resten av livet uten å nevne klesvask eller oppvask. Jeg så på den meldingen i gode 30-40 sekunder før jeg nikket meget sigende og tenkte at kanskje skal jeg justere meg litt. God tilbakemelding.
2: God tilbakemelding.

0: både Erlend og Steinar.
1: Hei Erlend.
2: Hei.
1: Og Steinar. Jeg har nettopp kommet fram til en fredsplan for Palestina.
2: Ok.
1: Hva er det litt sånn fred der nå?
2: Det er noe sånn, hva heter det, ceasefire, altså våpenhvile variant. Og så var det litt sånn, folk spurte, hvordan vil du definere ceasefire, så sa de til Trump. Og så var det ganske morsomt å tenke sammen litt og si, du vet, i den delen av verden så er det bare mildly moderate, shooting more moderately, et eller annet.
1: Ja.
2: Nå ødler jeg det da, ja. Men han hadde en ganske gøy formulering på det.
1: Ja, det er sånn mild krig på en måte.
2: Ja, altså i den delen av verden så er det bare å skyte litt saktere liksom.
1: Ja, ja.
2: En sånn type formulering som bare var, fuck, det er litt morsomt ass. Rent sånn vitsemorsomt. Og det var veldig interessant å se det kommentarfeltet på Twitter eller hva det var. Med masse sånne Trump-hatere som bare måtte erkjenne at det der er liksom, det er en god vits av, hvis en manusforfatter skriver for John Stewart liksom, måten han skrev det på, en helt ordentlig. Helt ordentlig vits.
1: Ja.
2: Og det er jo, ja, dette har man sagt om før, men Trump var på TV. Det var fordi han var litt morsom.
1: Ja, helt klart.
2: Men det er jo litt trist når det er så alvorlige ting, da. Så, men det er liksom litt tiden vi lever, så bla bla bla.
1: Jeg har nettopp kommet fram til en fredsplan for Palestina og undrer på deres tanker rundt denne planen. Om en global koalisjon samler seg for å sende en armé av utrydningstruede dyrearter til den palestinske befolkningen, ville da dette mulig ført til en slags reaksjon mot Israel når de fortsetter bombingen av diverse rødlistene?
2: Hadde vi gjennomført dette og det fungerte, ville jeg blitt ganske salty, som det kalles, hvis jeg var palestiner.
1: Ja.
2: Så det var nesehorn som skulle til for at dere sluttet å bombe. Så nei, jeg tror ikke
1: at... Men det verste er at man...
2: Ja, litt
1: ville fått med i hvert fall en gjeng til.
2: Noen flere ville kastet seg på, ja. Det kan hende.
1: Ja.
2: Rasistiske dyrevernere, de ville blitt veldig begeistret.
1: Jeg tenker, ideen det går an å tenke kommer litt sånn...
2: Ja, men du har løst dette for lenge siden i en av våre første episoder, og det var bare å arrangere fotball-VM, fotball-EM og Eurovision på Gaza.
1: Det er i samme gate.
2: Ja, hvert eneste år.
1: Du kan gjøre en slags variant av det. Jeg tenkte, lurte på om man kan komme de litt i forkjøpet, nå som for eksempel rustes opp langs grensene.
2: Ja, i Norge og mellom Norge og Russland.
1: Så lurte jeg på, kunne man tenkt fremover? Vi tar en eller annen art i Norge, og så utrydder vi den nesten.
2: Ja, så den er skikkelig trua.
1: Skikkelig trua. Ja. Fortellingen ut av det er at den sliter.
2: For eksempel arten nordmann.
1: Ja, eller hvilke dyr er det som man kunne hatt?
2: Gaupe.
1: Altså? Gaupe.

0: Den er allerede.
1: Sikkert.
0: Men å plassere den da nettopp.
1: Da slipper du å drepe flere.
0: Gjøre en slags sånn PR-kampanje
1: ja, ja, ja.
0: Som går an, lage dokumentarer med Attenborough og sånne ting, og så plassere denne arten langs grensen.
1: Men Russland har allerede dårlig PR.
0: Ja.
1: Det er dette som er problemet. Altså, hvis de hadde fått være med i fotball-VM og sånn, da kunne du gjort det der.
0: Mm.
1: Og sagt, hvis dere dreper gaupen, så er dere ut av fotball-VM.
0: Mm.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Da har du mer å på en måte true med. Da.
0: Ja.
1: Så vil man kanskje si at ja, men det er det, når du angriper et naboland i Europa med våpen og dreper, så er den grensen allerede nådd.
0: Ja.
1: Så det kan jeg være litt enig i da, kanskje. Ja. Men jeg tror ikke de... Nei, du måtte jo vært russere da. Men da har du plutselig tatt gisler. Og så er det feil.
0: Ja, så er det feil. Ja.
1: Men det er jo gjerne det folk gjør.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det synes jeg var glupere.
1: Ja, det var det Hamas gjorde, ikke sant? At de tok en del israelske gisler, og det fungerte jo ganske bra med at det ble en del motstand mot krigføringen mot Gaza. Fordi, hallo, gisler, what the fuck, våre brødre og søstre, er det syke uøy?
0: Så det fungerte ikke sånn veldig bra.
1: Nei, men det fungerte...
0: Det var jo litt det som satt i gang ting også.
1: Ja, jo, det må kunne sies, men... Hvis du skal ha den type triks, så må det jo være å ta noen mennesker som motstanderen liksom bryr seg mye om. Da.
0: Ja, men det er en gøy dør å åpne, komme en krig litt i forkjøpet, med å gjøre det vanskeligere på andre måter enn å bare ruste opp selv.
1: Ja, jeg så en innsender som foreslo hva med å bare etablere at det er homo å krige.
0: Ja.
1: Og med det mener han at mange av disse aggressorene gjerne har homofobe holdninger i sin befolkning og i sin kultur.
0: Mm.
1: Og at det for eksempel for Russland, da, og at du kan si USA er jo det mest blandet landet på det, da, men at...
0: Å gjøre det skikkelig, altså et samlet det... sånt forskermiljø er enig om at du har et slags homogen.
1: Ja, det er,
0: hvis du har,
1: ja, at det å starte krig, det er et veldig tydelig tegn på homofili, da,
0: ja.
1: For eksempel. Og det er mye som tyder på liksom, at ja, ja. Enhver leder som får det innfallet er nok i det minste skaphomo.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kan hende at Putin hadde tatt en runde til. Det minner meg om en idé en kompis av meg hadde rundt 2015, da det var så mye sånn IS-terror. Det var ikke nok før AI, nå hadde det vært enda lettere. Men å bare lage veldig realistisk homopornografi av terroristene,
0: ja.
1: Og spre det så mye som mulig.
0: Ja.
1: Så du vet at hvis du gjør noe, ja, da blir det sånn video av det. Og alle kommer til å påstå at den er ekte.
0: Ja, det er ikke dum den.
1: Nei. Folk tenker... For lite utenfor boksen
0: vi, og vi tenker for mye utenfor boksen.
1: Vi tenker for mye utenfor boksen. Go!

0: Det er en som skriver at jeg kan se for meg at Steinar kunne trivdes i å jobbe i sikkerhetskontrollen på flyplassen.
1: Jaha.
0: Og først, det var min reaksjon nå. Ja vel, hvem tror du, hva mener du med det? Og så begynner jeg å tenke på det.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det finnes en mer perfekt jobb for meg.
1: Hvorfor i all verden, du som er så vimset og...
0: Det kan du si, men det er, noe, det er så mange lag ved den jobben.
1: Kanskje jeg synes bra for deg, men for Gardermoens besøkende.
0: Ikke helt bra.
1: Ikke helt bra.
0: Ikke helt bra. Men jeg synes det høres jævlig gøy ut. Tenk på hva den jobben faktisk er, Erlend. Du skal være en slags vokter.
1: De som står og ber folk ta ut baggen for å ta ut laptop og sånn?
0: Jeg ser for meg at du er litt sånn på rullering. Der noen ganger så står du ved en trommelen for å sjekke om de har metaller på seg. Andre ganger så går du og ser på røntgen.
1: Ja, flott uttalt igjen.
0: Alle de tingene der synes jeg er dritspennende ut. Og at du har en slags sånn, du er en sånn ufarlig situasjon samtidig som du skal utstråle autoritet. Ja, og du skal være litt sånn, fint om folk respekterer meg. Og folk respekterer jo disse mennene.
1: Du får muligheten til å bo på, i Ullensaker kommune.
0: Det får du.
1: Ja.
0: Det får du. Hva synes du var så mye når jeg først begynte å tenke på det, at det er en litt artig jobb, og ikke minst også bare se gjennom koffertene til folk da.
1: Ja, fordi du kan se hva de har med seg. Kan de se penis?
0: På den trommelen når man står der?
1: Ja, det er alltid
0: det, på noen av de, ikke den på Gardermoen, men det finnes en variant.
1: Ja, ok.
0: Jeg har sett. Jeg synes det ser spennende ut.
1: Ja.
0: Men ikke sant, du har teknologiaspektet, morsomme duppedingser å drive med. Nå skal jeg ta en sånn sjekk på deg. Nå skal jeg bare smøre en liten papirlapp for å sjekke at du bomber på deg.
1: Ville du klart å motstå fristelsen til å si, ja, du har håndtert litt sprengstoff de siste 24 timene, ser jeg? Og sier, nei, nei, hva er jo verden? Jeg bare kødde med deg, kompis.
0: Ja, nei, det måtte jeg fått lov til å gjøre da.
1: Jeg tror ikke det er lov.
0: Nei, men jeg hadde hatt såpass mye glimt i øyet at det var ingen som hadde klagget meg inn.
1: Nei, men så finner du noen med sprengstoff da. Klarer du å ta den situasjonen?
0: Ja, det er nettopp det. Det er akkurat det som er så deilig med den rollen, er at du har 7 andre menn der til stede. Jo, du er aldri alene.
1: Nei, men det er mye kvinner.
0: Ja, men sterke kvinner da.
1: Ja, ja.
0: Som kan gripe inn og hjelpe meg.
1: Ja. Men jeg tror jo ikke noen som har hatt sprengstoff på fingrene og blir tatt i det, prøver å beine.
0: Nei, nettopp.
1: Å nei, jeg ble tatt!
0: Nettopp der legger seg med palmer.
1: Det er å si hva i all verden, det må være en feil.
0: Ja. Nei, nei, men i baggen din så ligger det dynamitt.
1: Ja, den ja. Ja, men den trenger jeg.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke sprenge noe i forbindelse med flyturen, det er først etterpå.
0: Jeg bare gir honnør til vedkommende som sendte din, at det var faktisk litt spottet.
1: Hva var resonemanget da?
0: Hæ?
1: Hva var resonemanget? Hvorfor skulle
0: det være? Så mange bare kan se for meg at han hadde trivdes der, og så ble jeg sånn, faen, eller, ja, vet du hva, det tror jeg også, jeg tror det.
1: Jeg er inn fra siden av tanke, ute og fly og gjennom sikkerheten, og tenker, dette måtte Steinar likt å jobbe med.
0: Yes, kan se for meg enn meg der, og...
1: Du lever uten leieutgifter i hodet på folk. Har du hørt det? Rent free, living rent free in someone's head.
0: Kult. Jeg har ikke hørt det, men det er så kult.
1: Du er ikke så mye på internett.
0: Nei, veldig lite på internett.
1: Og nå synes ikke jeg det er negativt av deg lenger.
0: Nei, det er nesten kult status.
1: Ja, men jeg synes... Men jeg
0: man burde ha vært der og kjenne sin historie, internett.
1: Nei, jeg vet at du ikke gjør det. Du var der ikke da heller.
0: Nei.
1: Så da er det på en måte ikke så kult.
0: Nei, men er det så viktig å være kul?
1: Godt spørsmål. Og det får meg over... Nei, det gjør ikke det.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hadde verden vært et bedre sted for alle, om alle brukte burka?
2: Jeg tenker at det kunne vært litt ålreit for alle som føler utseendepress hvis det var vanlig å gå med. Men vi må huske at nå er det jo Taliban har nettopp slått ned på en protest i Afghanistan mot hijab-forbud. Så mange av de som i landet hvor det er påbudt ønsker ikke å bruke det. Men jeg kan skjønne at mange liker å bruke det. Selv om nå sminker jo mange av dem seg veldig da, likevel, og er veldig liksom
1: beidete. Men grunnen til spørsmålet er litt gøy, det er jo fordi jeg tenker jo at jeg ser argumentet for å ikke ville bruke det,
2: ja.
1: Eventuelt.
2: Det gjør jeg. Jeg liker å se på folk når jeg snakker med dem. Men vent da, burka, skjuler den hele ansiktet?
1: Ja.
2: Ja.
1: Burka skjuler alt unntatt...
2: Er ikke det niqab?
1: Niqab er det kanskje.
2: Er ikke det niqab?
1: La oss si niqab. Er burka det hvor bare fjeset er innrammet, kanskje?
2: Jeg tror det, for det synes jeg er noe helt annet igjen. Det kunne vært litt koselig, det. Hei, hei, for det er det hvis vi kommer
1: her. Jeg tror han mener...
2: Han mener nok niqab, ja. Ja. Altså så, det må man ha helt skjult da, hvor du bare ser gjennom litt sånn gitter og netting.
1: Ja, og tanken her er jo at absolutt alle bruker det.
2: Ja.
1: Også menn. Fordi det må være guffent å liksom føle på det at jeg må tildekke så alle andre går fritt.
2: Ja, ja.
1: Hvis du først...
2: Hvis du først føler du må.
1: Men hvis alle gjør det, hvilke positive effekter kan det ha?
2: Ja, ok, la oss ta det positive. Hvis alle gjør det, det ville jo vært at det blir litt mindre utseendepress. Det ville jo vært en mye bedre verden for folk med alvorlige ansiktsskader, for eksempel.
1: Fordi poenget til vedkommende er, jeg forestilte meg i første omgang å sitte på en fotballtribune der alle har på burka. Tenk for en fellesskapsfølelse. Snakk om et fokus på fellesskap og ikke individet.
2: Ja, men det gjelder bare uniform. Trenger du... Du vet jo ikke hvem du har fellesskap med.
1: Nei.
2: For alt du vet, er det nye nazister.
1: Ja.
2: Det kan være uansett, da.
1: Ja, absolutt.
2: Jeg vil heller vært med på en form for uniform, altså.
1: Det blir lett å gjøre kriminalitet og sånne ting.
2: Det er sånt blir veldig vanskelig. Det ville vært positivt for folk som ikke får gå i fred. Hvis du for eksempel er Haaland, så ville du kunnet føle på det å være helt i sivil. Jeg husker et sånt se- og hørbilde av David Beckham og Victoria Beckham, hvor det var ring rundt to stykker i burka, hvor det sto «Her er de».
1: Er det sant?
2: Ja. Da hadde de gått rundt i Midtøsten eller noe med burkar og nytt livet som anonyme. Da. Nei, det ville jo vært litt positivt kanskje for de som rett og slett synes er så misfornøyd med eget utseende at de sliter med å gå utendørs.
1: Ja.
2: Så ville det jo vært negativt.
1: Og bare positivt for dem?
2: Ja, jeg tror egentlig det.
1: Det er veldig kjipt for de som er veldig fornøyd med utseendet sitt.
2: Ja. Nei, jeg liker å kunne se folk, se ansikten til folk og se dem. Jeg føler ikke at jeg trenger å forsvare min posisjon her.
1: Nei, men gøy det.
2: Ja, men da man hadde mindre tilgang på forskjellige klær, så var man jo mer uniformert på en måte. Alle hadde litt de samme hattene og litt de samme klærne, for det var ikke så mye utvalg. Og de hadde disse liksom beige-drakk, ja, liksom samme farge som jeg har nå egentlig, sånne frakker og sånn. Og det kan jo ha gitt mer fellesskapsfølelse når, ja, vi er nordmenn og vi har råd til disse klærene, det er de råvarene vi får tak i, eller det er de stoffene vi får tak i denne delen av verden.
1: Hatt og frakk,
2: det tror jeg kan ha gitt litt sånn, ja, en følelse av uniform da. Det er litt sånn, du kan ikke dytte det tilbake på tuben på en måte. Pluss at jeg tipper at hvis man ser tilbake på vårt 10 år og 10 år før det, så føles det litt uniform det også. Alle gikk med caps hele tiden, alle gikk med sånn halvslitt caps og joggesko.
1: Kunne vi gått med frakk?
2: Ja, på 50-60-tallet, men ikke nå. Ja.
1: Hvem hadde kledd frakk best av oss hvis vi først hadde begynt da?
2: Du.
1: Fordi på grunn av lengden?
2: Er det lengden å se mer voksen ut i ansiktet, så det er rart ut på meg. Ærlig sagt, det vel?
1: Ja.

0: Marcus.
1: Hjertelig god søndag til deg som hører på NRK P3. Denne søndagen her, det er bare jeg og deg. Jeg og du, Marcus. Du og jeg.
2: Det er bare oss to. Daniel Rørvik er i America. Fuck yeah. For der er han nemlig for å se på fotball-VM og ha så godt ferie. Men vi to holder siesta-uka gående som aldri før, nest siste søndag før sommerferien vår.
1: Tenk det, ja.
2: Og vi har hatt mye vikarer. Vi har hatt Sofie Johansen innom, vi har hatt Henning Bang innom, vi har hatt Sigrid Siggen innom, og vi har hatt Hedda GG innom.
1: Hedda Gundersen Gullikstad.
2: Ja. Vi har gjort mye forskjellig. Vi fikk blant annet da Siggen var på besøk, så fikk vi besøk av
1: Ragnar
2: Syden, som var leder i Norsk Tenkelydforening.
1: Ja, spesiell kar.
2: Ja, han var litt irriterende,
1: men han kom nå innom allikevel, så du får høre litt fra han.
2: Ja.
1: Da vi hadde Henning innom, så ledde jeg ubehag der du og han måtte lukte på mine sokker.
2: Ja.
1: Du synes ikke det var så ekkelt, han brakk seg.
2: Han brakk seg, men der har jeg ment, det har vi snakket om på kontoret også, at han skapte seg litt.
1: Ja.
2: Eller jeg tror han hadde veldig problem med å vite at det var brukt.
1: Mm.
2: For jeg synes det var helt sykt at du hadde brukt disse sokkene hele dagen, og det lukta ingenting.
1: Ja, det,
2: ingen tåfis.
1: Det er jeg faktisk veldig glad for.
2: Med Sofie Johansen så diskuterte vi rett og slett.
1: Vi diskuterte om det er innenfor å se på VM i bryllup når det er datteren din som skal gifte seg.
2: Riktig.
1: Så da får det, vi tok på en måte på oss en slags sånn lørdagsråd-rolle der. Så hvis det her, denne problemstillingen gjelder deg, så kan du hente litt
2: Hvis du ikke fikk nok av 12 timers sendingen til lørdagsrådet i går, så får du en liten ekstra nugget her.
1: En ekstra wave. Og med Hedda så diskuterte vi rett og slett hvem vi minst ville reist på ferie med av oss tre da.
2: Det var ikke så heldig for undertegnet, uten å si for mye.
1: Det var nok ikke det, men det står ikke på humøret, Markus. Det er mer på ordenskunnskapene dine.
2: Jeg skjønner det.
1: Kos deg denne søndagen her. Vi sier ha det godt.
2: Ha det godt.

0: på P3.
1: Woody og Buzz Lightyear er tilbake denne uka i filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
2: Robin Hood er tilbake i filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
3: Og Targaryen-familien er tilbake med mer krangling i House of the Dragon sesong 3.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: spørretimen.
1: Vi svarer på spørsmål fra akkurat deg som hører på oss. Hva slags spørsmål er det vi har fått, Sofie Johansen?
2: Vi har fått et veldig aktuelt spørsmål fra Anonym her, som skriver: datteren vår skal gifte seg neste lørdag. Stor begivenhet. Men den natta er det kamp mot Frankrike, og den må jo oppleves. Hva i all verden skal jeg gjøre?
3: Artig også å skrive at det er en stor, det er en stor begivenhet. Når går kampen mot Frankrike?
2: Klokka ni.
1: 21.00.
3: Ja, det er den som går klokka to. For anonym da, for da kunne man jo...
2: Åh, hatt narspill i bryllupet på en måte med at man har sett fotball.
1: Perfekt. Spise pøls og se på kamp.
2: Men det er ikke det tilfellet, dessverre. Jeg synes det er jo en liten tilleggselement her, at det er datteren som skal gifte seg. Da må man på en måte være til stede. Mm.
3: Nei, og jeg har jo vært i bryllup hvor folk sitter og ser på fotball på mobilen sin. Ja. Og jeg, nå er jo ikke jeg fotballinteressert da, det høres jo med det. Men jeg blir altså så forbannet.
2: Ja. Ja, jeg var jo et bryllup for noen helger siden hvor det var Champions League-finale samtidig som dette bryllupet var. Og der var jo både brudgommen og min kjæreste er jo veldig Arsenal-fans som var de som spilte den Champions League-finalen. Og da var det moderat, vil jeg si, men det var litt grann sjekking under bordet av resultat. Men det var ikke sånn at de måtte se på kampen. Men de bare gikk og sjekket liksom sånn, hvordan står det til nå, litt sånn diskret under bordet.
1: Ja, det er jo lov.
2: Og så mener jeg at det var lov også, men når man spiste, ikke under taler og sånn.
1: Nei, men hvis du, hvis du gjør noe annet enn å ha diaré holdt på seg under noen sin tale.
2: Der har du, men der har du det. Spis masse plommer, rosiner, det var jeg sviske, slik at du må ofte på ramolos under bryllupet. Da har du i hvert fall en god 10 minutter kvarter.
3: Men til din egen datter.
1: Og så tar diaré i
2: Men jeg
1: tenker at jeg har løsninger.
3: Okay.
1: Og det er at når det er sånne ting, så må Toastmaster gi beskjed på vegne av brudeparet. Sånn, det er en viktig kamp. De som vil sjekke resultatet i ny og ned, må gjerne gjøre det. Men vi skal ikke ha noe å snakke om det. Skru av pushvarsler og alt mulig, så at man kan se den her på nytt i morgen.

0: se på fotspor på mobilen ja. At tennisen hadde flyttet på.
1: Jeg tror det.
0: Ja, da, men hva det du? Dette altså, det fotballkamper hver bidige helg.
1: Det ikke hver skal, dag Norge, Frankrike.
0: Nei, nei, men jeg skal, kanskje, jeg skal mest sannsynlig gifte, forhåpentligvis gifte meg en gang. Forhåpentligvis. Jeg skjønner, hadde jeg gifte meg for tredje gang.
2: Tredje gang!
0: Da skal han forberede seg på fotball. Da tror jeg, hadde jeg vært i noens tredje bryllup, så hadde jeg vært sånn. Det så viktig å ta meg dress, liksom.
1: Men jeg synes det viktig å legge inn litt pauser her under middagen, for klokka ni, da nærmer vi oss dessert, vil jeg tro. Og det vi gjorde da i dette bryllupet her, var at vi gikk litt ut, og så sov vi litt på det sammen, og det var egentlig ganske koselig, brobyggende mellom gjenger, og en fin opplevelse.
0: Jeg mener, brudeparret, burde, her burde de eie det. For selv om jeg ikke er så fotballinteressert, så er det jo mange som er det. Jeg hadde arrangert, før du får middag ferdig til ni, Vi har en fotball, et fotballområde der ute, der kan folk se det. Ja. Og så har, begynner vi en slags annen type fest her inne nå.
1: Jeg synes det.
0: Og så må alle, ok, nå er det brudevalsen. Mm. Kom dere til
1: faen igjen. Til alt for Norge.
0: Til soppskyrebygget.
1: If you can't beat them, join them.
2: Ja, men jeg hadde blitt lame hvis jeg skulle starte dansegolv, og så satt over halve festen og så på fotball, og så var sånn, ja, ja, da er det meg og deg, Markus.
1: Men da må man gifte seg i september, altså.
0: Nei, for jeg mener også at jeg synes, på en måte, for det det bare fotballinteresserte som mener at de kan gjøre det der, for hvis det hadde vært sånn, nå kommer det en ny episode av Breaking Bad, som jeg elsker, hvis man hadde gjort det. Jeg kan ikke sitte og se på Breaking Bad.
1: Nå har GTA 6 kommet, det må game.
0: Ingen har hatt noe forståelse for det. Så man skal tenke litt på det også. Jeg ville prioritert bryllupet over alt.
2: Ja, bra, Markus. Okay.

0: Borisk eksem har ofte menn rundt nesa.
1: Kan det bety at jeg har det?
0: Nei,
1: ikke at jeg er mann, men...
0: Nei, men en jente kan også, jeg hadde.
2: Ja, har ikke du litt mer testosteron?
1: Jo, jeg har sånn PCOS. Ja. Jeg tror ikke det gjør at jeg utvikler sopp som menn har.
0: Men det en liten sånn sopp i huden, men dritt med det.
1: Takk for utgivering på lufta.
2: Torsdag
0: kveld, ja. Synes jeg en av de beste dagene i uka, faktisk. For da det liksom like før, og det min sånn... like før helga. Og da det min sånn prep. Dag før helga så jeg skal gå vask og ordne litt sånn at når fredagen kommer etter jobb da den altså da det bare å legge beina høyt ta det med ro.
1: Jeg har så vokst opp med vasking på torsdager, men for meg så har det blitt mer sånn aktivitetsdagen, på en måte. Ja. Som du sier, Markus, det da man går ut og tar seg en øl. Mm. Ofte dagen for quiz, jeg som glad i quiz. Ja. Mye quizzer på torsdager. Ja. Og da det på en måte sånn at det varmer oss litt opp for helg, at du får på en måte en ekstra dag i helg. Ja. Fredagen også på jobb, litt mer relax og slekk.
2: Ja, ja.
1: Så er du klar igjen.
2: Enig, for meg så på en måte torsdagen er helgens adventstid.
0: Ja. Markus, du så poetisk.
2: Takk. Jeg synes jo adventstiden den koseligste før jula, på det jula så hyggelig, men det forventningene. For på fredag så du på en måte i det. Ja. Men torsdag så gleder du deg så veldig, sånn som i dag. Jeg gleder meg så veldig til helg, og da på en måte, da det som om, det nesten så, hvis man hadde hatt helgepynt, det nå man begynner å sette opp helgetre, og helgegavene legger under
0: det. Kanskje man skulle begynt med det?
2: Ja, det hadde vært noe.
1: Så synes du søndag julaften?
2: Nei.
1: Og lørdag lille julaften, og så fredag. Nei.
2: Jeg synes julaften lørdag,
0: okay.
2: Lille julaften fredag, og søndag første juledag. Enig. Da det litt over.
1: Ja, første juledag første juledag.
0: Den hater jeg, rett og slett. Ja, men jeg synes det.
1: Jeg synes den litt deilig.
0: Da, ja, men da alt over, og butikkene stengt, og du har ikke noe gav, og du, nå høres det jævla barnslutt, men du har ikke noe gav du kan leke med. Sånn, jeg er veldig fornøyd med gavene, men jeg får ikke brukt det her... servise nå.
2: Begynner å spise av servise. Første
1: julen. Den inngravert ostehøver.
0: Ja, men jeg har jo ønsket meg de siste julen sånn juleservise. Jeg får ikke brukt det når jeg ferier jul i Nord-Norge på en måte. Det får jeg bruke neste jul igjen.
1: Jeg synes at du skal begynne med i så fall.
0: Ja, ta kanskje jeg skal det. Ja. Jo, vet du hva jeg gjorde med koppen? Da brukte jeg da kakao i julekoppen.
2: Det må
1: man gjøre.
2: Nei, jeg enig, og jeg synes også, men jeg tror det fordi, Anna, vi starter jo tidlig, vi snakker allerede i august om at noen har mye seg. Anna allergisk mot jul. Men da synes jeg på en måte, da har man skvist den sitronen helt tom når første jula kommer. Det min fars hovedargument, jula kommer. Men han vil jo heller ha juletre oppe til 13. dag jul.
0: Ja, men du kan ikke det der. Jeg glad i din far, Per Olav Høy. Jeg glad i han. Ja, men akkurat det der, det går ikke an, Per Olav.
2: Det kult at vi fikk dette til å handle om jul i stedet. Jeg glemte å snu dem til jul.
0: Ja, men alt handler om jul. Ja. Hvis man bare dykker dypt nok. Ja, jeg hadde egentlig ikke noe mer å si.

0: Jeg har med en ubehagelig til dere, mine gode venner Markus og Henning. Jeg har sagt at dere skal lukte på noe, og det dere skal lukte på i dag er mine sokker. Så dere skal få hver deres sjokk nå. Jeg kler den av meg.
1: Jeg vet ikke om det her er skulle til bestillingsdrap.
0: Du får den høyre sokken min.
1: Jeg synes på ekte sure tær og sånn. Ja. Jeg er bortimot noe av det ekleste jeg vet. Så jeg fikk litt sånn i halsen nå.
0: Jeg ser det, du er litt blank på øynene.
2: Du er litt blank på øynene, for jeg tenker sånn, akkurat dette tror jeg ikke jeg skal ha så mye problemer siden det er deg. Hadde vært Daniel,
0: kan
2: så
0: du,
1: for dette gjør jeg meg litt.
0: Du kan begynne, og jeg vil at du, dere må på en måte sniffe ordentlig. Dere må legge.
2: Ja, litt fuktig er den.
0: Jeg har jo hatt på sokkene i noen timer nå. Og her med vilje, jeg hadde på sko hele
2: settinga. Anna har på seg da hvite Adidas-sokker. Hvor vil du skal sniffe? På hjem eller foran?
0: Nei, foran med. Da tærne ligger sniff.
2: Altså, det lukter ikke noe enkelt.
0: Nei, gjør det ikke.
2: Nei.
0: Ingenting.
2: Det lukter.
1: Henning. Okay. Har du gjort noe eget med sokken?
0: Nei, jeg har ikke gjort noe eget
2: med sokken. Den har du ikke med.
0: Nei, lukt ordentlig, Henning.
2: Det lukter ingenting enkelt. Nå skal
1: det er ikke, nei, men det er
0: faen, det er jo to helt ulike. Markus, du ser ikke.
1: Nei, jeg synes det her er fryktelig ekkelt. Vi har snakket om det i Petermorgen nå nylig.
0: Lukt på den andre sokken da, Henning, og se om det er forskjell. Bytt sokk.
2: Ok, ja, for jeg synes ikke heller at
1: nei, denne var mye mildere.
2: Ikke, ja, det lukta litt mer.
1: Ja, den her lukta ingenting.
2: Det lukter ikke sur. Nei, for der tror jeg bare at vi begynner å snakke om tær.
0: Så det blir litt uværlig.
2: Jeg synes ikke at tær er det selv.
1: Du fikk jo en intensokk. Den her lukta bare vask.
2: Det er ikke at det lukter så vondt, men det er bare tanke på tær. For det er det samme som når jeg skulle vaske tær til Anna og Daniel. Det synes jeg også ganske ekkelt.
0: Det var forferdelig.
1: Nei, den her, men hvilken var det her? Var det her den som lukta skulle si godt? Var det høyre eller venstre fot?
0: Det var venstre fot.
1: Er det noe eget med din venstre fot?
0: Nei, så nå ble jeg litt overrasket. Kanskje det er noe...
1: Det var litt ufint om jeg har brekk med. Vet du hva jeg beklager?
0: Nei, jeg er fornøyd med å holde på seg.
2: Men jeg tror det er opplevelsen i hovedsak. Ja. For Anna, hvis dette er sånn det lukter etter dine... Det ville vært veldig fornøyd.
1: Jeg tror mine sokker lukta verre på dette tidspunktet.
2: Jeg tror det samme selv. Jeg skal ta med en godt snitt. Ja, det lukta verre. Det lukta meget verre. Det gjorde det. Så jeg ble fornøyd.
0: Ja. Ok, men det ga meg litt glede, selv om det ble to. Altså,
2: at du sier du brekker seg i rommet?
0: Ja, hvertfall at Henning begynte å brekke seg, og du sa dette er ikke noe ille. Det ga meg på en måte mikset
1: det følelse. Det var litt ufint av meg. Jeg må bare legge meg for det.
0: Nei, det byr man opp til dans, og man tåler valsen.
2: Da må man tåle valsen.
0: Ja.
2: For faen.
0: Ja, veldig gjennomført.
1: Jo, takk.
0: Nå kan dere hvile.
2: Jeg skulle snakke til deg selv. Nei, dette er ubåget. Det er smalt.
0: Du er god.
2: Du leverer gul.
0: Du er god.

0: NRK P3.
1: Klokken 12, her NRK Nyheter. Fire mennesker ble drept i natt og 28 såret i et ukrainsk droneangrep på Krim, mens en person ble drept da en ferge mellom Krim og Krasnodar ble truffet. På russisk okkuperte Krim oppsto flere branner på en viktig oljeterminal, og i sosiale medier ble det meldt om eksplosjoner flere steder på halvøya. Det opplyser den russisk innsatte guvernøren Sergei Aksjonjev, og opplysningene bekreftes av Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. Og i natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjonen for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet på Ukraina.
2: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til, økonomiske og industrielle bæreevne og, politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
1: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere her i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
3: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
1: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det er meldt en økning i vind de neste dagene, med vindkast opp mot 23 meter per sekund i Bodø. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: I dag skal det lekes. Her Woody, Buzz og Jessie tilbake i Toy Story 5.
5: Dragon tilbake i House of the Dragon sesong 3.
6: Og det blir splatter action i filmen Over Your

0: Det digg å kunne ønske deg velkommen til en ny utgave av Filmpolitiet her på P3 med Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Dupfestdal.
0: I dag skal vi snakke om mye gøy, blant annet Toy Story 5. Det altså 31 år siden den første kom. Nå får vi et gjensyn med Woody, Buzz og Jesse I et nytt eventyr som skal under min lupe. Jeg har også sett en ny Robin Hood-film som ikke ligner noe du har sett før av den folkehelten The Death of Robin Hood.
1: Og så det jo sånn at Game of Thrones-universet det utvides stadig. Tidligere I år fikk vi A Knight of the Seven Kingdoms, og nå får vi House of the Dragon sesong 3, og jeg kan si det freser godt av dragekampen denne gangen.
0: Men du, Ingvild, har sett en amerikansk remake av en norsk film?
2: Ja, fordi Tommy Virkolas film I onde dager har også fått en ny versjon med blant andre Jason Segel, Timothy Olyphant og Juliette Lewis. Jeg anmelder også Over Your Dead Body på Prime Video.
0: I tillegg til alt det her, så skal du få strømmetips av den klassiske serien Akutten. Vi skal markere at Bruce Willis-filmen 16 Blocks fyller 20 år, og det blir filmmusikk fra Elvis-konsertfilmen Epic. Her må du henge med. Men nå, Stella Lefty med Boston.

0: Det var Boston med Stella Lefty her I Filmpolitiet på P3, straks med min anmeldelse av Toy Story 5. Hvilket forhold har dere til Toy Story, Sigurd og Ingvild?
1: Altså, jeg har elsket Toy Story uforholdsmessig hardt helt siden den kom, for jeg var egentlig for gammel. Men jeg har bøss, kosedyr og elpakka.
2: You got a friend in me.
3: Reach for the sky.
2: You got a friend in me.
4: To Infinity and Beyond.
5: Nå må du gjøre noe annet, for hvis ikke så fortsetter jeg å synge.
0: Mye kjærlighet for Toy Story her, men gjeld det for Toy Story 5. Du får svaret etter Sumi med Audrey Hepburn.

0: filmpolitiet og melde film.
1: Came here as fast as I could.
2: Why are you wearing a dress, Woody?
1: It's called a poncho, Forky.
3: Oh, someone needs a brown marker.
4: Halt! Who goes there?
1: Whoa! I come in peace.
4: It's been too long, cowboy.
5: What are you, some sort of old man toy?
1: What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ja, det her høres kjent og kjært ut, folkens. Vi tilbake I Toy Story-universet med film nummer 5, som kom på kino på fredag. Og det mye gjensynsglede her for min del, altså. For jeg har jo elsket Toy Story-filmen helt siden den første kom I 1995. Og det har vært mange nye og herlige eventyr med Woody og Buzz, og ikke minst med Jessie, som faktisk en slags hovedfigur I den her femte filmen, og det har jeg valgt å se på som en liten svakhet. Dette kanskje en hot take, men husker dere Jessie fra de tidligere filmene? Nå kikker jeg på deg, Ingvild.
8: Selvfølgelig. When Somebody Loves Me.
7: Ja, du, altså, vi så jo filmen sammen ja. På en pressevisning, og du har jo fortalt meg at du satt og grein, fordi ja. du har nostalgiske minner som sitter hardt.
8: Veldig, og spesielt den, tror den Oscar-vinnende sangen When Somebody Loves You, eller Me, som vant, som den som synges når Jessie tenker på eieren som hun har mistet, og den lå jo som et tema I ja. Musikken I Toy Story 5.
7: When She Loved Me heter vel låta faktisk.
8: Ja, så precis ikke jeg, men grein gjorde jeg.
7: Men jeg savnet mer Woody og Buzz Lightyear. Jeg synes jo at vennskapet mellom de og den der kjeklingen mellom dem det som har drevet de fire første filmene, så for meg så ble det litt rart at de plutselig var sidelinet og var en slags bifigura I denne historien, som handler om barns skjermbruk. Det en gjennomgående rød tråd I denne filmen, og det jo et tema som veldig mange foreldre I hvert fall sikkert har en liten følelse med, fordi filmen her viser jo hvordan barn sitter på hvert sitt rom med hver sin skjerm og ikke leker sammen lenger. Og det jo problemet for leikene I Toy Story 5, de blir ikke leka med lenger, fordi Bonnie som nå eier dem, hun får en smartpad som kalles en lilypad, og blir jo helt forheksa I den her skjermen og slutter å leke med fysiske leker og slutter å være ut og leke seg I hagen og så videre. Og det her må man jo gjøre noe med. Så Jessie, som sjefen på barnerommet, hun tilkaller Woody, som ute I verden og hjelper eierløse leker for å ja, få Bonnie til å leke fysisk igjen. Det hovedtrekk her, som det mye mer ved historien, altså de legger ut på en ganske farefull ferd da, for å lykkes med sitt forsett, og det blir nok et besøk til Jessies fortid, uten å avsløre noe mer enn det jeg regner med. Det grep det ganske bra, Ingvild.
8: Ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skal si det, men jeg grein altså ganske mye til denne filmen.
7: Ja, og så tenker jeg jo da at det utrolig hyggelig å se disse figurerne igjen, og Pixar jo som vanlig kløppere I å fortelle gode historier med fart og driv og spenning og humor, men samtidig så føles det her ut som litt som et pliktløp, og jeg har sett friskere Pixar-historier før, og alle de fire foregående Toy Story-filmerne, de bedre. De skarper, de mer oppfinnsomme, de har flere sekvenser som bunner ut I en fortellerglede som jeg ikke finner like mye av I Toy Story 5. Kanskje jeg litt streng her nå, men jeg har valgt å gi Toy Story 5 en firer. Fremdeles utrolig bra fortalt eventyr og animasjon I toppklasse, men den bleikner litt mot sine fire forgjengere. Så det her absolutt en kinoanbefaling, bare med en litt mer dempet valør enn vanlig.
0: Terningkast 4 Filmpolitiet
7: Om cirka 10 minutter skal House of the Dragon sesong 3 anmeldes her I Filmpolitiet. Men nå lille Cæsar og Hillary, Bonnie and Clyde, etter det Marstein og Annika.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
3: Jeg din trøst.
4: Jeg din hånd.

0: 3 premiere på HBO Max. Sigurd Vik, du har sett 4 av de totalt 8 episoderne, og ja, hvordan det å være tilbake I Westeros?
1: Altså, for oss som var veldig glad I Game of Thrones da det var på høyden, så må jeg starte med en liten overskrift. Altså, det her gir meg den gode fantasy-følelsen igjen, og det har jo vært et veldig godt år for oss som glad I Westeros og Game of Thrones-universet. Det startet jo I januar med serien A Knight of the Seven Kingdoms, som var en frittstående historie på mange vis, som tok oss med til litt mer sånn humørfylt og gjørmatt landevei. Ingvild, du ga terningkast 5 til den serien. Hva var det som begeistret deg?
2: Det var jo det at den ikke hadde det her drageuniverset som vi jo elsket I Game of Thrones, men den var så annerledes. Det var mer en sånn to venner på tur røver fortelling med masse humor og grove historier.
1: Ja, det var rett og slett en del underbuksehumor til og med I den, og den åpnet jo opp litt sånn landeveisluft som jeg har savnet I House of Dragon, fordi det her jo en forløperserie til Game of Thrones, hvor Targaryen-dynastiets familiekrangel og storhetstida, hvor det var masse drager og pump og prakt I King's Landing foregår, og I de to første sesongene som jeg synes har vært veldig god, så har det jo vært veldig mye dialog inne på kammerset, det har vært veldig sånn stivt I kantene, fordi vi har savnet nettopp det Game of Thrones ga oss, vanlige folk og litt sånn venstre på landevei, og derfor så kan jeg med glede si at nå det mer av det, og det også alt det som har blitt bygd I to sesonger av å flytte brikkene opp mot den her store konflikten, det sørger nå for at det settes I gang med slag allerede fra episode 1. Og skal ikke si så mye om handlingen her, annet enn at tronekampen mellom dronning Rhaenyra Targaryen og hennes halvbrødre King Aegon og prins Aegon I full krig, og det kommer også hærer fra nord, det kommer leiesoldater fra sør, det nye drager I spill som har blitt rekruttert fra huler og kratt der I det langstrakte Westeros, og det også sånn at en del rollefigurer må ut I nye oppdrag, og dermed så får de nye verdensanskuelser og perspektiv, så mixen her veldig god, det litt middelalder og viking og sverd, og det litt draga, og det litt menneskelig dramatikk, og så det ganske mye sorg og voldsomt drama I de indre gemakker.
2: Får jeg lov å spørre Sigurd, for en av de tingene jeg holder imot House of Dragon nettopp det at det var så mørkt, det var som det mørkeste, altså nå snakker jeg om rent lysmessig I Game of Thrones, sånn at jeg ikke så ordentlig disse dragene jeg hadde veldig lyst til å se. Så jeg lurer på hvordan det her? Det bedre?
1: Nei, altså det klart, du bør nok fremdeles ha gardina av en viss tykkelse for å kunne se House of the Dragon, men fordi det så mye ild da, I denne her serien som basert på boka Ild og blod, så det lyser, og det mer marsjering I dagslys, og det kommer også inn noen rollefigurer, og James Norton, kjent fra krimserien Happy Valley, en av de som jeg tror kan bli sommerens store seriesnakkisa, for han har noen kvaliteter som Jeffrey Baratheon og Ramsay Bolton også hadde, altså nævemagnetkvaliteter, og han ute I dagslys stort sett, så litt bedring også der, Ingvild.
0: House of the Dragon sesong 3 starter altså I morgen på HBO Max, og de 4 første episoderne får den her karakteren av Sigurd.
3: Terningkast 5. Filmpolitiet
0: Bedre. Nå får du Harry Styles, det her Sign of the Times.

Det var Dagny med Rain On Me. Tommy Wirkola-filmen I onde dager har fått sin amerikanske remake Over Your Dead Body anmeldes straks. Først 1000 spenn med tjuvjakt og Fanny Avon.

0: filmpolitiet og melde film.
1: I think you just tried to kill me.
2: Because all you do is criticize me. In your stupid accent. It's like British cross with the devil.
1: Your plan sucks.
2: Your plan is to just shoot me. I was being nice about it. You would have been unconscious.
1: Oh, okay.
2: Because I am considerate.
3: Over Your Dead Body heter filmen du nå har hørt lyd fra. Den finner du på Prime Video, og det her en nyinnspilling av en norsk film, Ingvild.
4: Ja, for Tommy Virkola, han lagde jo i 2021 splattefilmen I onde dager med navn som Noomi Rapace, Aksel Hennie, Atle Antonsen og Nils Ole Oftebro, blant andre. Sigurd, du anmeldte jo denne. Kan ikke du forklare kort hva den handlet om?
5: Det var et ektepar som ikke likte hverandre særlig godt, planla å drepe hverandre på hyttetur, og så dukket det tre røvere opp, noe som setter en liten kjepp I alles planer.
3: Ja, hvordan handlinga I Over Your Dead Body da, Ingvild?
4: Det akkurat det som Sigurd fortalte der, fordi nå har jo amerikanerne funnet ut at de skal lage en ny versjon. Det skjer jo innimellom det. Den heter altså Over Your Dead Body, og regissert av Jorma Taccone, som jeg kaller den på norsk. Jorma Taccone, kan godt hende han heter en amerikaner. Han også en del av komikertrioen The Lonely Island, og har skrevet og regissert på SNL-sketsjer, og ikke minst av filmen og deler av serien MacGruber, som en parodi på 80-talls action-serien MacGyver, som det ringer noen bjelle for et par av oss her, vet jeg. Og her har han også fått med seg Virkolas fotograf Matthew Weston på å lage en nærmest scene for scene-nyinnspilling av den norske filmen. Og de har med flere gode navn, Jason Segel og Samantha Weaving. De spiller altså paret Dan og Lisa, og så har vi Timothy Olyphant, Juliette Lewis og MMA-utøver Keith Jardine som går inn I skurketrioen. Det jo altså en absurd og underholdende mørk forviklingskomedie her. Jeg synes ikke Weaving og Segel klarer å overbevise om hvorfor de har vært et par I første omgang, men de har jo en god og sånn giftig kjeklekjemi, så det kommer man jo langt med når det ganske hatsk forhold her.
3: Men filmen like drøy som Virkolas originalversjon?
4: Nei, det jo noe av det jeg trekker den for, da, fordi jeg synes rett og slett at Over Your Dead Body har litt for sånn dvask blodsprut. Den hakket mindre kvass, og så trekker den seg I siste liten I stedet for å gå all in I splattebonanza, som vi vet Virkola elsker å gjøre, og gjør, og kanskje gjør alt for mye. Men for min del så høydepunkten her Olyphant og Lewis som to slemminger som altså helt syke på hver sin måte. Og det underholdning her, for de som liker en mix av da, mørk humor og serievold eller gladvold. Men jeg skulle ønske den turte å være enda mer ekstrem.
3: Da får vi se om folk finner veien til Prime Video, der Over Your Dead Body altså nå kan sees. Her kommer Ingvilds karakter.
0: Terningkast 3. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
6: P3. How am I supposed to let you go?

0: Det var Ed Sheeran med I See Fire, før det hørte Don Toliver og Rema med Secondhand her I Filmpolitiet med Birger Westmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Duppestad.
0: Og Bruce Willis snart. Han nemlig ikke aktuell, for han har jo pensjonert seg, stakkar, men han har et 20-årsjubileum. 16 Blocks skal du få min anmeldelse av etter Elsie Bay.

0: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
1: Og det her betyr at vi har satt oss I filmpolitiets tidsmaskin. Vi har sust 20 år tilbake I tid. Juni 2006. Da finner vi filmen 16 Blocks med Bruce Willis I hovedrollen. Kjapp runde på herr Willis, Sigurd, favorittfilm I han?
2: Det mange, men la oss si det femte elementet, bare for å velge en I dag da.
1: Ingvild?
3: Det så originalt, jeg sier Die Hard.
1: Da må jeg ta The Last Boy Scout, den siste speider.
4: Mm.
1: Ok, veldig mye god film med Bruce Willis, men var 16 Blocks en av de? Jeg har vært I arkivet og funnet anmeldelsen min fra 20 år tilbake.
5: Filmpolitiet anmelder film.
6: It's a nothing thing. 118 minutes to get a witness 16 blocks.
7: Why are we rushing like this? This is not a good sign.
1: 16 Blocks en film full av ringreva som gjør det de gjorde best for 20 år siden. Og det held fremdeles. Dødelig våpen regissør Richard Donner og Die Hard-helt Bruce Willis har skapt en tøff liten krimfilm. Det ingenting her som verken nyskapende eller revolusjonerende, men godt håndverk ikke å forakte. Jeg underholdes godt når Donner og Willis viser gamle kunster.
8: When this day is over, they're gonna tell you what happened. But what they tell you is not really what happened here.
1: Willis spiller den alkoholiserte og deprimerte politietterforskeren Jack Mosley. Han må motvillig frakte fangen Eddie Bunker, spilt av Mos Def, 16 kvartaler fra et fengsel til en rettssal. Men før de kommer særlig langt, blir de beskutt av menn med våpen, som raskt viser seg å være politimenn fra Mosleys eget distrikt. Han må finne ut hvor lojaliteten ligger, hos den kriminelle fangen eller hos hans råtne kolleger.
9: When I started this day, I never figured on trading 9 mils with my friend.
8: I think we stopped being friends right around 8:25.
1: Willis spiller altså alkoholisert og deprimert, noe som kanskje gir Mosleys motiver og handlinger mer dybde. Donner har laget slik film før. Riggs I Dødelig våpen var også en alkoholisert og deprimert purk med et dødsønske. Men tro nå ikke at 16 Blocks begir seg ut på psykoanalyse. Her fokuset på tett action I New York, som for anledningen virker som en klaustrofobisk kulisse. Fotografen Glenn McPherson alltid tett på skuespillerne, og lar det aldri bli for mye luft rundt dem. Stemningen blir dermed ubehagelig trykket, og det virker som om det små sjanser for purken og skurken å komme seg unna I livet.
8: There's about a ton of cops between me and you, and they all want this kid dead.
1: Motstykket til deprimerte Mosley den positive Eddie Bunker, spilt av Mos Def. Han har kanskje ikke helt rent mel I posen, men har en glødende innstilling til livet og ser lyst på fremtiden. Mos Def gjør en fin rolle og trer frem som en av de bedre skuespillerne med utspring fra den amerikanske rapfronten. Stakkars David Morse satt I bås for 100. Gang. Fra første stund han dukker opp I bildet vet vi at han historiens store skurk. Han kan kanskje skylde på seg selv, for han veldig flink til å spille troverdig slem.
10: Just the wrong time, the wrong place for you today. And all you gotta do is look the other way.
1: Det altså ringreva som preger 16 Blocks. De holder seg til det de kan og utfører ingen risikofulle eksperimenter. Jeg synes det deilig å se en oppskriftsfilm som fungerer såpass godt. Donners stramme regi og Willis kontrollerte prestasjon, han underspiller faktisk, gjør det her til en hyggelig og spennende opplevelse. 16 Blocks anbefales.
11: I am your only friend out here.
12: You don't even know me!
5: Terningkast 4.
1: Det var min dom for 20 år siden altså over filmen 16 Blocks, og hvis du nå fikk kjempelyst til å se den, så kan den strømmes på Prime Video og Viaplay.
5: Filmpolitiet.
13: P3.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Det var Mille og Uro med Drømmefanger, før det The Lumineers med Ho Hey. Du hører Filmpolitiet på P3 med Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Huffestahl.
0: Og Ingvild, du har et strømmetips til oss ganske snart.
2: Det har jeg, for jeg har kommet over en nostalgiskatt som jeg skal dele med alle. En av 90-tallets mest kjente serier nå kommet til Netflix.
0: Hvilken får du høre etter Melis med Patient?
3: NRK P3.

0: the AR.
1: It's not flatlined. It's 5V5. Clear.
2: Ja, det her var kjente toner for fans av en klassisk serie som nå tilgjengelig igjen, Ingvild.
3: Ja, og det selvfølgelig ER, eller akutten som den heter på norsk. Og her kjenner jeg altså tung nostalgidunst. Jeg vet ikke om det det samme for dere?
2: Nei, jeg så aldri serien. Jeg registrerte jo at den kom da den kom, men det var en av de som bare glapp for min del.
4: Jeg husker den jo best fordi alle snakket om George Clooney på slutten av 90-tallet, og han startet jo sin karriere som doktor i ER, men selv så var han Chicago Hope-mann på 90-tallet.
2: Men det her var en sånn klassisk sykehusserie, Ingvild?
3: 100%. Jeg mener at Pitt kunne ikke vinne Emmy-priser før ER måtte lære å gå. Altså, dette en klassiker. Vi følger altså legene og sykepleierne ved akuttmottaket, eller legevakta da, som vi hadde kalt det, ved et sykehus i Chicago. Og dette her jo en serie skapt av Michael Crichton. Eller
2: Crichton, tror jeg.
3: Ja, takk, jeg kan ikke uttale noen ting i dag. Men uansett, Michael Crichton mannen bak så ulike filmer som Westworld, Jurassic Park og Twister. Altså, han spytter jo ut blockbuster og fantastiske ting. Og akutten ble jo også kjent for sitt store og gode cast, ikke minst som dere nevnte, George Clooney. Han ble superstjerne takket være den her. Vi hadde også Juliana Margulis, som spilte sykepleier Hathaway. Vi hadde Anthony Edwards, som spilte Mark Green, og ikke minst The Pitt-hovedrolle Noah Wyle som ung turnuslege John Carter. Skulle nesten tro at det var hans turnus før The Pitt. Men det så mange kjente fjes i denne serien, så for meg det altså en nostalgitripp å se den om igjen. Men jeg må jo advare, det over 20 episoder i hver sesong, og det ligger nå 15 sesonger på Netflix. Ja. Så hvis du lei av VM for eksempel, eller ikke har noe å gjøre i hele sommer.
2: Not yet.
3: Ja. Uansett, og du trenger jo ikke ta hele på en gang. Går jo an å ta små doser av det her.
2: Men for nyslåtte sykehusseriefans som har sett The Pitt eller Lease på NRK, akutten eller ER gangbar vare, eller det litt utdatert nå?
3: Altså, teknikken jo litt utdatert, men jeg synes fremdeles problemstillingene, intrigene, folk som forelsker seg, forsøkene på alvorlige ting her.
2: Sjukdommen folk har. Jeg regner med at det mange som gjenganger av deg.
3: Altså, det fremdeles masse her som helt aktuelt, og jeg synes det bare så gøy å se hvor inspirasjonen til veldig mange kom fra, selv om vi også må huske at inspirasjonen til ER sikkert var General Hospital, som den mest lengstgående sykehusserien på amerikansk TV.
2: Takk for tipset, Ingvild. Akutten ER altså ut på Netflix. 4000 episoder.
5: Filmpolitiet på P3.
2: Senere i dagens filmpoliti skal du få filmmusikk fra Epic Elvis Presley in Concert, og jeg skal anmelde premierefilmen The Death of Robin Hood. Men nå det klart for Ehi her på P3 med December.

0: that I've got.
1: Beautiful Things med Benson Boone. Her kommer også noe som nydelig, nemlig
2: Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza.
1: Har du hørt oss før, så vet du kanskje at det her innslaget der vi spiller låta fra filmer eller serier som vi har lyst til å trekke frem. Og nå har jeg valgt en låt fra filmen Epic Elvis Presley in Concert, som kom på kino I februar, og som nå ut på strømmetjenester og Blu-rays og DVDs og alt mulig rart. Og det sånn jeg så den hjemme hos meg selv på 4K UHD Blu-ray, der Elvis Presley fremstår I all sin prakt fra sin storhetstid, på både 1950, 60 og 1970-tallet. Kjapp runde, hvilket forhold har vi til Elvis her, Ingvild?
3: Det nærmeste forhold jeg har til Elvis at jeg har blå semska sko.
1: Ja,
4: enn du sikkert. Verst. Veldig glad I Elvis-artisten, men skuespilleren har jeg ikke et så godt forhold til, men her det jo på en måte en kombinasjon, for det altså Elvis Live som attraksjonen med denne filmen.
1: Ja, altså han spiller jo en slags personlighet på scenen også, Elvis Presley, eller han gjorde det, og det jo det som det store kluet med Epic-filmen, det å se Elvis live on stage på ulike måter, og mesteparten filmet I herlig cinemascope. Det ble jo sluppet en konsertfilm med han I 1971, tror jeg, men Baz Luhrmann, altså den australske regissøren, har jo da funnet alt råstoffet som ble tatt opp den gangen, og der var det mange flere gullkorn som med I Epic, men også klipp fra andre perioder av Elvis Presleys karriere. Filmen selvfølgelig full av Elvis Presley musikk, alltid fra en tidlig hit som That's All Right, vi får Hound Dog, han synger også en coverversjon av You've Lost That Loving Feeling blant annet. A hunk a hunk a burning love, den med I can't stop loving you. Jeg vet ikke om det her musikk som P3s lyttere har peiling på hva for noe.
4: Nei, men altså, du går klink inn på spillelistan far min hadde på kassett da vi var på bilferie på det 90-tallet. Det ikke så der, brakte du tilbake noen minne jeg hadde glemt, ja.
1: Ikke sant. Men jeg har valgt ut en låt som med på rulleteksten til Epic Elvis Presley in Concert. Den heter Don't Fly Away og en remix av Pnau, eller P-Now. Faktisk en kombinasjon av to Elvis-låter. Den ene Any Day Now, den andre den enda mer kjente Suspicious Minds. Og den ble jeg sett an og tramp takta til under rulleteksten. Jeg synes det var en utrolig tøff remix. Så her altså Elvis Presley fra filmen Epic Elvis Presley in Concert, Don't Fly Away.

0: Don't Fly Away, en piano-remix med Elvis Presley, som altså rulletekstmusikken til filmen Epic, Elvis Presley in Concert, og dersom du har lyst til å se den, så kan den kjøpes og leies hos Apple, Rakuten, Prime Video og Viaplay.
1: Filmpolitiet.
0: P3. Om 10 minutter anmelder jeg premierefilmen The Death of Robin Hood, men nå får du Odara på P3, Safe to Love. By the sea.

0: Det var Goo Goo Dolls med Iris her I Filmpolitiet på P3. Snart skal det handle om Robin Hood her. Har vi en Robin Hood-filmfavoritt, Ingvild?
1: Ja, altså jeg holdt på å si Bryan Adams, men han spilte jo ikke Robin Hood, men han hadde låta I Tyvenes konge.
0: Ja, ikke sant da med Kevin Costner enn du, Sigurd?
2: Det tøffe svaret Helter I strømpebukse, altså parodifilmen som kom etter Kevin Costner-versjonen, men det riktige svaret Disney-klassikeren fra 60-tallet.
0: Ah, nei, altså 1973 faktisk.
2: Ah, ja. Takk skal du ha.
0: Men det spørs om kanskje Hugh Jackman melder seg på her, for han spiller Robin Hood I en ny Robin Hood-film, som veldig ulik alle andre Robin Hood-filmer. Den heter The Death of Robin Hood, og jeg anmelder den etter Sjelen med Delara. Fuck it.

0: Filmpolitiet anmelder film.
1: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies.
2: He was not a hero. You were a murderous brigand.
1: We were monsters.
3: I am the outlaw.
1: Robin Hood.
4: The Death of Robin Hood hadde kinopremiere på fredag med Hugh Jackman I hovedrollen som en gammel folkehelt som har vært gjenstand for flere fortellinger og såkalte ballader helt tilbake til middelalderen, så akkurat hvor legenden om Robin Hood oppstod litt sånn uklart her skjønt, men han har jo eksistert I flere forskjellige versjoner på film. Vi nevnte noen av dem I stad. Kan vel også si at jeg veldig glad I Russell Crowe-versjonen fra Ridley Scotts film fra cirka 2010, men nå kommer en helt ny og annerledes versjon, for nå skal myten dekonstrueres. The Death of Robin Hood, den forteller oss at Robin Hood han var ingen gentleman's tyv som stjal fra de rike og ga til de fattige. Han var en hensynsløs jævel som myrda over en lav sko med en ekstremt blodtørstighet. Så når vi møter han her, så har han blitt gammel og grå. Hugh Jackman, han ser virkelig dratt ut I trynet. Han har grått skjegg og langt vilt flagrende grått hår. Og han drømmer om en voldsom død, for det eneste han har igjen. Høres det her ut som noe interessant, eller det helligbrødet å gå løs på Robin Hood på den måten?
5: Nei, jeg tenker altså, her det jo både interessant å se på myteskapelse som fenomen, og også interessant med en sånn anti-helt-versjon, men ofte så det jo sånne helter som har vært voldelige, de har jo en forsoningstid på tampen av livet, hvor de reflekterer rundt sånn, var det verdt, var det riktig om jeg bruker all den volden selv, om jeg mente at jeg gjorde det riktige, men her høres det ut som han ikke har tenkt å gjøre det riktig I det hele tatt, han har bare stjert
4: og drept, og hva enn mer han har gjort, det vet vi jo ikke helt, men vi får inntrykk av at han en bad hombre, rett og slett. Michael Sarnowski, regissøren bak det her, sist kjent for A Quiet Place Day One, og så var han innom litt av den samme tematikken I filmen Pig med Nicolas Cage.
5: Fantastisk film om en kokk og en gris.
4: Ja, ikke sant. Men I The Death of Robin Hood så brygger det opp til et ekstremt oppgjør I filmens første halvtime. Det så mørkt og blodig og brutalt at det minner meg om sånn type Robert Eggers I The Northman eller Nicolas Winding Refn I Valhalla Rising har jeg skrevet om I anmeldelsen min. Vi der kanskje enda litt mer ekstremt faktisk I perioder. Men så skifter filmen totalt tone fordi Robin Hood blir jo da hardt skadet og så blir han ender opp I et kloster på en øde øy der søster Bridget, spilt av Jodie Comer, tar han inn under sin kappe, bokstavlig talt omtrent, og gir en pleie, og så får Robin Hood anledning til å sette sitt eget liv I et nytt perspektiv, og reflektere over det han har gjort, og livet han har levd, og det jo ikke sikkert at han liker svarene han kommer fram til. Og det her gir jo filmen en dualitet som skurrer litt for min del, altså den går fra å være sånn ekstremt voldelig til ufattelig still og nesten litt treig, og det en overgang som jeg synes halter litt, selv om jeg forstår jo intensjonen bak. Jeg har også skrevet ganske utførlig I anmeldelsen min om et formatskifte som skjer der som jeg ikke liker så godt, det blir for langvarig å gå inn på det her nå.
5: Men det var veldig herlig nerdet å lese, vil jeg anbefale alle som blir nysgjerrig nå om å sjekke ut anmeldelsen.
4: Men jeg synes Hugh Jackman, han fryktelig god, han nesten litt underkjent, føler jeg, som skuespiller. Han gir jo den her Robin Hood en mørkhet og en dybde som gjør at vi kan forstå figurens trang til å ta et oppgjør med seg selv. Også Jodie Comer, flink som søster Bridget, hun har noen hemmeligheter på lur, og så Bill Skarsgård nærmest ugjenkjennelig nok en gang, får jeg nesten si, da, som den klassiske Robin Hood-figuren Lille Jon, som en helt annen Lille Jon enn den vi ser I den Disney-filmen som vi refererte I sted.
5: Ikke like godlynt, antar jeg.
4: Det kan du skrive opp, absolutt, ja. Så det her har blitt en god film, som jo da ser på Robin Hood-myten på en litt annen måte, for å si det mildt. Trafikken på absolutt alt, den litt treig altså I perioder, men den har kvaliteter, spesielt på skuespillersiden, som gjør den vel verdt å sjekke ut.
0: Terningkast 4. Filmpolitiet og P3.
4: Har du sett Disclosure Day på kino? Ikke det? Da skal jeg gi deg noen insentiver til det om 10 minutter fra nå. Først Jack Harlow på P3 nå, All of My Friends.

0: Shabuzimi, A Bar Song, Tipsy. Før det Jack Harlow, All of My Friends. Sigurd Vik, hvor mange har sett Disclosure Day på kino egentlig?
1: Det sånn rundt 30,000 som har sett den første uka.
0: Det alt for lite. Mange flere bør se den. Hvorfor får du høre etter Ella Marie med Adi Gedas her I Filmpolitiet på P3?

0: Det var Ella Marie. Disclosure Day en av de aller mest sette filmene på kino akkurat nå. Har du enda ikke gjort det, så skal jeg gi deg noen grunner til hvorfor du bør sjekke ut den nå.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
3: What is it?
2: You won't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
0: Regissør Steven Spielberg har I snart 50 år pirret vår kollektive fantasi om besøk fra stjernene. Disclosure Day har kanskje ingen direkte uttalt forbindelse til hverken nærkontakt av tredje grad fra 1977 eller E.T. gjesten fra verdensrommet fra 1982. Man kan likevel se for seg at de her tre filmene foregår I samme univers, bokstavelig talt. Spielberg har igjen laget en forrykende sci-fi-thriller som stiller noen store eksistensielle spørsmål som all starter med «Hva om?». Som alltid han en krøpper til å bevare spenninga og engasjementet for avsløringa som loves I filmens titel holdes lenge på en armlengdes avstand. I tillegg har Spielberg åpenbart en varm kjærlighet for sine figurer som gir Disclosure Day et stort hjerte og en klar mening utover å være en ren spenningsfilm.
4: Daniel Kellner.
2: Who is this?
4: Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you.
0: Historien har tre hovedfigurer. Josh O'Connor spiller Daniel Kellner, en dataekspert som har stjålet hemmelig informasjon som han ønsker å dele med verden. Emily Blunt spiller TV-meteorologen Margaret Fairchild, som plutselig begynner å snakke fremmede språk og har kunnskap om ting hun ikke kan vite noe om. Colin Firth spiller Noah Scanlon, lederen av det private selskapet Wardex, som forsøker å spore opp både Daniel og Margaret før de sprekker sine hemmeligheter. Men hvorfor For alt det her skjer Hell Steven Spielberg og manusforfatter David Kopp krokelig et lokk på gjennom store deler av filmen. Det skaper en undring og en interesse som aldri slipper taket gjennom 145 kjappe og innholdsrike minutter.
5: The human race cannot accept what we know. We need to stop it any way we can.
2: What am I doing?
0: For en som vokste opp med Spielbergs grenseløse fantasiunivers, gir det en klar følelse av dyp takknemlighet å få en ny film fra mesteren I 2026. Disclosure Day imidlertid mer enn en nostalgitripp, for den har et aktuelt bakteppe som speiler samtidens uro, både på den hjemlige og internasjonale arenaen. Samtidig kan man få inntrykk av at noen utenfra observerer menneskehetens dårskap, litt som I James Camerons The Abyss fra 1989. Det veldig mye ved Disclosure Day som jeg ikke nevner her, men som du skal få oppdage selv. Et snarlig besøk til nærmeste kinosal absolutt å anbefale, som det alltid når Spielberg I slaget.
3: Hva skal du gjøre?
2: Full disclosure. To the whole world.
1: Terningkast.

0: Det var My Try to Forget You. Du må glemme oss, for vi ferdige for I dag her I Filmpolitiet. Vi har vært Birger Vestmo,
1: Sigurd Vik
2: og Ingvild Lupestad.
0: Du får straks mye mer Peter-musikk, og aller først Drake med Janis STFU.

Klokka den har blitt tre. Det program du hører på at Oskar på plass skal være fram til klokka seks. Det VM-feber i landet, det det også her i studio. Men vi starter med litt musikk. Dominic Fike, White Keys.

late bloomer Randi Oline. Hallais, god søndag. Mitt navn Oskar. Jeg klar for å være her I lag med deg fra klokka tre til klokka seks. Vi skal spille god musikk, vi skal ha gjester, det VM-feber både I Norge I verden og også her I mitt lille koselige studio som jeg sender radio fra I dag. Først så vil jeg si hallois til deg som hører på Oskar heter jeg, Sunnmøring, jeg jeg vet ikke, jeg skal begynne å presentere meg selv, jeg har ikke gjort det på mange år, jeg føler den tiden jeg presenterte meg selv mest var jo liksom I studietida, det jo blitt 10 år siden nå, så nå det ikke så ofte jeg introduserer meg selv på den måten jeg hadde tenkt å gjøre nå, men jeg har jo vært her før da, jeg har jo sendt Petre Søndag I et år nå, om ikke mer, så kanskje har du hørt meg før, kanskje ikke, jeg skal uansett gjøre mitt for å gi deg en god søndag, enten om du fyllesjuk, eller om du ute på tur, om du på hytta, I båten, om du ror, eller om du I USA da, og følger med Norge I mesterskapet der. Skal innrømme at vanlige veker jo for meg liksom veldig variable, jobber med mye forskjellig, jobber som freelancer, for jobber som programleder I en plass, konferensier, og gjør mye gøye ting, komiker på scen, og så videre, og så videre. Men denne veka her det bare VM I fokus. Ja, da jeg vår en tur hjemme på Sunnmøre, på Larsnes I heimbygda mi. Men det liksom det. Det liksom det jeg har gjort. Jeg har sett et sommershow I Ålesund. Men uansett hva jeg så har jeg litt sånn VM-fokus I haude. Jeg har hatt på meg Norge strakt mye denne veka. Jeg har sunget alt for Norge for full hals. Jeg har sett Norge slå Irak 4-1, og alt jeg tenker på nå at I morgen så skal Norge spille mot Senegal. Klokka 2 på natta, så det blir jo på en måte på tirsdag klokka 2, men det jo I morgen kveld oppvarmingen begynner, og det da man må bevege seg ut da, hvis man som meg skal se kampen på en uteplass. Og det skal jeg innrømme ganske spent på, det å fare hjem igjen. Klokka 4, etter å ha sett kamp, eller 4:30 kanskje til og med. For mange det vanlig helg, men jeg blitt 30 år, altså. 31 jeg faktisk, til og med. Jeg ikke så ofte ute til 4 lenger. Så jeg gleder meg. Jeg spent på både kampen I morgen, Frankrike, Norge-Frankrike på fredag. Og så skal jeg I dine sendinger her også fokusere litt på VM. Altså, det blir en del VM-prat, det VM-feber. Og om veldig få straks nå skal vi få besøk fra Marius Torkelsen. Han programleder og en av de som I sportsdesken brenner. Så han brenner jo også for fotball. Jeg vet at denne gjengen I sportsdesken brenner, Mia Hundvin og deg. De var oppe altså, på natta, så kampen på NRK, så gikk de rett I studio etter Norge-Irak. Så klokka 2 spilte de inn en episode av sportsdesken brenner. Anbefaler å høre den episoden, og så tenker vi skal høre litt med Marius. Hvordan det går med han I dine VM-bobla, og hvordan det var å spille en podcast midt på natta. Så la oss sette på 2 sanger, så får vi Marius inn her. Vi skal ha Ramon med Varm om 3,5 minutter. Før den tid skal vi til Lille Cæsar, Lenge leve livet. Og det tenker vi tar med oss videre inn I dine søndagen.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Woody og Buzz Lightyear er tilbake denne uka i filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
2: Robin Hood er tilbake i filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
3: Og Targaryen-familien er tilbake med mer krangling i House of the Dragon sesong 3.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.
4: Vi prater med tidligere som værere. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Det jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

0: Det var låta Varm. Ramon ga oss den, altså Ramon fortsette å gi og gi og vi sier ja takk, vi te, vi te. Det var altså musikk her på NRK P3, P3 søndagprogrammet. Mitt navn Oskar, og nå har jeg fått gjest inn i studio, så er han som held oss engasjert i VM da, en av deg på NRK, Marius Torkelsen fra Sportsdesken Brenner, og Desken Brenner, men i dine perioder først og fremst. Sport, eller?
1: Ja, nå er jeg sports-Marius for alle penger.
0: Og kanskje VM-Marius?
1: Ja, jeg elsker jo VM. Jeg har gjort det før, det må jeg si. Selv Qatar, så beit jeg det i meg og elsket VM. Men nå koker det. Koker det for meg. Det er det jeg har VM-feber.
0: Ja, det heller det. Og nå er jo det sånn at vi allerede i dag, tenker jeg her på P3, skal begynne å varme litt opp til i morgen, eller det vil si det som på en måte egentlig tirsdag da, klokka 2 på natta, ja. Morgen kveld så begynner oppvarmingen få fullt på kanalen før man sender det. Marius, må bare begynne sportsdesken brenner, går jo i studio rett etter Norge-Irak. Altså det betyr at når jeg går hjem igjen fra pub, ja. Så går du i studio og lager podcast. Ja. Vil du fortelle litt om det her?
1: Nei, det var litt sånn idé vi hadde, fordi sportsdesken brenner kommer jo hver onsdag morgen. Og da siden åpningskampen til Norge i VM var natt til onsdag, så har det vært veldig rart å sluppe en episode da som ikke visste resultatet. Ja. Så eneste tingen vi kunne gjøre da var at vi samlet oss, vi fire som lager den podcasten, i en sofa, i en gang her på NRK-bygget, ja. Så kampen sammen med to produsenter som ikke interessert i fotball, så de så en av sine første fotballkamper. Og så gikk vi i studio da 2:30 på natta og lagde en time humor om, eller 40 minutter humor eller noe sånt, om den matchen da.
0: Men det jo sånn, jeg vil jo tro at man bruker litt tid på å forberede sånne sketcher og ideer og humorting dere tar med inn i sportsdesken brenner. Hvordan er det når du må se en kamp? Altså det er mange følelser for deg da. Du er både veldig glad i fotball, du elsker VM, sier du. Ja. Du heier på Norge. Og så skal du samtidig være på jobb og lage humor.
1: Det var litt for mye for meg, rett og slett. Altså, sånn der, man hører det kanskje litt i episoden også, men en ting at det sent på natta. Jeg har en datter på 2 år, så jeg har ikke sånn... Jeg sover helt greit, men jeg har ikke så masse overskudd å gå på. Så det måtte jeg jobbe litt mot, så jeg drakk masse Red Bull og følte meg som jeg var fyllesjuk, bare uten å være det. Måtte jeg på sitt neste dag. Men også var det var så stort at Norge var i VM igjen. Sånn jeg er født i 87, så i VM i 98 så var jeg 11 år. Så jeg har et minner av det. Det er det som kanskje sånn virker. Sparket mot fotballinteressen min sammen med at Manchester United vant Champions League i 1999. Så det er starten, så måtte det at vi nå var tilbake igjen, og jeg plutselig satt og jobbet med det, og satt i en sofa sammen med Mia Hundvin og så kampen. Jeg skulle lage humor på det, og det var, så jeg ble liksom nesten litt sånn avskrudd. Litt sånn der, jeg ble veldig sånn der, i jobbemodus, finn noe gøy på dette her, lag noe humor. Så jeg klarte ikke helt å nyte kampen på den måten som jeg burde. Jeg synes podcasten blir bra, men jeg gleder meg litt til Norge-Senegal nå.
0: Ja, for bare, da skal du se den
1: uten... Da skal
0: du
1: bare se den uten profesjonelle briller på. Ja, bra. Og det blir deilig.
0: Ja, det skjønner jeg. Vi skal prate litt om de kampene som kommer vi etter vi har hørt litt mer musikk. Olga Myko med Who's That Calling? Før den tid, Alesso og Tove Lo, Heroes.

0: på Petre Søndag med meg, Oskar. Det var Olga Myko som ga oss Who's That Calling. Og vi er i VM-modus. Det er VM-feber her i studio, i landet, i USA, i verden. Og vi har fått med oss sportsdesken Brenner, programleder Marius Torkelsen. Og Marius, du nevnte jo i sted at du, denne første kampen, Norge-Irak, den så du med jobb. Brille på, fordi du lagde en ny episode av Sportsdesken Brenner. Men nå da, i morgen kveld, i morgen natt, så er det Norge-Senegal. Hvordan forbereder du deg til den kampen?
1: Jeg har jo, som jeg nevnte i sted, så jeg har glemt litt hvordan det å se VM og ha, som være investert i utfallet. Ja. Så da har jeg måtte alltid heie litt på England, eller heie litt på Danmark og Sverige og sånn, når de er med. Men aldri vært sånn nervøs, men nå jeg kjente på det før i Irak-kampen, og jeg kjenner fortsatt på de nervene, at liksom, det den ting som bare har vært sånn pur glede, nå det sånn der, jeg vet ikke hvordan du har det med det, men at det er noe følelser der som i tillegg litt sånn, litt ubehagelig også.
0: Ja, jeg begynte å kjenne på det nå allerede, frem imot i morgen, og særlig før Irak-kampen, så våkna jeg opp på morgenen der, og var sånn, jeg våkna klokka 7 på morgenen. Jeg skjønner at det helt vanlig for mange folk å våkne klokka 7. Og det kan det være for meg også, men jeg skulle sove lenge fordi jeg skulle være våken lenge og jobbe på under VM da.
1: Ja.
0: Men jeg kjente på en sånn glede, en sånn spenning, litt sånn julaften som barn. Og den begynner, det begynner å krible allerede mot i morgen, altså.
1: Jeg har liksom samme følelse jeg fikk som da jeg hadde som, for jeg jo stand-up-komiker også, og jeg husker da som kolleger av meg begynte å være med i reality.
0: Ja.
1: Det er samme følelse, jeg elsker Kompani Lauritsen, men når plutselig var med masse folk jeg kjente der, så var jeg sånn, ah, ikke driter ut nå.
0: Ja, ja du blir rød på deira vei.
1: Ja, ja, det blir sånn plutselig så betydde noe mer å sitte og se på, og det sånn samme følelsen, sånn, jeg kjenner jo ikke noen av disse landslagsspillerne, sånn så godt som deg, som på scenen med dem og sånn, men jeg kjenner likevel sånn der, ah, det er en del av meg, i USA der.
0: Ja, og de spiller på en måte på vegene av hele Norge, og selv om ikke Norge det største landet, sånn, med tanke på andre land vi møter, så tenker jeg likevel at de må jo også ha en sånn følelse av at, ja, shit, det sitter folk dagen før på NRK Peter og prater om oss, og alt som er noe å si er at vi vinner den kampen. Det er jo helt sykt, egentlig.
1: Ja, det det også.
0: Ja, fy sånn. Men har du tru, eller sånn, vi har jo Norge-Irak, det var jo en kamp der Norge vann overlegent, 4-1, ja. Spiller en veldig bra andre omgang, første omgang, litt sånn halvveis. Vi vinner egentlig mot Irak på en OK-dag. Hva er forventningene dine til Senegal-kampen? Har du trua nå?
1: Ja, jeg er jo en sånn notorisk optimist, holdt jeg på å si. Så, og nå har vi jo vunnet 4-1, selv om jeg synes det var en ganske dårlig kamp. Det er kanskje en av de dårligste 4-1-seierne jeg har sett. Jeg så jo også da den kampen mellom Frankrike og Senegal før Norge-Irak. Og det er et annet nivå vi skal møte. Altså, de er sterkere og raskere enn oss. Det er min fotballanalyse stopper, holdt jeg på å si. Men jeg tror det blir røft, rett og slett. Men de er heldigvis veldig dårlige på å score mål.
0: Ja.
1: Spissen til Senegal, jeg husker han var i Chelsea, han var jo notorisk for å gå i offside og eller bombe på ballen.
0: Ja,
1: så jeg tror de kommer til å spille seg til mange sjanser, og så kanskje de får et mål, men så har vi jo da Erling Braut Haaland, som kommer til å putte to, så kan vi igjen vinne på en dårlig dag, tror jeg. Og det er jo liksom, det er et godt tegn.
0: Ja, det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi kan

0: Julie Bergan og Seb Kiss Somebody her på NRK P3. Vi har besøk av Marius Torkelsen fra sportsdesken Brenner, som en VM-entusiast.
1: Og Marius,
0: 100%. 100%, ja. Og det jo ikke, sånn, det ikke alle som det. Det viktig. Så du som hører på, det kan være at du allerede nå begynner å kjenne sånn, ah, det det litt mye VM-prat, det litt mye greier, men det jo først og fremst en folkefest ditt her, som alle invitert til, uansett om du kan offside-reglene eller ikke. Når du ser folkefesten, du ser USA, du ser nordmenn som raver rundt i gaten i Boston og i alle andre plasser, hva får det deg til å føle, Marius?
2: Jeg synes jo noe av kanskje problemet med oss som veldig sånn fotballinteressert i seg selv, at vi kanskje litt dårlige på å liksom, dra folk inn. Ja. At sånn jeg alltid, hvis jeg har med meg en eller annen kompis på pub som ikke så interessert i fotball, for å se en kamp utenom VM, på en måte, så blir jo, det blir mye sånn fotballprat over bordet, litt fordi det litt sånn som man liksom, da. Ja. Og så kanskje de som da føler at de ikke så interessert, de blir holdt litt som utsida, ikke som med vilje, men sånn, det så vanskelig å komme inn i det, fordi man vil ikke si noe dumt heller, på en måte. Men det det som så fint med VM at det litt mer sånn litt mer lavterskel for alle å være med på. Altså, ja. Vi sånn gatekeeper ikke fotballinteressen. Folk kan være der fordi de synes det gøy med liksom bare livet. Ja. Og det lett å forstå liksom, det grunnprinsippet at vi fra et land, og det landet skal spille mot et annet land. Ja. Og hvis vi får flere mål enn andre land, så det bra. Og så det liksom, kanskje spillet litt mindre avansert også, fordi landslaget ikke så drillet som klubblaget. Så det liksom litt lettere å forstå hva som skjer i matchene og sånn. Ja. Så jeg elsker i en måte det at det er for alle uansett da og liksom sånn der det så gøy å se hvordan det liksom sprer seg litt sånn gjennom samfunnet så forrige uke så hadde Min Mote som den der motegreia til VG de hadde en sånn egen artikkel som var sånn slik styler du den norske fotballdrakta
0: ja sant ja der vi på plass
2: da synes jeg vi der vi skal være
0: ja. Hvordan skulle man stelle den da?
2: Nei, det var det jeg stusset litt på fordi et av tipsene var å ha en veldig stor cardigan over så man ikke så den så mye
0: ok skjule den da ja.
2: Og så var det også det å ha veske og sko, og det føler jeg man skal ha til de fleste ting, ja. Uansett. Ja. Men de prøver da. De prøver å dra folk inn, da. Det liker jeg veldig godt.
0: Men var det noen farger som sånn, ja, det her komplementerer dine røde fotballdrakter, eller var det noe sånn type?
2: Ja, eller det var litt sånn der, at liksom, siden den er så tydelig, så tror jeg måtte alle plaggene rundt måtte la drakta få skinne. Ja. Ikke sant? Så det mer at man skal ha sånn duse, nøytrale farger, sånn at drakta popper. Det jo ikke kjempelett å finne noe som matcher rødt, hvitt og blått, annet enn rødt, hvitt og blått.
0: Nei, sånn det er sant.
2: Sånn i utgangspunktet.
0: Nei. Ok, vi skal fortsette å prate litt om denne stemningen rundt det, fordi det jo mange VM-låter som slippes.
2: Ja.
0: Og jeg tenkte vi skal prate litt om det også, og stemning og heia-rop og sånne ting, etter vi hørt ei av VM-låtene da, fra Castell, Vinny, Jonas Benjub og Amara, det beste jeg

0: Castell, Vinny, Jonas, Benjobo, Amara, det beste jeg vet, en av det jeg tror sånn 40-50 nye VM-låter som er kommet før dette mesterskapet.
1: Ja, og det, jeg tror at denne den jeg liker best av alle.
0: Det skjønner jeg godt.
1: Det mange av de måtte, som kom tidlig, sånn som den der vikingblod-ro-låta, den til altså NRK sin låt, vil jeg si, til Markus Neby.
0: Sammen for Norge.
1: Sammen for Norge. Nå skal det skje, ikke minst.
0: Ja.
1: Så hvor du blant annet involvert. Det mange av de som måtte ha spilt såpass lenge at liksom, de har vokst på meg. Mm. Men så noen som mer sånn umiddelbare. Og her synes jeg, den her, første gang jeg hørte den, så var det sånn at dette liker jeg. Dette liksom stemningen for meg, for den, sånn, den tar seg ikke selv så veldig høytidlig, og det god stemning, og det sånn rallete. Og det jeg liker for fotballer som enten litt rallete, eller litt sånn, litt sånn nostalgiske da.
0: Ja, enig, og jeg liker veldig godt den starten på låta når jeg synger litt sånn, jeg føler jeg så ærlig og sier sånn, nei, jeg skulle bare spille noe FIFA og så endte vi opp med at, nå sier produsenten at vi må lage VM-låt, så da får vi bare gjøre det da. Så, men hva tenker du? Fordi det jo mye kritikk også mot at det så mange VM-låter, og hva synes du om at det kommer så mange nye VM-låter?
1: Men dette det som en liksom del av det som vi snakket om i sted, så liksom fotball-VM for alle, fordi selv om man ikke så interessert i kanskje altså, hvorvidt det Sørlott eller Bob som starter ut til høyre for Norge, så kan alle ha en mening om musikk, eller om, som, om draktene ser fine ut, eller om Patrick Berg en god skuespiller i disse reklamene han må stille opp i, for ulike smoothier. Mm. Det, det er alt det rundt VM som gjør at det på en måte, tilgjengelig for alle, og det på en måte VM-låtene kanskje noe av det viktigste. Da.
0: Ja.
1: Fordi alle kvart, den liker jeg ikke, eller den liker jeg, så kan man sitte og prate om det.
0: Ja.
1: Og jeg liker jo liksom det at vi har så overtenning, og at alle liksom har lyst til å lage en låt, liker jeg veldig godt. Og så synes jeg det litt sånn en del av låtene som jeg synes bærer veldig preg av at noen vil cashe inn på at det VM også, som gjør at jeg synes, liksom, jeg synes man kan høre litt på musikken noen ganger, at det her bare noen som liksom, lager noe som man tror at folk vil høre fordi det VM, og ikke bare noe de har lyst til å lage selv.
0: Mm.
1: Og det synes jeg kan bli litt kjedelig, men sånn, jeg vet ikke hvordan det var liksom, da alt for Norge og Bønna for Nora som kom på 90-tallet, om folk som var skeptiske den gangen, og nå det bare blitt liksom, allsang-staples for oss alle. Så det mulig at vi om 20 år sitter alle og synger vikingblod,
0: yes.
1: Og hjertet svulmer, og vi elsker det liksom.
0: Jeg intervjuet Jørn Lande på NRK P1 tidligere i veka, og da sa han det at den Alt for Norge kom jo til VM i 94, men det var jo først egentlig på 2000-tallet. Den begynte virkelig å bli en sånn nasjonalsung for folk.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det synes jeg kult, så det kan jo godt hende at om... Når vi begynner å få barnebarn, Marius, da kommer, da sitter vi og roer og synger, vi gjør Norge og så videre. Vikingblodsungen altså, så kan jo
1: han
0: det.
1: Det også veldig gøy at han er fyren i Oljeberget som har funnet opp, hvis nok dette ro-chantet, som Norge nå, jeg vil si vi går viralt
0: med det. Ja, det går 100% viralt.
1: Han har blitt kjendis i seg selv.
0: Ja.
1: Han har jo fått en sånn Instagram-konto som heter Mr. Ro-Row.
0: Ja, det er kjent med deg.
1: Han har blitt Mr. Ro-Row, og han reiser rundt nå i USA og får kjendiser og statsminister alt til å ro på kamera.
0: Ja.
1: Så han lever jo sitt beste liv.
0: Ja, og tenk å bli kjendis på roing da.
1: Ja, ja.
0: Det noe vakkert over det også.
1: Det jo det vikingene ble også mot dem.
0: Og så det også, det har jo også kommet opp en underdog i dette VM-låtkjøret som jeg tenkte vi skal høre nå. Fordi det aller, aller fleste VM-låtene til Norge er jo på norsk.
1: Nå tror jeg vet hvor du skal.
0: Jeg tror jeg vet hvor du skal. Har du lyst til å forklare litt sånn hva som skjedde med dine tyske kall det tyske-norske VM-låter?
1: Ja, altså det jo jeg så det var en som skrev liksom et eller annet på Instagram sånn, det var bildet av alle disse VM-låtene som har kommet på norsk og så sånn, dette var VM-låten de prøvde å gi oss, og så det sånn, dette låta vi valgte, og det en dette den låt som heter Bist genug? Nei.
0: Gut genug.
1: Gut genug.
0: Gut genug.
1: Som
0: Mitt Blumengarten in Shirin David står også der.
1: Og det betyr at du er god nok, som du er, tror jeg. Eller gut genug er god nok. Men hvis man hører etter, så høres det veldig ut som han synger Norges går til mål.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi jo.
0: Det gjorde vi.
1: Mot Irak. Så den her har tatt litt av. Og den er veldig fengende også. Veldig sånn catchy.
0: Ja.
1: Så jeg går rundt og synger Norges går til mål.
0: Hør godt etter du da, du som hører på NRK P3 nå, for nå skal vi sette på den tyske, norske VM-låta Gutt genug eller Norge skårte mål.

0: Gutken og kanskje ikke så ofte jeg spiller tysk musikk på NRK P3. Marius Thorkildsen fra Sportsdesken Brenner er med, og vi spilte denne låten her fordi det høres ut som de synger Norges kartemål! Det er fengende låta.
1: Ja, og det er jo noe sånn, det er jo noe livsvisdom i denne låta også, som er, eller i prosessen da, fordi man kan prøve veldig hardt med å få noe til å skje, men noen ganger så bare oppstår ting av seg selv når man ikke prøver.
0: Ja.
1: Og dette har blitt en av Norges mest VM-ete låter.
0: Og
1: ingen prøver å lage VM-låt, og det kan vi lære nå, alle sammen.
0: Ja, det tenker jeg også. Det, Marius, vi skal sende deg ut i søndagen og inn i forberedelsene til Norge mot Senegal i morgen natt. Men Sportsdesken Brenner, dere fortsetter å rulle på med VM-relaterte ja. Episoder. Vil du fortelle litt sånn hvordan jobber dere fremover, og hva skjer i Sportsdesken Brenner?
1: Ja, nå er jo programleder Mia Hundvin, hun har jo nå dratt til USA, hun er i USA nå, og skal jobbe litt der. Mm. Vi kommer til å få litt sånn live reisebrev og oppdateringer on-site, og det er litt kult til seg at vi faktisk har folk på plass der. Og så er det jo litt sånn, jeg sa det før vi spilte inn denne uka, at jeg har oppriktig glemt litt at Sportsdesken ikke er en fotballpodcast. Vi er jo en sportspodcast om alle mulige typer sport, så det har blitt veldig mye VM de siste ukene, og kommer nok til å bli det fremover.
0: Ja,
1: men vi, det skjer jo mye annen idrett også, så det er egentlig en oppfordring til både lytterne her og de som hører på Sportsdesken, altså send oss en melding i appen NRK Radio om andre ting som skjer, som vi også burde prate om, fordi det er nok noen der som sitter og hører på nå som sånn, ikke mer VM nå, jeg vil høre noe annet.
0: Ja, gi meg noe roing.
1: Gi meg noe roing, hvordan går det med NM i orientering, ja. Og så videre. Så det er veldig gøy at vi også får inn litt andre ting da. Ja. Men det kommer til å bli mye VM.
0: Da kan jeg tipse deg om at i sommer så skal jeg på O-løp i orientering i Göteborg. For min svigerfar er orienteringsmann. Han blir 60 år. Og hans største drøm var at hele familien skal være med på et O-løp i Göteborg. Så jeg skal stå og springe orientering. Så bare si fra, så kan jeg være utegående reporter i Göteborg, Marius.
1: Jeg skal si fra.
0: Nå begynte jeg å grue meg til det. Det er heldigvis etter VM, så vi til VM først.
1: Du skal løpe du også?
0: Jeg må jo det da, siden det var svigerfar sitt største ønske. Men for så vidt, jeg håper det er noe sånn barneløp eller rullestolløp.
1: Jeg har trua på deg. Du skal ut og representere Norge.
0: Jeg skal roe hele orienteringsløpet. Ok, Marius Thorkildsen, tusen takk for at du ville komme og henge med oss. Hvis du skal tippe et resultat da, mellom Norge og Senegal i morgen, hva blir resultatet?
1: Jeg tror det blir 1-2, eller Norge vinner 2-1 da.
0: Ja.
1: Jeg tror selv Senegal tar ledelsen, og så skjer det mye de siste 10 minuttene.
0: Okay.
1: Så et overtidsmål fra Jørgensen Larsen, det er mitt bett.
0: Da krysser vi fingrene for det, og så ønsker vi deg en god kveld videre.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge VM! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Humberstone to love somebody på NRK P3. Vi skal bevege oss videre uten Marius Thorkildsen som vår gjest her, så skal vi, for han vi sendt ut da. Det ikke sånn at jeg ble kvitt han, eller at han døde eller gikk på do eller noe sånt. Han bare gått ut, han ferdig å være gjest her i radioen, men jeg blir her frem til klokka 6, og nå skal vi høre Jason Derulo.

Det var musikk fra Jason Derulo, det. Og her i Petre Søndag skal vi bevege oss fra Jason Derulo til både Makosir og Ari Baigora. SOS får du veldig snart. Først nå, Anna of the North. Call me.

SOS Makosir, Arbeid Gåra på NRK P3. Allais, god søndag. Oskar heter jeg. Jeg er på plass for å glide deg inn i søndags ettermiddagen, inn i slutten av veka. Det er altså sånn at det har blitt 21. juni. Det er snart juli allerede. Det er sommer, folkens. Det er bare å nyte det. Og jeg skal gjøre mitt for at du nyter så mye som mulig. Rett og slett, altså. Vi skal nå få på god musikk på radioen straks. Ja, om ikke så veldig lenge så skal du få høre Girl in Red og Marstein sitt bidrag til Norges herrelandslag rødt, hvitt, blått. Jeg var på Ullevål stadion da de presenterte dine låta. Det var kult å få debuten på låta på før Norge-Sverige 1. juni da, som var på en måte generalprøva til landslaget før de reiste over Atlanteren til Amerika. Vi skal straks få høre den låten her. Det er bare å glede seg. Den smeller den. Før den tid skal vi til Lil Nas X, Old Town Road.

0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen

0: vårt. Rødt, hvitt, blått, girl in red og Marstein ga oss den VM-låta på NRK P3. Og det er klart, når girl in red og Marstein gir ut låt, så skal vi spille den her på NRK P3. Ja, det en god låt, det en god låt, og det VM-feber over hele landet. Og selv så så jeg Norge mot Irak denne veka her, mandag, så så jeg den på... Eller var det tirsdag? Eller går det sur? Altså, denne veka her det bare sur. Men jeg så i hvert fall den kampen på ruteplass og var på scenen for å lede denne fotballfesten her. Og da fikk jeg en opplevelse jeg sent vil glemme. Fordi det jo et fenomen som går rundt om i det norske landet, basert på en av de andre VM-låtene som vi fikk fra Petter Katastrofe og Olli Berg, som da jo Norges heia-gjeng i VM. De som heldes stemningen oppe, og som synger og trommer og høyer under kampene. Og denne roinga må vi prate litt om. For den gått viralt. Den altså roinga som startet, enkel kar fra Sunnmøre faktisk, som satt i gang denne roinga, tenkte vi må lage et fenomen. Det har han virkelig klart. Nå går han worldwide med dine roinga, og vi ser at Jonas Gahr Støre ute og ror, amerikanere ute og ror, og det veldig kult når man ser på TV-en fra Norge-Irak at der sitter tusenvis av nordmenn, og sikkert andre også, og ror med. Da slår jo deg i tromma sånn dunk, dunk, ro! Og nå på mandag, eller tirsdag, så fikk jeg lov å ta med meg kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery på roing. Og jeg tenkte jeg skulle spille av et lite klipp der du som hører på får høre litt hvordan det hørtes ut. For dette her jo et fenomen, la oss være ærlig, som litt harrig. Men vi må bare omfavne det. Vi litt harrig, vi norske. Vi Norge. Vi glad i brunost, vi, og kjøttkake og svele. Her skal du få høre litt av stemningen.
1: Vi fanner dere søte.
0: Ja, der hører du, det mye roing, det mye høying, og generelt sett i hele landet da, så har vi fått sett at det store folkefester når det kommer til disse VM-kampene. Så blir det spennende å se da, når det i morgen natt, tirsdag, klokka 02.00, så det altså Norge-Senegal, og kampen jo ikke ferdig før fire. Så det spennende å se hvordan det blir. Jeg gleder meg. La oss bare kjøre på videre i dagen. Rihanna, Drake, work.

Running with the Wolves. Aurora her på NRK P3. God søndag, god sommer det egentlig også blitt. Det kan jo være at du en av deg som nå ute I ferie, at du har tatt sommerferie I slutten av juni. Ah, det deilig at vi skal inn I tida med slippers og badeshortsen på ryggen, med kapsen bakfram og solkrem på nasa. Og så går du rundt og trøsker, går på en butikk, kjøper en

sandwich, eller kanskje en non-stop is. Ja, det min favoritt faktisk, denne her kroneisen med non-stop på. Åh, jeg elsker non-stop på is. Ja, men boksis med non-stop og pianøtt også. Gjerne sånn tricolor is, eller trio, hva heter det? Tricolor? Skjønner hva jeg mener, med jordbær, sjokolade og vanilje, og så tar du på litt pianøtt og non-stop. Da jeg var yngre, så var det alltid sånn, vi hadde egentlig en sånn regel om at vi bare skulle ha godteri I helgene. Men, når mamma og pappa var litt på tilbudssida, så kunne det av og til være sånn, selv om det var tirsdag, og hvis vi skulle sette oss ned og se Grey's Anatomy klokka 21.40, så var mamma sånn, ja, nå har vi forresten satt frem pianøtt og non-stop og is, så nå det bare å ete. Da ble vi glad, vet du. Da ble vi glad. Så tusen takk for det, mamma og pappa. Det, vi skal tune oss litt inn på sommeren, tenkte jeg. Så se for deg nå da, at du har slippers, det badeshortsen på, du har sånn nett på ryggen, sånn som, men sånn nett som som en sekk, og der har du et håndkle, solbrille, litt solkrem på nasa, som sagt, og en is I handa. Og så ser du noen bort I gata der, og tenker, kanskje du kan bli min sommerflørt. Kanskje det jeg og du som skal prate I lag denne sommeren. Kanskje vi... Kanskje kan det bli oss? Synnevo. Ja, det kan det være I Synnevo du ser også da, men det kan også være Isa står like ved, og så ser du Synnevo og Isa kommer, og så tenker du, ja, nå vi akkurat der vi skal være. Det sommer, og du hører på Sommerflørt på NRK P3.

det som elsker han. Synnevo. På NRK P3. Med meg, Oskar Fjørtoft. Ja da, det er sommerstemning, og før vi hørte disse sungene fra Cameron Whitcomb og Synnevo, så sa jeg at jeg har liste på Spotify, som jeg har hatt i veldig, veldig mange år. Husker, jeg lurer på om den er fra sånn 2014 eller 13 eller noe. Og det er låtliste som heter Sommer og skolefri, og jeg tenkte jeg skal ta det gjennom denne her, fordi på et eller annet punkt så lagde jeg nok denne her på vei til syden eller noe sånt, og tenkte at her er låten jeg skal, nei, liste jeg skal høre masse på, og det er altså en liste der det er bare sunga med sommer i seg, omtrent. Og jeg ser at det er tre lagringer på den faktisk, men jeg tror, ja, du vet hva, den ligger offentlig litt til, så hvis du som hører på har lyst til å ha den, så skal du få lov å finne meg på Oskar Fjørtoft Sandanger inn på Spotify, Sommer og skolefri. Der ligger jo altså Malin Reitan sin Sommer og skolefri. Sommer, det er det jeg vil ha. Klassiker, virkelig klassiker. Sommerflørt med Philip og Sandra Lyng ligger der. Så kommer vi til litt mer utradisjonelle sunger på liste. Hei Sommer, Gaute Ormåsen sin. Den er fin, den. Ingen sommer uten reggae, Torgeir og kjendisene. Så er vi Sommerøyere av Finn Kalvik. Den sung vi alltid i skolekoret på Larsnes skole, som jeg gikk på. Den er der. Hav og himmel, kinn mot kinn, mot et røkk og sønn av vind. Ja, en god låt det. In the Summertime ligger også på denne lista. Summer Paradise av Simple Man and Sean Paul. Summer Shade, Cody Simpson. Summer Love, One Direction. Our Last Summer fra Mamma Mia. Ja, det er mye summer vibe her. Det er Summer of 69, Summer Nights, sommer på jorda, solskins dag. Ja, første låta uten sommer i seg. Neste sommer med Ravi og The Monroes da. Og så ligger det mye Ravi her, og det er Joker i hatten med Liv er herlig, Kløver og Skarre er 00 stress. Det er låta jeg anbefaler å sjekke ut. Og Sommerkroppen. Neste sommer, det lille oss. Nei, her er mye bra. Nå forsvann jeg helt inn i Spotify-lista. Holdt nesten på å glemme at jeg lagde radio. Men en låt som kunne vært der er også neste låt. Ser jeg nå på lista mi her. Outkast sin Heia er en låt som funker hele året. Men man blir jo ekstra glad av den på sommeren. Her

Good Flirts på NRK P3. Håper du finner en god flirt du som hører på også. Ja, men det kan jo være kjekt å ha. Vi snakket om sommerflirt i sted, så bare å kjøre på, tenker jeg. Vi det fører oss videre til Troye Sivan, One of Your Girls på NRK P3. Nytt låta og nytt søndagen videre.

Musikk fra Ylva fikk du der i det klokka blei fem. Og her i en time til så Oskar på plass. Nå skal vi få på musikk fra Bausa.

Addicted to your love. Fra Bausa på NRK P3. Riktig god søndag til deg som er med. Til deg som akkurat skrudd på. Hallois, jeg heter Oskar og tilbringer inn i neste timen av søndags ettermiddagen i lag med deg. Og jeg har VM-feber. Ja, men det her, altså, jeg tenker VM, jeg lever VM, jeg ånder VM og tenker at vi skal fortsette litt på det sporet. Men vi skal ha en som jeg synes er veldig god på å se VM på kall det på andre måter. Jeg blir i hvert fall engasjert av han, ikke bare fordi jeg glad i fotball, men fordi jeg glad i musikk og fordi jeg glad i humor. På neste stopp så, som er TikTok-kanalen til NRK, så er det Nate Kahungu som er profilen der i disse tre månedene her. Og Nate, han er jo tidligere programleder på NRK P3. Han er jo oppimot der P3-legende, Studio P3 sammen med Arianne Engebø holdt han jo i mange år. Og jeg tenker at vi er klare for å få han inn her i studio for å prate om fotball-VM. For Nate heier jo ikke bare på Norge. Han kommer jo opprinnelig fra Kongo og har jo derfor to lag i dette mesterskapet. Og tidligere denne veka så spilte Kongo altså uavgjort 1-1 mot Portugal, mot Cristiano Ronaldo. Så jeg gleder meg til å høre hvordan det går med Nate nå denne veka her, når både Norge og Kongo, som er hans to land, har gjort det bra i mesterskapet. Så la oss invitere inn Nate Kahungu til en liten prat, og så vet jeg at vi også skal få noen nye heierop da, til Norge i VM, presentert av Nate. Så det er bare å glede seg. Før Nate kommer inn, så får vi på musikk fra Robin. Talk to

0: Robin, talk to me på P3 Søndag med meg, Oskar Fjørtoft. Og nå har vi fått besøk av min kollega her I NRK, profil på neste stopp da, som NRK sin TikTok-satsning, Nate Kahungu, hallois.
1: What do you do, baby?
0: Ja, det går bra med deg, eller?
1: Det går bra med meg, det går bra med meg. Jeg har hatt en fantastisk uke. Norge seier, Kongo, uavgjort mot Portugal. Kunne ikke spørt om en bedre start på VM også.
0: Ja, og fortell, la oss begynne med Kongo, for vi hadde jo Marius Torkelsen I sendingen tidligere. Vi pratet mye om Norge, Irak og kampen I morgen mot Senegal. Mm. Men for deg så spiller jo da Kongo 1-1 ja. Mot Portugal, som jo en av favorittene. Det Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Hva betyr det for deg å... Og så Kongo gjør det på denne måten.
1: Nei, det er alltid like gøy å høre nordmenn snakke sånn, ah, Norge har ikke vært I VM på 30 år. Prøv 60, bro.
0: Ja, for det så lenge siden.
1: Det så lenge siden. Ja, det nesten 54 år siden Kongo var I VM sist. Så det som 116 millioner mennesker har ventet på der, og det kun I landet Kongo, så har man diasporan også liksom, verden over så vi har ventet på der og skal jeg være helt ærlig, det noe du kanskje har lagt merke til ved meg da den selvtilliten jeg har, det ikke ukjent for andre kongolesere så vi gikk inn I den kampen her og tenkte sånn ja, vet du hva vi vet det Portugal, men alt kan skje ja. Og man ser jo at fotballen den så jævlig rund
0: ja. Ja, men virkelig
1: ja, ja.
0: Morfaren min bruker alltid å si Oskar, ballen rund og kampen skal spilles I 90 minutter
1: Ja, det akkurat
0: Og det stemmer jo
1: Ja, det ingen feil ble sagt her Så det var en helt vild stemning I hvert fall der jeg så på kampen og det gir meg en god følelse 1-1 mot Portugal Har Uzbekistan og Colombia-gruppa Alt kan skje altså
0: Ja, da kan det plutselig skje Colombia vann vel 3-1 I den kampen mot Uzbekistan
1: ja,
0: Og de også sterke Men Uzbekistan jo et lag man kan slå
1: Absolutt, absolutt Så vi tenker seier mot Uzbekistan, uavgjort mot Colombia en rolig kanskje andreplass I gruppa, tar den.
0: Men vil du fortelle litt om, fordi det jo mange som opplevd det å gå og se liksom, Norges kamp I lag med masse andre folk som heier på samme land. Hvordan det for deg når det kommer til Kongo? For du heier jo åpenbart også på Norge men så møtes liksom masse folk på en plass fra et land som bor I Oslo og så videre. Vil du fortelle litt om den følelsen?
1: Det er veldig gøy å se, for jeg vet jo at det mange kongolesere I Norge. Jeg vet også at det mange kongolesere I Sarpsborg, sier jeg, I Oslo.
0: Fata når du blander Oslo og Sarpsborg.
1: Jeg fikk lyst til ditt inn Sarpsborg, jeg elsker det.
0: Hvor du fra igjen, Sarpsborg?
1: Sarpsborg. Men det var det som skjedde som de som bor I Oslo og omegn, for det kom folk fra Sarpsborg, det kom folk fra Halden, det kom folk fra Drammen, alle var liksom, vi var sett på at den kampen her skal vi se sammen, og se liksom folk være samlet for liksom, bare det ønsket av å se liksom fedre eller mødelandet deres gjøre det så bra, det vakkert å se på. Jeg skal ikke lyve, jeg ble rørt altså. Mm. Når jeg satt der og så alle mine brødre og søster bare sånn, være der og heie og få, og liksom dele den følelsen sammen, det unner jeg absolutt alle sammen også.
0: Ja, og så hvis du som hører på, hvis du ikke føler sånn, jeg har ikke så lyst til å heie på Norge for alle andre det.
1: Ja.
0: Bli med Nate og så heier du på Kongo da.
1: Vi tar gjerne imot. Ja. Vi tar gjerne imot, fordi jeg var ute og så på Norge-kampen også. Det var flere da. Ja. Det var flere da.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene.

0: Not That Serious heter den låten der. Du fikk den på NRK P3. Vi har besøk av Nate Kahungu fra tidligere Studio P3. Det må jeg si, du jo en P3-legende, Nate.
1: Nei, takk. Har jeg kommet dit?
0: Ja, du er oppe og nikker.
1: Du er oppe og nikker.
0: Er du ikke helt Ronny Brede Åse?
1: Nei, det er ikke.
0: Men du er ikke Oscar Fjørtoft heller, skjønner du? Du var der lenger enn meg. Men Nate, du jobber jo nå i neste stopp da, TikTok-prosjektet NRK. Vil du fortelle litt om hva du jobber med nå?
1: Ja, det er... NRK velger en ny profil hver tredje måned som skal være der ja, i tre måneder og lage innhold som humor eller underholdning da.
0: Ja.
1: Så det jeg har gjort de siste tre månedene siden april, så jeg har bare lagd masse content som jeg synes gøy og som også har gått bra da, som folk også synes gøy, så det gøy.
0: Ja, og du har jo laget noe som var det gøy?
1: Ja, jeg tror det var gøy.
0: Du har også laget noe som jeg synes gøy da.
1: Ja.
0: Og det jo noen forslag på nye heierop til Norge. For du mener at noen av disse heieropene vi har, som vi reiser til USA med, som Olje Berge presenterer,
1: ja.
0: Ikke er helt bra nok, så du har lyst til å skape litt bedre sunger, rett og slett.
1: Ja, fordi jeg synes det sånn, jeg jo veldig fotballsupporter, jeg jo på Manchester United, og jeg synes at liksom, engelskmenn veldig gode på heieropene sine. De tar liksom populære låter, det mye banter, det mye kødding som ja. Bare skjer der, og så går man fra stadion og så forstår, ja, det som ble sagt, men det er bare morsomt, skjønner du? Mm. Så jeg bare synes at Norge, vi litt for norske når du kommer til her oppe også. Det veldig ja. Sånn, Norge, og så vi skal spise taco. Jeg synes det var litt dårlig. Det var litt dårlig, så jeg tok på meg oppgaven av å kanskje liksom lage noen forslag på egne her opp da.
0: Ja, du har jo laget mange forskjellige da, og det her kan jo du som hører på sjekke ut da på TikTok-kanalen NRK Neste Stopp. Men har du et av her oppe da, presentere her, det du liker best kanskje?
1: Jeg har en som gøy, fordi tingen at jeg vil ta norske låter og så legge inn liksom ny tekst på det da.
0: Ja.
1: Så vi har... Jeg har en for Antonio Nusa, det okay. Den han har, da har vi Dans på bordet av Valenciaga, og den går sånn her. Antonio dribler på kanten, og alle forsvarsspillere vi hjem, men han dribler de igjen. Og alt vi vil i kveld å se Nusa Finte.
2: Nusa Finte.
1: Vil se Nusa Finte. Det en av favorittene mine.
0: Ja, men er det sterk da?
1: Den er sterk. Men jeg har en desidert favoritt.
0: Ok.
1: Og det brukt av Barbie Girl av Aqua. Fordi Lene i Aqua, hun norsk, så sier jeg det en norsk låt.
0: Åpenbart.
1: Ja, så da har vi, den starter med, der er det Haaland det. Haaland skårer mål, og Ståle hakker hår. Nusa har farta, Martin har makta. Gule hjem i år, ja gule hjem vi får. Og det fakta, ja det fakta. Kom og Norge, yeah. Så det liksom, jeg føler det låter som kan synges på stadion.
0: Ja, og bare den der, og det som du hadde kommet videre, kom igjen Norge.
1: Skjønner du?
0: Jeg ser det for meg.
1: Det er bra.
0: Men har du fått pitcher inn? Har du fått tilbakemelding fra Olje Berge?
1: Nei, for jeg startet første video jeg la ut, så sa jeg at Norges her i Europa alt for dårlig. Det elendig at de kan ikke. Så jeg følte at det var feil inngang. Jeg burde kanskje komme med sånn, hei, jeg har noen forslag til hva vi kunne tatt med til USA, i stedet for å si sånn, det dere har gjort de siste årene er ræva.
0: Du får gjøre det inne mot EM da, eventuelt.
1: Ja, kanskje. Gå med en litt snillere approach.
0: Ja.

0: Disco Cowgirl av Jay Flip på NRK P3. Neitka Hungu på besøk, tidligere Studio P3-mann, nå jobber han i NRK neste stopp. Og du jo her fordi du, litt som meg, da, har VM-feber, Nate. Norge spiller mot Senegal i morgen. Hva følelsen rundt denne kampen?
1: Måten jeg så Senegal spille mot Frankrike på, så tenker jeg at det her kan bli skummelt, altså. Og i tillegg til måten jeg så Norge starte mot Irak også. Mm. Hvis vi starter på måten vi avslutter, så det her en enkel seier for oss. Det sånn, noe vi kan ro i land. No pun intended. Men jeg tror det blir en tøff match. Altså, jeg føler at de afrikanske nasjonene har blitt undervurdert i løpet av turneringen, men de har vist gang på gang at de har noe her å gjøre, så jeg synes at det gøy. Jeg heier jo selvfølgelig på Norge, men jeg vil jo ha en bra match.
0: Ja, og det tror jeg det må bli like.
1: Ja, ja.
0: Altså, jeg ser ikke for meg at Senegal vinner 3-0, jeg ser ikke for meg at Norge vinner 3-0 heller. Jeg tror begge lag skårer i hvert fall.
1: Ja, ja, ja, 100%.
0: Men hvis det sitter noen som hører på nå, Petre, og ikke er så glad i fotball, men tenker å gå og se kampen i morgen, vil du høre noen tips til hvordan man kan forberede seg best mulig på å se Norge-Senegal?
1: Oi, man kan lage bingo. Jeg elsker å lage bingo på, jeg føler at bingo en lek som alle liker, og hvis det noe du ikke liker, så kan du lage et bingo-kort med noen venner, og det kan være hva som helst, sånn der, den spilleren som det tipping bare uten pengedelen av. Det har vært sånn, den spilleren får kort, eller kommer vi til å se noen på tribunen som har malt ansiktet sitt, ja. Eller kommer vi...
0: Kommer kommentatoren til å kommentere roinga på en funny måte?
1: Skjønner du? Blir årets VM-babe vist i denne kampen her, skjønner du? Det alltid noen ting man kan gjøre. Lag et eget bingo-kort på sånn der nifelt, og så det en liten premie da, til den som får bingo først.
0: Er det ikke så dumt?
1: Er ikke dumt det med?
0: Og spille litt musikk, det er også en klassisk oppladning.
1: Absolutt.
0: Hvis du skal lade opp til noe VM-match, hva type musikk setter du på?
1: Da hører jeg veldig mye på kongolesisk, liksom afrobeat, eller sånn der kongolesisk musikk som upbeat, da.
0: Ja.
1: For jeg kan ikke roe meg ned før jeg skal gå på kamp, jeg blir jo amper av meg. Jeg den verste å se på fotballkampet. Sånn, noensinne. Jeg skriker til TV-en, jeg skriker til skjermen og alt det der.
0: Jeg skal innrømme at jeg har sett et par fotballkamper med deg, Nate.
1: Ja.
0: Jeg kan bekrefte at det er mye lyd, det er mye greier med Nate.
1: Man vil gjerne heie på samme lag som meg, ja. hvis vi ser på kamp sammen. Men musikk desidert noe av det som må være med når man ser på kamp.
0: Mm. Og jeg har jo utfordret deg på å ta med en fotballåt, en låt som setter stemningen for deg inn mot et mesterskap, en fotballkamp da. Hva vil du høre?
1: Da må vi 8 år tilbake, og til da Frankrike vant VM i 2018. Da var det en fransk artist som lagde en

Kaiser Kite sin Darth Vader på NRK P3. God søndag til deg som hører på. Vi har akkurat sendt Nate ut i ettermiddagen. Nå jeg igjen alene, men jeg gleder meg likevel fordi vi skal spille en del god musikk nå før jeg stikker klokka 6. Ja, den neste låta vi skal få på Aiden Foyer sin Revolve. Den fin.

Hvor mange ganger må jeg make it? Beethoven og 2G her på NRK P3. Vi skal ha mer god musikk på radioen her. Vi skal straks få musikk fra Dilara. Dilara, trist maskinist får du snart her. Men før det skal vi tunge Ferrari og en låt som handler om balkong. Eller låten heter Balkong. Og det fikk meg til å tenke på at jeg satt på balkongen dine veker. Det var vel onsdag i sola, nyter det. Og så har jeg fått en sånn bøttehatt, en Norge-bøttehatt, som jeg heklet, og den hadde jeg på meg på balkongen der. Og så jeg synes den veldig kul, men den jo sånn supporterkul, hvis du skjønner. Så når jeg røyser meg opp på balkongen der og ser en nabo, og jeg sånn, «Hallais!» Så tenker jeg sånn, hva tenker denne personen om meg? Fordi når jeg sitter på balkongen, så jeg liksom i mitt innerste. Jeg helt alene. Men jeg bor også i en høy første etasje. Det betyr at når jeg røyser meg opp og henger over, så ser jo folk meg ganske close. Så da ble jeg en fyr ned da, i denne bøttehatten på balkongen. Og jeg hyller bøttehatten. Jeg hyller alle hatter. Jeg bare har litt stort taud, så hatter ser litt små ut på meg, så det blir litt komisk når jeg har på med den hatten. Men jeg står i det likevel. Vet du hva, jeg skal gå med den hatten mer. På balkongen. Når Unge Ferrari synger om det, så må jeg bare gjøre det. Vi skal i hvert fall ha musikk fra Unge Ferrari her. Balkong heter låta. Fin låt å ta med seg inn i søndags ettermiddagen.

Delara. Trist, masochist, masochist. Jeg satt så vidt jeg klarte å si det. På NRK P3. Med meg, Oskar Fjørtoft. Og nå er det sånn at nå skal jeg bevege meg ute. Jeg skal bevege meg ute i søndagen. Vi skal ha en siste låt. Men før det så vil jeg bare hoppe innom her og si tusen takk for laget. Det har jo vært en dag med et VM-fokus. Jeg har VM-feber, og jeg gleder meg altså så sykt masse til kampen Norge-Senegal i morgen. Og så vil jeg si takk til Marius Torkelsen fra sportsdesken Brenner for at han kom innom. Nate Kahungu fra NRK sitt neste stopp kom innom. Tusen takk til disse to karene her for at jeg kom inn og spredde både livsglede, fotballentusiasme og kjærleik. Og takk til deg som har hørt på det. Uten lyttere, ingen radio, som jeg bruker å si. Vi skal runde av med musikk fra Nelly Moore, og selv om jeg skal heim, I'm going home, så avslutter vi med Nelly Moore sin Not Going Home på P3 søndag. God sommer og god søndag.

0: Her om dagen så var jeg på noe som, altså det man kaller for frokostmøte, som panelsamtale for LO,
1: ja.
0: Om ytringsfrihet under ansvar.
1: Mm. Ok, ja, spicy.
0: Det hørtes dritgøy ut. Men ja. Det er liksom, de har noen personer som har liksom, de som har fått mye hets da, på ja. Internett, mm. har sånne store, svære plakater hengt, ja. Så skal være liksom på utstilling for resten av året, etter faen.
1: Ok.
0: Men jeg var der, det var ikke koselig, men det var liksom, vi snakket om ytringsfrihet da, og så hadde vi Ellen Horn, vet du om Ellen Horn her?
1: Ja, ja.
0: Som leste opp mange av de, og blir kalt de jævla feite pakkis av Ellen Horn, er noe av det gøyeste jeg har vært med på.
1: Du ble ikke kalt feit pakkis
0: av Ellen Horn? Nei, hun leste opp noe av hetsmeldingene jeg hadde fått, ja. Mm. Og så var det liksom andre folk der, ikke stresset var der, Frøya fra MDGB.
1: MDGB?
0: MDGB. Frøya Kjulsæter fra MDG,
1: ja.
0: MGP.
1: Sigrid Bonde Tusvik var der.
0: Hun var ikke der, men nei. Hun er med på
1: utstillingen. Ja.
0: Men også var Gaute Kjærve der.
2: Ja, han ja. Liker vi jo veldig godt.
0: Gaute er en fin fyr.
1: Avtroppende AUF-leder.
0: Så nå skal han bli for fulltids, ikke AUF, ja. Men AB.
1: Han skal inn i voksenpolitikken.
2: Ja, og da må jeg bare være enig i det. Jeg sier ikke noe revolusjonerende nå, jeg er jo enig i det. Mm. Hvor lenge kan du være AUF-leder hvis du er gift og har barn?
0: Ja, du kan jo, ja.
2: Men jeg synes det er bra. Jeg elsker Gaute.
0: Han er veldig hyggelig samtale.
1: Tydelig, utrolig god i debatter.
0: Ja. Dritfin fyr, og han tåler jævlig mye mer shit enn det jeg gjør. Fordi politikere, de får ekstrem mye hets enn oss vanlige mennesker. Og så sa han sa noe kult til meg rett før vi avsluttet.
2: Han bare, pakkes.
0: Ja, det var dritkoselig.
1: Ja, ja.
0: Han hører på med all respekt, og han synes at vi er en av de få podcastene som klarer å vitse om 22. juli på en bra måte.
1: Oi, wow, det er hyggelig.
0: Altså,
1: det er utrolig hyggelig med tanke på at
0: han var der,
1: han vet. Men det skal sies, han har jo løyet om bacheloren sin. Har det kommet frem den siste uka?
0: Yep.
1: Kan hende at han løy om det her også?
0: Det kan hende, faen.
2: Du gikk rett på det.
0: Jeg gikk rett på det.
1: Du bare, fuck!

0: Men dere, nå skal vi videre på blokka, Abu. Du er jo vår selverklærte fotballekspert. Jeg regner med at det er du som gir oss all infoen vi trenger om VM.
1: Ja.
0: Og online.
1: Online? VM online?
0: Ja.
1: Altså, det er jo VM nå.
0: Ja.
1: Det har alle fått med seg.
0: Mm.
1: Det jeg hadde, altså det jeg har lagt merke til i årets VM,
0: ja,
1: er at jeg har ikke sett en eneste kamp.
0: Nei.
1: Det er liksom, jeg får ikke med meg noen kamper. To grunner.
2: Tidspunkt.
1: Tidspunktene, ja. Ja. Ja. Det er en ting. Nummer to, jeg vet hva, det er bare en ting. Det er tidspunktene. Det er ikke noe nummer to der.
0: Ja.
1: Fordi jeg legger meg ganske tidlig. Ja. Jeg har blitt han fyren som legger seg liksom 8-9 tiden hver eneste dag.
0: Ja.
1: Fordi jeg er sliten, jeg står opp tidlig. Ja, jeg trener og... Ja.
0: Akkurat det er litt sånn you problem, er det ikke det?
1: Det er my problem. Ja. Men!
0: Ja.
1: Greit, første kampen er klokken 9. Vanligvis 9, eller det var 7 her om dagen, den så jeg. Men nesten alle de resterende kampene er etter klokka 12 på natta. Det er umulig. Umulig. Det er umulig.
2: Cæsar.
1: Å få med seg noen av kampene, som er litt slitsomt da, fordi jeg hadde veldig lyst til å se Brasil og Marokko. Den gikk klokka 12 på natta.
2: Jeg også sovna.
1: Du sovna mens du så på det?
2: Nei, jeg tok bare en øl, så tenkte jeg skulle ut og liksom møte folk.
1: For det var på lørdag. Det var natt til søndag.
2: Jeg var dritsliten.
1: Mm.
2: Og derfor mener jeg igjen, USA, if you can hear me, fuck you.
1: Yeah.
2: What are you, why are you having this World Cup?
1: Why are you and Mexico and Canada having this?
2: Ja, som Øystein Haglund lærte meg, det heter jo egentlig KUM. Canada, USA, Mexico.

0: Mexico-Marokko. Nei, Brasil-Marokko. Mm. Og så skulle jeg til, men så ble jeg så trøtt, og så ble jeg sånn, jeg har ikke lyst til å møte på alle de VM-folka.
1: Nei, ja, men, og så en annen ting er at, altså, Abu, du er jo ikke den eneste som sovner. Det virker jo som utifra det jeg har sett av kampene, i hvert fall de som har blitt sendt på TV 2, mm. at der er det ganske mange som jobber med sendingen som har sovnet, og teknikeren,
2: det har vært mye,
1: kommentatorene, og NRK-kommentatorene høres jo ut som at de er på vei til å sovne.
2: Norge har
1: de,
2: kanskje verdens verste kommentatorer når det gjelder fotball, dessverre. Jeg synes dritboring. Ja, det er dritkjedelig å se på norsk TV når det gjelder kamper.
1: Ja, ja. Det er lenge siden vi har hatt noen sånn klassiker-øyeblikk.
2: Arne Scheie er ikke der lenger.
1: Ja, ja,
2: Arne Scheie was the man.
0: Han kan dø.
2: Og, nei faen, han er ikke død.
0: Hva faen er det jeg tenker på?
1: Du tenker kanskje på han der, han der som hadde den der legendariske Thatcher og det nedrekket.
2: Ja, han, ja. Det var kommentatorer, det.
0: Han skårer litt mål.
2: Ja. Ja, ja. Tidens beste kommentator. Fodinho? Fodinho.
1: Ja. Han kalte seg også Thousand million eller noe sånt, som rapper.
2: Ja, 50 millions.
1: Ja, 50 millions.
2: For han var ikke 50 cent eller dollar. Ja, han var 50 millions. Ja, ja. Kjære til han, ja. Fo. Men ja, det er veldig boring. Ikke bare det tekniske problemet med TV2, det har vært flere kamper.
1: Ja.
0: Det lagger,
2: og det har blitt borte flere ganger, i hvert fall første kampen. Men der har NRK levert, da.
1: Ja.
0: Nei, på teknikk
1: så er det ingen som... Altså, det er NRK best.
2: Hva da?
1: NRK er best på teknikk.
0: NRK sin sending legget som faen i går.
1: Ja. NRK, ok.
0: Sånn rett NRK. Før vi skulle til å score mål, så er det bare...
1: NRK er best på teknikk.
2: NRK er best.
1: NRK og TV2.
2: NRK er best på alt! Har du ikke fått med deg det?
0: Jeg er enig.
2: Ja, bra. Ja. Før de klikker på oss her oppe. Ja, sant. Med all respekt på P3.

0: Altså, jeg har jo innsett at jeg har måttet kaste inn håndkle. Okay. Fordi jeg har jo vært litt sånn skeptisk til hele VM. Ment at liksom, ja, er det et VM man skal boykotte, så er det det her. Mm. Og grunnen til at jeg sier det er fordi det koster meg ingenting å boykotte VM.
1: Du ser ikke på fotball, du?
0: Jeg ser ikke på fotball.
1: Ikke gjør du, ikke gjør du det? Du gjør heller ikke det?
0: Nei. Men nå har jeg innsett, fordi nå har det kommet en ny talsperson for den siden av samfunnet som ikke ser på VM.
1: Ok.
0: Og jeg har begynt å se på VM. Okay, nå har jeg begynt å følge med på VM.
2: Okay.
0: I en NRK-sak så har en som heter Lena Nordstrøm sagt at hun vil heller se på maling tørke enn å se på VM. Og da stiller som en slags talsperson for den delen av samfunnet som ikke vil følge med på VM.
1: Og hun stiller opp på bildet,
0: og så stiller hun opp på bildet med aluminiumsfoliehatt.
2: Oh, ja.
0: Sånn, på ekte. Ja, fordi
1: hun
0: liker mer å snakke med aliens enn å se på
2: Okay. Jeg har også begynt å se på fotball nå. Og jeg digger fotball. Og vi møtes på puben etterpå, alle sammen. Men det er sånn klassisk ting, at det er noe som kommer å herpe for, skjønner du?
0: Ja, ja.
2: At det, liksom, det er noe som bare er så engasjert og rare, at de får meg til å gå og bytte lag.
0: Ja. Jeg har følt den i liksom flere kamper. Ja. Så at noen drar den liksom litt for langt, sånn der, så du er i en antirasistisk demonstrasjon, og så er det en fyr ved siden av deg, så blir litt for engasjert og skriver «Alle hvite må dø!»
1: Ja, Jesus, man, du er jo lenge til å si
2: fucking up a cause, man.
0: Jeg synes svigerfamilien min er ganske chillet, så jeg vet ikke om det er liksom.
1: Ja, men hun er veldig lei av at det er fotball på TV hele tiden. Altså Dagsrevyen, konstant fotballprat. Så da ville hun heller snakke med aliens.
2: Ok, men det er jo greit, forstår jeg greit. Hva faen har du snakket om? Det er bare å slå av stemmen da.
1: Det er bare å slå av stemmen. Har ikke folk apper?
2: Ja, det er det.
1: De kan se hva som helst. Hvorfor må du liksom, hvorfor griner du over en ting som mange i Norge har gledet seg til? Sånn som meg, som ser på fotball, har gledet meg til at Norge skal være med i VM igjen. Vi har den ene måneden nå, kanskje noen uker bare, hvis Norge går videre. La oss kose oss de to ukene.
2: Ja,
1: la oss kose oss.
2: Altså,
1: ikke at jeg koser meg så jævlig mye, for kampene går jævlig sent. Jeg får ikke med meg noen av kampene. Men bare ikke være en hater på sånne ting.
0: Hadde det vært
1: slitsomt.
0: En idé om, sånn som vi stiller liksom klokka til sommertid og vintertid, burde vi i Norge ha stilt klokka til VM-tid, så at vi bare, hele samfunnet bare skifter.
1: Han lever jo
2: VM-tid som vanlig.
1: Han er våken i lappen.
2: Jeg er våken i lappen, jeg digger det. Det er en konge. Folk sier det er sene kamper, jeg synes det er tidlig.
1: Ja, ja, det er kamp klokka to på morgenen. Ja, det er jeg står opp, jo.
2: Jeg sitter der jeg står opp. Det er ting som faen, jo. Og så synes jo jeg at det er alt, altså det burde være, hvorfor har vi så mange lover og regler i det landet her? Hva er det som skjer egentlig? Bare du kan ha åpen når du vil da.
0: Ja.
1: Hvorfor vi har lover og regler?
2: Nei, jeg skjønner noen lover, men det er litt mye, er det ikke det?
1: Tenker du på skjenkebevillingen da?
2: For eksempel skjenkebevilling og støyegreier og du må
1: folk
2: stenge.
1: Skal legge seg og når de skal åpne.
2: Ja, hva er det som skjer her? Kan jeg ikke legge meg når jeg vil, eller? Nei, men så seriøst. Det er sånn som jeg tenker på sånn der, du har et rush i trafikken og rush i... Det er fordi alt skal være innenfor disse, alle skal leve det samme livet. Mm. Bare ha 24 timer åpent, da er bussen...
1: Men folk må jo jobbe når det er rush-tid da.
2: Hæ?
1: Når det er rush-tid, så folk må jo på jobb.
2: Du kan jobbe!
1: Men hvis, når du kjører...
0: Ja, men han har et poeng.
2: Ja, ja.
0: Hvis folk, på en måte, hvis man utvider definisjonen på hva som er jobbtid.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så, for da kan du sånn, ja, men faen, jeg føler for å komme inn på jobb klokka to, jeg sier klokka seks.
1: På natta.
0: Eller,
2: ja. Og da er det mye chillere på jobb, det er mye færre folk. Det er ikke så mye rush, og du chiller den.
1: Det er faktisk ikke dumt, altså, folk som jobber i kontor og sånt.
2: Ja. De kan jobbe når du vil.
1: Du kan jobbe når du vil, egentlig. Jeg har ikke noe å si om det er på 8-4.
0: Men sånn som...
2: Så, på sånn om sola, har du om lyspære før, eller? Hva faen, de snakker om sola, og de får hjelpe meg om sola, eller? Det er lyspære nå!
1: Det finnes UV-lys du kan kjøpe for å få...
2: Det må være Edison, eller han fiksa det greiene der. Skjønt, du!
1: Edison fiksa det, faen. Ja. Var det egentlig Tesla, var det ikke det? Han tok æren.
0: Lyspæra var vel kanskje Tesla, ja. Eller var det telefon?
1: Det var Tesla, men Edison tok jo æren for det.
0: Det var mange ting Edison tok æren for også. Han saboterte også AC, DC-strøm for...
1: Jep.
0: AC.
1: Air condition?
0: Nei. Alternate current, direct current. Men, uansett... altså, Edison var en asshole.
1: Ja,
0: vi må Han var også en genial businessman.
1: Ja, ja. Bra businessman. Han liksom som han var liksom datidens
0: Ja, men hva var hans favoritt VM-låt egentlig?
1: Norge skal det på!
2: Det har vært favoritten hele veien.
0: Ja, ja, ja. Nei, men jeg
1: men har dere sett VM i det hele tatt?
0: Ja, etter at Lena Nordstrøm åpnet sjeften sin, altså.
2: Nå skal jeg begynne.
1: Dere så Norge mot Irak, som var i går.
0: Ja. Ja, det gikk jo kjempefint da.
1: Ja, for, det gikk dritbra for Norge. Eller gikk for Irak. Men det gikk bra for noen, en av de.
0: Ja, det gikk, altså
1: eller var det uavgjort?
0: Jeg tar ikke side. Jeg heier på de som fortjener seieren. Og i går så var det den som fortjente seieren som fikk den. 100%. Og det skal vi feire og glede oss
1: over. Vi feiret jo, husker ikke vi var der og så kampen sammen og sa «Nå, det er ikke skort!»
0: Uten at noen av oss fulgte med og så om Norge skåret.
1: Nei, men vi var der.
0: Men håpet var der.
1: Ja, og irakeren som også kanskje skåret det.
0: Irakeren som drepte det.
1: Det skjedde i går.
0: Ja.
3: Med all respekt på P3. Filmpolitiet på P3.
4: Woody og Buzz Lightyear er tilbake denne uka i filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
5: Robin Hood er tilbake i filmen med den illevarslende titelen The Death of Robin Hood.
6: Og Targaryen-familien er tilbake med mer krangling i House of the Dragon sesong 3.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Altså Facebooken min, den tror at jeg en pervo. Ja, men så på ekte.
1: Den tror? Ja, på grunn av algoritmene?
0: Ja, altså...
1: Det, da har du gjort noen pervotring da, bror!
0: I helgen så dukket opp en video i feeden min som, som vekket oppmerksomheten min.
1: Ok.
0: Det var tydelig AI-generert. Mm. Det var Tysklands leder og hans kjære i gamle dager.
1: Eva Braun og herr Hitler?
0: Kanskje. Ja. I en litt sånn intim setting. Først så tenkte jeg, åja, shit, dette er sikkert noe morsomt. Og så begynner de å gerære et...
1: Åja, oh, de banger jo. Du så på naziporno. Uten selve porno, da, bare at de grinder på hverandre.
0: Ja, for det er Facebook, tross alt. Mm. Og så blir jeg sånn, jeg får helt sjokk, og så viser jeg det til kona. Så, Stine, se hva som dukker opp i feeden min. Mm. Og hun blir jo også helt sånn, hva faen er det du har sett på i det siste?
1: Ja.
0: Det som skjer, siden jeg viser denne videoen, er at jeg ser på den et par ganger.
1: Hvorfor?
0: Og så tror nå Facebooken min at jeg veldig interessert i spicy history.
1: Ah.
0: Og det det eneste som har dukket opp.
1: Apropos spicy history.
0: Ja. Så nå får jeg liksom videoer av Cleopatra og Julius Caesar som går æret, Henry the Eighth som banger konene sine før han dreper dem. Det er alltid så godt lysatt opp. Det ser så bra ut. Alle har skikkelig sånn abs og
1: bunda. Så eneste spørsmål jeg har til deg, Sandeep, er hva er det Facebooken hadde på seg? Da du begynte med de greiene der.
0: Hadde på seg medieval satin.
1: Ja, ah, fy faen.
0: Vet du hva? Jeg tror flere folk hadde vært interessert i historiefaget om det hadde vært presentert på den måten.
1: Jeg vet ikke om du vet om dette her, men det finnes... Mm. Ikke at jeg har lett etter det,
0: ja, ja.
1: Men det finnes historisk porno.
0: Ja. Alt jeg kan om sjørøvere har jeg lært...
1: Pirates, ja.
0: Helt riktig.
2: Med all respekt på P3.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Velkommen til Med all respekt.
1: Velkommen til Med all respekt
0: med Abu.
1: Med Abu
0: og
1: med Sandeep.
0: Ja, helt riktig.
1: Og ingen andre ass. Det bare fucking oss to her.
0: Desi Torstad, må
1: det faktisk. Det lenge siden det.
0: Uff. Det er ikke så lenge siden vi hadde Lasse Lund i forrige uke. Det er en det er uke sant. Siden forrige Desi Torstad.
1: Men det er lenge siden vi to har vært alene i det studio her det er uten bukser sammen.
0: Ja.
1: Så dette kommer til å bli en ASMR. Det kommer til å bli en ASMR-sending.
0: Ja, vi kommer ikke til å stresse så mye med å trenge å liksom bøffe ordet fra hverandre.
1: Nei, og samtidig så trenger ikke, det kommer ikke til å bli veldig mye skriking eller tror jeg i dag.
0: Nei.
1: Og kanskje ikke like morsomt.
0: Det gjenstår å se, men Abu, i dag så skal vi ta opp de temaene vi brenner aller mest for.
1: Rett og slett. Om vi brenner.
0: Så i god gammeldags Desi Tirsdag ånd.
1: Mm.
0: Så skal vi bare gønne på, eller?
1: Vi gønner på. Pio, pio!
0: Litt nyheter først.
1: Litt nyheter først? Ja, for, er det som vi skal snakke?
0: Altså, jeg er vokst opp på Søndre Nordstrand. Du har også hatt deler av barndommen inn på Søndre
1: Nordstrand. 4 år.
0: Mm. En bydel som nå dessverre er i ferd med å bli historie. Mm.
2: Tirsdag lanserte byrådet i Oslo sin visjon for nye bydeler. I den skal Søndre Nordstrand deles i to, og halvparten går til bydel Østensjø, halvparten går til bydel Nordstrand. Det innebærer at Holmlia og Nordstrand kan ende opp i samme bydel.
0: Ja, og dette her er en gammel sak. Det er en gammel sak, men uka som var så ble det altså

0: og vedtatt.
1: Det ble vedtatt.
0: At nå slås Nordstrand og Holmlia sammen. Det vil si Nordstrand, Holmlia, Prinsdal og Hauketo også, da, for så vidt.
1: Så Nordstrand ja. Er ikke Nordstrand lenger?
0: Nei.
1: Det er Nordholmlia.
0: Nordre Holmlia?
1: Nord.
0: Ja, ja, men jeg syns at det er på tide.
1: Holmlia Nord.
0: Nå har Søndre Nordstrand vært på en måte den der sørlige fetteren til Nordstrand. Mm. Forsømte sørlige fetteren.
1: Pakkisfetteren.
0: Til Nordstrand i så, i så mange år, ja. At nå burde Nordstrand bli den som på en måte er relativ til det under.
1: Okay.
0: Nordre Holmlia. Ja. Jeg syns det er det beste.
1: Nordre Holmlia? Ja, det, det, altså,
0: eller hva med Holmestrand? Bydel Holmestrand?
1: Nei, for det finnes en by som heter Holmestrand.
0: Ja, ja, ja. Det, det,
1: man kan ha flere navn på samme sted.
0: Jo, ja, men bydel Holmestrand kanskje?
1: Nei, jeg liker Nordholmlia.
0: Ja.
1: Det er liksom Nord-Irak. Ja. Liksom ja, Nord-Korea.
0: Ja, ja.
1: Nordholmlia?
0: Ja.
1: Bryr?
0: Ja.
1: Det smeller.
0: Jeg som bor på Nordstrand.
1: Nordholmlia?
0: Nordholmlia fra nå. Ja. Mm. Setter jo veldig pris på at Nordstrand fremstår som en mer inkluderende bydel. Mm. Det er jo sossebydelen, det er pappaguttbydelen.
1: Ja.
0: Men nå kan det liksom bli
1: Nå blir det abbo-bydel.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi abbo betyr også pappa på språket mitt.
0: Ja.
1: Så, eller ja, arabisk også.
0: Sant, det er sant. Pappa bakar.
1: Ja, pappa-gutter.
0: Men hvis, altså om Lørenskog skulle ha slått seg sammen med Lillestrøm, for eksempel,
1: ja.
0: Hva ville din følelse der ha vært?
1: Jeg bryr meg ikke.
0: Nei, jeg bryr meg ikke.
1: Jeg har flyttet for lenge siden.
0: Hvem hadde vunnet kampen Lørenskog eller Lillestrøm på?
1: Lillestrøm er jo litt større, da, for Lillestrøm har jo også med seg Strømmen og Rælingen og ja. Alle de andre stedene. Lørenskog ganske lite i forhold. Mm. De er bare Fjellhamar.
0: Ja.
1: Så jeg tror Lillestrøm hadde vunnet den kampen. Men jeg bryr meg ikke.
0: Nei,
1: jeg bryr meg ikke om de jævla bydelene.
0: Vet du hva, jeg bryr meg faktisk litt altså, spesielt når det kommer til liksom Søndre og Nordstrand. Fordi Søndre og Nordstrand, det er kjipt at det nok en gang er en bydel som blir pisset på. Og man visker ut identiteten til den bydelen. Halvparten blir en del av bydel Østensjø. Den andre halvdelen blir en del av
1: blir Bjørndal bydel av Østensjø? Åh, det likte jeg ikke.
0: Klemetsrud, Mortensrud og Bjørndal blir Østensjø.
1: Blir Østensjø, så det går liksom helt ned til Prinsdal?
0: Ja, ja.
1: Men liksom så, tar bort alt, ok.
0: Så, men her er det viktig, fordi det vil ikke si at det skal hete Nordstrand og Østensjø.
1: Nei.
0: Så navnet, det kommer til å bli, det blir navnediskusjon til høsten.
1: Åja, det er ikke allerede.
0: Nei, man kan komme inn med forslag til navnet.
1: Faktisk Nordholmlia. Altså,
0: ja, Nordre Holmlia.
1: Bare Holmlia.
0: Ja, ja.
1: Hele Nordstrand har blitt Holmlia, det er ikke Nordstrand lenger, det finnes ikke lenger, ferdig.
0: Ja. Ja.
1: Det er på tide.
0: Det er bare Oslo Sør.
1: Faen, så kjipt det er for deg da. Flyttet, liksom, du hadde liksom tatt klassereisen og så bare sånn tilbake til ghettoen, bror.
0: Ja, men vet du hva? Jeg hopper gladelig ned noen trappetrinn på den stigen, ass. Mm. Før jeg trekker den opp igjen.
1: Ja, for det skal trekkes opp igjen.
0: Det skal trekkes opp igjen, ja.
1: Det er mange dine naboer som ikke er happy akkurat nå.
0: Ja, det kan hende at det er noen som tenker at
1: 95% de resterende 5 er deg og søstra di. Alle andre er drit her. Altså, alle er sure. Men jeg får litt opptur her. Fordi jeg er jo i Santhansheimen. Jeg bor på Santhansheimen, som er altså under bydelen i Santhansheimen. Jeg bor jo på Adamstuen. Og jeg leser her at dagens bydel Santhansheimen kommer til å bli en del av en større bydel med Frogner! Klassereise!
0: Klassereise, ja. Du har gått fra å være Lørenskog-Garndo til Frognerfitte.
1: Helt riktig. Unnskyld meg, men det er Frogner-Virgin.
0: Okay,
1: så jeg er en Frogner-Virgin fra nå, så du gikk ned, bror. Du bor i ghettoen nå. Jeg bor med Frogner-folka. Jeg har tatt klassereisen opp og trekker stigen kjapt. Så det er bare bra for min del, altså.
0: Ja, du har rett og slett fått bydelens Tesla.
1: Ja, helt riktig. Men ja, kjenner vi Norge rett da?
0: Ja.
1: Om 3 år så kommer de til å gjøre noe igjen. Ja. Nå er de tilbake til Søndre Nordstrand og Nordstrand.
0: Ja, ja, ja.
1: For vi så jo hva som skjedde med Viken.
0: Med Agder, Viken
1: alt sammen, gikk tilbake.
0: Eller kanskje ikke Agder, men vi har Viken.
1: Ja.
0: Så, er Innlandet fortsatt bare Innlandet?
1: Det er Innlandet. Ja. Jeg husker ikke hva det het før.
0: Oppland og Hedmark før.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Det finnes ikke lenger.
0: Nei, nå er det Innlandet.
1: Dirty Innland? Det funker ikke like bra.
0: Nei,
1: hva er det Onkel P gjør nå? Hva det Jonny Onkel P kom til å si?
2: De mistet jobben.
1: Også, ja, Dirty Inland. Ja, ja, det smelter ikke like bra.
2: Det, det skal si at Dirty Oppland har droppet noen mad bangers i fjor.
1: Ja, ja, ja. Mm. Men jeg tror ikke på de lenger.
2: Nei,
1: for det finnes ikke noe Oppland.
2: Ja, ja, det så Dirty Mordor, liksom. Ja.
1: Helt riktig. Dirty Mordor veldig gøy. Men jeg tror det kommer til å skje igjen. Jeg tipper om 3 år, så bare hei, vi fucka opp. Ja. La oss hente tilbake Santanshaugen og Søndre Nordstrand og alle de andre.
2: Ja, dessverre så tror jeg også at dette her kommer til å bidra til at høyre vridde organisasjoner kommer til å få enda mer spenn kastet etter dem fra hyggelige donorer langs...
1: Det kommer til å bli større og større. Jeg gleder meg til vi blir remigrert. Det skjer snart, altså, bror.
2: Apropos det, Abu, synes jeg egentlig var en god overgang til denne, en slags
1: festival. Når det bare oss to, sorry, når det oss to, så det bare overganger. Det er bare smooth, alt fungerer så jævlig mye bedre. Det så koselig her.
2: Du fikk jo med deg at det var en konferanse i Oslo i helgen.
1: Ja, Tommy T-konserten.
2: Ja, det var...
1: Rappekonferansen.
2: Du hadde The Rap Convention. Ja. Du har jo selvfølgelig også Pride-feiringen som har begynt.
1: Hei, apropos Pride-feiring.
2: Ja.
1: Lagt merke til det, eller?
2: Ja, ja.
1: Har det vært litt mindre Pride-feiring? Jeg føler ikke at Pride har vært i Oslo i det hele tatt.
2: Men det er på en måte forspill. Det har ikke begynt. Man rigger opp til forsen, og så kommer forspillet.
1: Hvor
2: er
1: flagget?
2: Og så kommer selve Pride-uka, som er liksom siste uka i juni.
1: Det er da det smeller.
2: Det er da det smeller. Mm. Det er da paraden er. Det er da liksom...
1: Ja, men jeg føler at det har vært litt mindre Pride i år.
2: Flaggene. Ja, det har vært mindre av den tradisjonelle Pride. Mm. Men det har jo vært noe White Pride-greier gående, da.
1: Ja.
2: Nemlig remigrasjonkonferansen. Remigrasjon 26, var det det?
1: Sikkert.
2: Ja, noe sånt.
1: Ja.
2: En hev med nynazister og folk som...
1: Hei, hei, hei, innvandringskritiske folk.
2: Ja, innvandringskritiske nynazister nazister, ja. Som var samlet for en konferanse på Håndverkeren eller noe sånt, borte ved... Altså midt i Oslo sentrum.
1: Mm.
2: Og det var jo en motdemonstrasjon. Selvfølgelig så var motdemonstrasjonen 10 ganger så stor som oppmøtet på remigrasjonskonferansen. Men likevel... Det urovekkende her er jo all støtten man ser i kommentarfeltene.
1: Mm.
2: Folk som på en måte bare sånn, altså de er jo ikke rasister, de kjemper jo bare for landet sitt. Det er en sånn retorikk man ser når folk beskriver Tommy Robinson tidligere IDL, men henger i de samme kretsene. Demonstrasjonene i Belfast nå i Nord-Irland, som basically bare er lynchemobber som skal kaste ut brune folk. Altså, og det var en video som dukket opp, så du den, eller han fyren som prøvde å...
1: Spraya rødt.
2: Ja. Yeah. Ja, fordi han angrep Fanny Bråten, eller Anna Bråten som hun også heter, hun der, hva er pakistaner i Norge egentlig?
1: Ah, hun, ja.
2: Hun blir angrepet av en fyr, som jeg mener, jeg støtter ikke at man går fysisk til angrep i det hele tatt.
1: Nei.
2: Han blir sprayet med noen sånn rød maling, skammer seg fælt, prøver å skjule trynet sitt og løper av gårde. Men i kommentarfeltene av det klippet der, så er det, det er så mye støkt som blir sagt. Og folk som ser ut som liksom helt normale mennesker, som bare har bitt på hele den der remigrasjonsbølgen, som bare, selvfølgelig skal dette støttes, det er fordi vi har fått nok, få ut med dem alle, og så bare sånn, dere vet at det dere driver med nå er basically å skrike etter etnisk rensing.
1: Ja, men her er greiene. Det har tatt mange år.
2: Ja.
1: Med å endre den der stilen deres. Før var det nazister hadde jo skinheads med boots og skinnjakker og alt sånt. De har liksom brukt de siste 15 årene med å få en nytt image.
2: Ja.
1: Der de liksom har begynt å gå med dresser.
2: Liksom, ja, bruke ord som har mer enn 2 stavelser.
1: Helt riktig. Ja. Har liksom brukt mange år på å komme til det punktet her nå, der remigrasjon basically betyr få ut alle svartingene herfra, men de gjemmer seg bak vi skal bare ha ut kriminelle utlendinger.
2: Mm.
1: Eller, jeg er ikke overrasket.
2: Ja.
1: Jeg har visst om dette lenge.
2: Mm.
1: Siden første kronikken min.
2: Ja. Hvis
1: jeg var hvit, det her kommer til å skje uansett en eller annen gang i fremtiden. Men det jeg er veldig glad for er at nå har motstemmene begynt å bli høyere og høyere. Det har ikke det vært før. Folk har vært litt mer stille, men, men nå har det kommet litt mer ut. Folk er litt mer folk er flinkere til å si fra, og det ser jeg på internett også. Jævlig mye kommentarer om remigrasjon, men de får jævlig mye dritt tilbake også.
2: Ja.
1: Det har jeg lagt merke til.
2: Ja.
0: Så. Og det veldig fint, og man må ikke slutte med å ta tak. Hvis man har overskuddet, man har energien til å gjøre det, snakk imot.
1: Ja, ja, helst hvite folk.
0: Ja. Ja. Ikke deg, ikke stresse, du har gjort nok.
1: Du har gjort nok, vi trenger flere hvite folk til å bare si fra dere som er en av oss, da. Dere som liker oss. Da.
0: Ja, ja, allies.
1: Allies, våre allies. Men det er skremmende, men jeg er ikke så redd for de greiene der, altså. Mm. Jeg tror det kommer til å gå over det også. Det er en trend. Ja. Det var en trend, sånn som når for eksempel Stian da, har sine demonstrasjoner, det er fire mennesker der.
0: Ja.
1: Det er en trend. Folk er høylytte på internett, men det er ikke høylytte IRL.
0: Men det er like, jeg blir også litt redd for det. Jo da, det var fire personer der, og så var det plutselig syv personer der, og så var det 14 der. Mm. Det blir liksom litt og litt flere for hver gang.
1: Mm.
0: Og det skremmer meg litt, fordi sånn var det jo for 120 år siden, og det startet med en gjeng, liksom syv gærninger, og så ble det en større gjeng, litt større gjeng, litt større gjeng. Jeg det er ikke betryggende for meg på en måte at de er så få når man ser hvor mye støtte det er i kommentarfeltet.
1: Men du som er brun og er i Norge, kan ikke du bare holde kjeft?
0: Ja.
1: For du har ingenting å si.
0: Ja,
1: okay?
0: Ja.
1: Du er her som en gjest.
0: Ja.
1: Mm. Og hvis de er lei av deg, så kan de sende deg hjem, fordi det er deres land. Husk, vi er bare her som gjester.
0: Ja, ja, ja.
1: Så aldri glem det.
0: Nei. The point taken.
1: Jeg er bare sånn, jeg er så sliten. Jeg hadde min liten tirade for noen uker tilbake. Mm. Det er sånn, det er ikke noe vits. Vi kan si, det er greit å si fra, men vi sier fra, og da blir vi bedt om å dra tilbake der vi kom fra.
0: Ja.
1: Så det er sånn...
0: Oslo.
1: Ja.
0: Oslo.
1: Lønnskog.
0: Men det skal sies da, jeg er ikke redd for Oslo.
1: Jeg er Oslo ikke redd for Oslo.
0: Jeg føler, altså det finnes ikke noe annet sted i verden jeg føler meg mer hjemme i enn i hjembyen min. Og jeg er
1: Nordholmlig,
0: ja. Ja, Nordholmlig, helt riktig. Hele livet, ride or die for Nordholmlig.
1: Ja.
0: Men, og Oslo har ryggen vår.
1: Mhm.
0: Jeg tror det er en by som alltid kommer til å ha ryggen vår. Men jeg er bekymret for hva som skjer ute i distriktene, der hvor deres hovedinntrykk av hva innvandrere gjør med Norge er Facebook-veggen.
1: Ja.
0: De drar ikke ut av døren og ser alle de positive aspektene ved det.
1: Mm.
0: De har ikke venner fra forskjellige steder i verden. Eneste kanalen deres er fucking Facebook-veggen til, ja, nå skal jeg ikke si hvem, men jeg merker det for hver gang jeg reiser ut av Oslo og drar til et mindre sted, at jeg senker hodet mitt litt.
1: Ja.
0: Man kan få støgge blikk av at jeg og Stine går sammen.
1: Mm.
0: Liksom. Hun får oftere styggere blikk enn det jeg gjør.
1: Ja, hva gjør du med en pakkisen der blikk?
0: Ja.
1: Jeg er også hvit dame. Been there.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg bare er sliten av det. Jeg vet ikke. Jeg bare føler at... Jeg hater å si det liksom, men det må, altså, hvis det skjer noe dritt da.
0: Mm.
1: Jeg sier ikke at 22. juli kommer til å skje igjen, men hvis noe sånn skjer igjen, kanskje vi går litt tilbake igjen.
0: Ja.
1: For jeg husker tiden etter 22. juli, ting var ganske greit.
0: Ja,
1: folk var liksom, hei, det her er ikke innenfor, man må ikke snakke shit, man må liksom...
0: Ja, ja det var solidaritet.
1: Alle er nordmenn, rosetog, alle er nordmenn. Ja. Så må det en 22. juli til, før vi kanskje får liksom...
0: Sorry
1: hvis jeg bruker noen ord som mener bare at det skal skje igjen.
0: Ja.
1: Men er det det som må til at folk skjønner at det ikke er innenfor å drive med
0: noen
1: det de driver med?
0: Noen ganger virker det nesten som at det er noe sånn som må til for at folk skal våkne.
1: Ja, det må dø noen utlendinger først.
0: Men det er også dark,
1: det er
0: fordi vi er fedre. Vi vet at det er en liten sannsynlighet for at barna våre vokser opp i et Norge som er mindre inkluderende enn det var da vi vokste opp.
1: Ja.
0: Den frykten, den fucker meg opp.
1: Ja, jeg føler at også samtidig at barna våre, i hvert fall skoleopplegg og sånt, er jo ganske bra nå.
0: Mm.
1: De føler seg inkludert i alt, men når de blir voksne da, når de skal få barn igjen da, hvordan blir deres hverdag?
0: Ja.
1: Det er det jeg stresser mest på.
0: Det er ting vi ikke kan kontrollere heller, liksom. Så vi må bare ruste.
1: Vi må si fra, og dere som snakker høyt, snakk høyere, få med dere andre som snakker høyt. Det er viktig, helst vite. Ja. Hvite folk, det hjelper oss.
2: Det ingen som hører på oss, vi bare gjester her.
1: Vi bare gjester, vi skal jo dra tilbake snart.
2: Det må komme noen fastboende. Noen
1: som har tippoldeforeldre som også liksom, ja, helt norske.
2: Ja, dere må ha liksom 16 tippoldeforeldre.
1: For det var det han der fra FRP sa, du må ha, er det fjerde generasjon? At, ja.
2: Fire besteforeldre
1: ja. Norske, som er fra Norge eller født i Norge, da er du norsk.
2: Ja.
1: Så mine...
2: Alle andre remigrerer.
1: Remigrasjon! Kjapt!
2: Er helt vilt, altså. Nei, jeg tror kanskje at fremtiden kommer til å bli... altså, det er kanskje størst sannsynlighet for at Norge blir delt inn i flere mindre sånn kongedømmer.
1: Mm.
2: Det hadde vært...
1: Alle kom til å ha sånne keiser og konger, og sånn. Vi kom til å ha en sultan. Sultan av Nordholmlia! Sandeep Singh.
2: Altså så lenge det da er en hyperloop mellom Oslo, altså nasjonen Oslo og nasjonen Bergen, så bryr jeg meg ikke, ass.
1: De to kongedømmene kommer til å smelle.
2: Ja, word. Ja. Vet du hva? Resten Duncan.
1: Da er det
2: nei, Drammen også. Drammen er en del av Oslo.
1: Fuck Drammen da. Med all respekt på P3.

ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

Her er NRK Nyheter klokka to. Forhandlingene om å avslutte krigen i Midtøsten fortsetter for fullt i Burgenstock i Schweiz. En sentralt amerikansk diplomat.